0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: 1, 2, 3, 4.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ.
1: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: נשבע שהלכם בכם כמו משוגע קשה בכל

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים. תושב השכונה נרצח באירוע אלימות. שניים נוספים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים. אדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו כלפי השוטרים. שני הרוגים החזיקו נשק קר ובקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום, וכתוצאה מכך נקבע מותם. בהמשך בוקר טוב ישראל, כל הפרטים מהאירוע האלים בסילואן. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל לפני שעות אחדות באזור רכס אלי טהר שבסמוך לבופור. בישראל לא אישרו את עצם התקיפה. כזכור, ברכס יש מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה, ועל פי הערכות עדיין נצורים בו עשרות מחבלים. בקואליציה ובאופוזיציה גינו את דברי יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שלפיהם הוא מכיר במדינת פלסטין וגם על ישראל לעשות זאת. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף את הדברים ברשומה ברשת X. אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, כך אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו מסר, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, כך נתניהו. בנאומו המלא אמר עבאס כי מדינה פלסטינית כבר קיימת, וכל שנותר הוא שישראל וארצות הברית יכירו בה. אנו מכירים במדינת פלסטין. מדינת פלסטין קיימת וכל העולם יכיר בה, לאחר שארצות הברית וישראל ימלאו אחר חובתן ויכירו בה גם כן. אך עבאס אתמול בוועידת רע"מ, שבה גם נבחרו חמשת המועמדים הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, עבאס יישאר בראש הרשימה. הוועידה גם החליטה להסמיך את עבאס לבצע שריונים ושינויים בחוקת המפלגה, זאת כדי להכין את הקרקע לחיבור אפשרי עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. בוועד עובדי רשות שדות התעופה טוענים כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים בנמל התעופה בן גוריון, וכי 1,000 נוספים משרתים במילואים. ברשות שדות התעופה תקפו את טענות הוועד ואמרו כי המספרים שהציג היושב ראש פנחס עידן שקריים. המספרים משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון של עידן להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים ביום חמישי, כך רשות שדות התעופה. ראש הממשלה הורה כזכור להדיח את יושב ראש הוועד פנחס עידן מחברותו במפלגת הליכוד. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שאותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים שהם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים והדיונים נמשכים. לא זהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו לעפיפונים בשלב זה. שירות הביטחון הכללי סירב אמש לבקשת מפלגת ישר להבטיח את היושב ראש גדי אייזנקוט. בשבק השיבו כי אין איום המחייב הגברת הבטחה סביב אייזנקוט, וטענו כי הסיכום בנושא הוא בתאום עם ועל דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. ממפלגת ישר נמסר בתגובה, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, אין די בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט, והאיום עליו הולך וגובר, השבק נושא באחריות להבטחה, כך לשון מפלגת ישר. פצחנים, הקרים, איראנים, השביתו למשך ארבעה ימים תחנת כוח קטנה בבריטניה בחודש שעבר, כך מדווח הלילה הטלגרף הבריטי. זו נחשבת לפעם הראשונה שבה הקרים מאיראן מצליחים להשבית מתקן מסוג זה בממלכה המאוחדת. המתקפה לא השפיעה בפועל על אספקת החשמל. האירוע קרה במקביל לתקיפה של פצחנים איראנים על תשתיות מים בארצות הברית, מתקפה שהשפיעה שם על כתרי שר מדינות. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה עם 2-1 את הפועל רמת גן, והמאמן הירוק ברק בחר מקווה שהקבוצה תמשיך להשתפר.
1: המקום הזה הוא לא מקום רגיל, אחרי משחקי גביע טוטו כבר באמת חורצים גורלו, אבל בסדר, המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, קודם כל עצמנו, אז היום היה שיפור, אנחנו נצטרך להשתפר, כי משחק הבא זה כבר משחק שלא צריך להרחיב עליו.
0: מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את קריית שמונה, עירונית טבריה ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה, וכעת טבריה עם מינוס 3 נקודות. הערב מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים. בליגה האנגלית, ענן חלילי, רשם 42 דקות בחורה, קבוצתו, קריסטל פלאס הפסידה 0-2 לאברטון. בליגת המשנה, מנור סולומון שיחק 90 דקות בהפסד קבוצתו ווסט-האם לצ'רלטון. דניאל פרץ וסאות'המפטון ניצחו את סטוק סיטי 3-1. בהתעמלות המכשירים, אלוף אירופה בתרגיל קרקע בפעם השלישית בחייו ארטיום דולגופיאט, מסמן את היעד הבא, לוס אנג'לס 2028, דולגופיאט דיבר רמש עם גוני כהן בגלי צהל.
2: התכנונים כרגיל, להגיע הכי טוב ולעשות הכי טוב, והחלום זה כמובן המדליית זהב. בסופו של דבר זה תלוי בבן אדם, תלוי בבריאות, תלוי בגוף, תלוי בהרבה דברים. בינתיים, תפוצצחו, אני מצליח להחזיק מעמד.
0: מזג האוויר, עומס החום הכבד, יימשך גם היום ברחבי הארץ.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
5: מוזיקה. זה גלגלת.
6: בת אור צגאי. עשה לי את הבוקר.
7: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

Sign of the Times, Harry Styles. אני לא יודעת להצביע על מה בדיוק בשיר גורם להרגיש כאילו הוא עוטף ומחבק, אבל הוא באמת סופר מרגש וגם מרגיש כנה, ובתכלס כולנו יודעים היום כמה הארי סטיילס הוא מצליח, אבל זה באמת הסינגל הראשון שנתן לו ספתח לקריירה סולו. אחרי One Direction הוא באמת ניתב לעצמו דרך משלו, וגם אימץ איזו זהות מוזיקלית שונה מהדמות שלו אז בלהקה, שגם הלכה והתפתחה מאז השיר הזה, אבל מרגיש שבהתחלה שום דבר לא באמת היה ברור, ואז Sign of the Times הגיע, ונראה לי שאחריו כבר אפשר היה להבין שיש פה עסק עם כוכב. קורה. טוב, בוקר טוב, אתם על גלגלת, 11 דקות אחרי 6 בבוקר, יום ראשון, פותחים שבוע, אחרון החופש הגדול, אז מקווה ש אוספים, אוגרים כוחות לקראת השנה החדשה, שתבוא עלינו לטובה כמובן, מקווה שהסופה שעבר עליכם בטוב, ובעיקר תודה שאתם מצטרפים אלינו עכשיו, תודה לבני כבודי, עורך דיווחי התנועה, נועה ברון, המפיקה באולפן, יובל זמיר על הביצוע הטכני, רונה רוגנר כהן בחרה לנו הרבה שירים יפים להתחיל איתם את היום הזה, אז נעבור ישר אליהם. אנחנו עכשיו עם גרייסי אברהמס, Hit the Wall.

אין מילים איתך, פול טרנק. הייתם אומרים שזה שיר השנה שלכם? תראו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למצעד השנתי ישראלי שלנו כאן בגלגלץ. ההצבעה כבר נפתחה, אז אתם יותר ממוזמנים להצביע ולבחור את, קבלו את הקטגוריות הבאות. את שיר השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, אלבום השנה שלכם, פריצת השנה שלכם, הופעת השנה שלכם, גלגלץ השנה שלכם, מלא מלא קטגוריות, הרבה מוזיקה, הרבה שירים חדשים ומרגשים ויפים, ואולי פול טרנק באמת זה השיר שעשה לכם את השנה. אז המצעד הישראלי שנתי גלגלץ וויינט יכולים לחפש גלגלץ.וויינט.co.il ולבחור מי עשה לכם את השנה, וגם אולי תזכו אפילו בחבילת הופעות ופסטיבלים, וגם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. שימו לב, מרגש, שווה לנסות. 24 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, יש לנו לא מעט דיווחים אליכם. כביש נערי החיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסרי, כביש 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד אייל, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מפולג עד יקום, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף מוצא. זה הכל, סו בנחת, בסירות, ממשיכים עם המוזיקה. והאיקוניות כמובן של גריז, אוליביה ניוטון ג'ון, Hopelessly Devoted to You.

0: גלגלצ.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי.

0: גלץ. שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: 36 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים ישר לחדש של שי אמבר, נקרא הכל וכלום בבת אחת, והוא פשוט ידבר בעד עצמו, אבל זה תחושות שאני מאמינה שהן מגיעות לכולנו, כזה השוואה עצמית וביקורת עצמית ולופ כזה של שגרה שלא נגמר, ולפעמים אפשר לתת לאיזה שיר אחד להתגנב ולתת... לתת לתחושות האלו להתערפל, או לתת להם שם, גם חשוב.

מרסי, 6:43, גלגלץ, עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו, מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד אייל, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מפולג עד יקום, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף מוצא. זה כל מה שיש לנו לספר לכם נכון לעכשיו. יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו נוסף, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם. וגם, מעבר, איך עובר עליכם הבוקר? האם הזריחה יפה בחוץ? אתם יודעים, כל הבייסיקס. אנחנו נמשיך עם המוזיקה מכאן. Liar, liar.

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך

אז הלכתי, עומר אדם, הביא אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, ואיזה שיר לסיים איתו, כאן בגלגלת, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותו, ועוד הרבה שירים יפים שליוו אותנו בשעה האחרונה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, נועה ברון המפיקה באולפן, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס, ואנחנו נסיים עם אנריקה איגלסיאס. בילמוס. איזה שיר. שיהיה לכם בוקר טוב, בשורות טובות, שבוע טוב. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: נו לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב, מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
7: מה קורה אחותי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. שלושה הרוגים באירוע ירי לילי במזרח ירושלים, שניים מאש המשטרה. נדווח ונשוחח עם המוכתר של סילואן, דאוד סיאם. ריח של בחירות, מנסור אבס נעם בוידת רעם, בקואליציה ובאופוזיציה התחרו מי יותר נגד מדינה פלסטינית. נדווח ונהיה עם השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר. במערכת הביטחון חוששים ששיגור האפיפונים אתמול לעוטף וניסוי כלים לקראת שיגור רחפני נפץ בדומה ללבנון. כתבנו דורון קדוש יביא את הפרטים ונהיה עם ראש עיריית שדרות אלון דודי. וגם פצועי המלחמה שכתיבת וביצוע שירים הפכו לחלק משמעותי מהשיקום שלהם.
12: הטקסט הזה יצא מתוכי כמו איזה מין צעקה. ניגנתי אותו לעצמי והוא היה הנחמה שלי.
11: כתבתנו מעיין עדן שמעה אותם.
12: אני מזיז את היד, כותב שיר. אני נמצא באיזו התבחבשות עם עצמי, למצוא את הדרך, הופ, נתיב יציאה.
11: בוקר טוב ישראל.
1: טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
11: בכתוב ישראל, הכותרות: שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן שבאבירה. תושב השכונה נרצח, שניים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים, אדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני הרוגים החזיקו בנשק קר ובבקבוקי תבערה, השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום וכך נקבע מותם. בלבנון מדווחים על תקיפת צהל לפני שעות אחדות באזור רכס עלי טהר שבסמוך לבופור. בישראל טרם התייחסו. על פי הערכות בארץ, כזכור, ברכס שהותקף יש מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה ובו נצורים עשרות מחבלים. בקואליציה ובאופוזיציה גינו את דברי יושב ראש רע"מ מנסור אבס, שלפיהם הוא מכיר במדינת פלסטין וגם על ישראל לעשות זאת. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף את הדברים ברשומה ברשת איקס: אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, כך אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו מסר: כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, כך ראש הממשלה. אבס אמר בנאומו המלא כי מדינה פלסטינית כבר קיימת.
13: احنا معترفين بدولة فلسطين ودولة فلسطين موجودة وقائمة موجودة وقائمة كل العالم بيعترف فيها بعد ناقص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها.
11: אנו מכירים במדינת פלסטין. מדינת פלסטין קיימת וכל העולם יכיר בה, לאחר שארצות הברית וישראל ימלאו את חובתן ויכירו בה גם כן. כך אבס אתמול בוועידת רע"מ. בוועידה נבחר אבס שוב לעמוד בראש הרשימה, וכן חמשת המועמדים אחריו ברשימת המפלגה לכנסת. החלטה נוספת בוועידה היא הסמכת אבס לשריין אישים עצמאית ולבצע שינויים בחוקת המפלגה במקרה הצורך, זאת כהכנת הקרקע לחיבור אפשרי עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. שירות הביטחון הכללי סירב אמש לבקשת מפלגת ישר להבטיח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. בשב"כ השיבו כי אין איום המחייב את הגברת האבטחה סביב אייזנקוט, וטענו כי הסיכום בנושא הוא על דעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. ממפלגת ישר נמסר בתגובה, אין די בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט, והאיום עליו הולך וגובר, השב"כ נושא באחריות. כך לשון הודעת מפלגת ישר. עדי קרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, אמר בבוקר טוב ישראל כי על המדינה לדאוג גם לביטחון אייזנקוט.
7: גדי אייזנקוט, כולם בעצם ערים לכך שהוא אלטרנטיבה שלטונית צריך לדאוג לביטחון האישי שלו, הוא בעצם קשור לנציבות המשטר.
11: בוועד עובדי רשות שדות התעופה טוענים כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים בנמל התעופה בן גוריון, וכי 1,000 נוספים עדיין משרתים במילואים. ברשות שדות התעופה תוקפים את הוועד ואומרים המספרים שהציג יושב ראש הוועד פנחס עידן שקריים. הם משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון שלו להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים, כך רשות שדות התעופה. כזכור, ראש הממשלה נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. כדורגל, ממחזור הפתיחה של העונה בליגת העל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את קריית שמונה, עירונית וריה כבר מקזזת את המינוס אחרי ניצחון 1-0 על הפועל פתח תקווה, כעת היא במינוס 3 נקודות בעקבות פרשת החוזים הכפולים. ולאחר שהוכתר בפעם השלישית כאלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, ארטיום דולגופיאט מסמן בריאיון לגוני כהן את היעד הבא, זהב בלוס אנג'לס 28.
14: התכנונים כרגיל, להגיע הכי טוב ולעשות הכי טוב, והחלום זה כמובן המדליית זהב. בסופו של דבר זה תלוי בבן אדם, תלוי בבריאות, תלוי בגוף, תלוי בהרבה דברים. בינתיים תפוצצחו, אני מצליח להחזיק מעמד.
11: עכשיו גלגלצ והתחזית. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף מוצא. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף פולג עד יקום. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ.
0: גלגלץ.
15: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
16: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
17: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
1: שקודה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: פעם לא לבד, ענבל ביבי. טוב, אז גם את הדר תפסו הפקקים, אבל היא תכף תגיע, ובינתיים קמיתי באולפן.
1: גם הדר לא לבד.
0: גם הדר לא לבד.
1: עוקבים אחריה בזמן אמת. מי שיצא מנתניה, אז שימו לב, יש פקק מאוד מאוד מאוד מאוד גדול בכביש החוף. יש שם רכב תקוע וניידת, אבל העומס הוא 35 דקות עכשיו, אז הדר שעברה את זה וכל מי ששם, שימו לב לזה. שאר העומסים, ממש לייט, לייט, לייט, אוגוסט, תשמרו על זה, הדר, מחכים לך. To the moon and back.

0: From the chandelier. אני חושבת אם היו עושים שנדליר בין יפו לנתניה, אולי הייתי מגיעה בזמן. שמע, זה לא רעיון רע. תולים שנדליר באזור יקום, באמת, איפה שהייתה התאונה עכשיו, אוקיי? אני קופצת, תהיה איתי, אני קופצת, מי פולג, אוקיי? נתלית על השנדליר. לוקחת תנופה, כמו בנינג'ה, בסדר? כמו בנינג'ה יסע. הופ, בום, אני ביפו. כן. תקשיב, זה פתרון לא רע. שעה ורבע לקח לי הבוקר. עכשיו זה הרבה יותר שם. יש בכביש החוף, קרתה תאונה, עמוס ממש מפולג עד יקום. עכשיו, אם היינו בספטמבר, זה היה מתחיל בטבריה, לפי דעתי העומס. אז כאילו, זה מה שאיכשהו גרם לי זה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני חייבת להיות בעבודה בזמן, אני עובד ברדיו, נכון זה. עכשיו, גם הווייז שלי, הוא הודיע לי, את לא מגיעה בזמן. הוא באמת, הוא כתב 7:17 דקות. עכשיו, יכולתי לחטוף את העצבים ולהיכנס ללחץ, וזה היה הופך את הנסיעה הזאת אפילו לעוד יותר. עכשיו, פשוט עבדתי על עצמי כל הדרך, זה היה גלגלץ, התוכנית שלי הייתה ברדיו, לא הייתי שם, אבל שמעתי אותה. הבנתי שאין לי מה לעשות עם זה. אני לא הולכת להגיע בזמן, וזה לא ישנה שום דבר. אמרתי לבני, זה המצב, וזהו. עכשיו, באמת, הלוואי שהייתי לומד את זה בגיל צעיר יותר, ולא מתעצבנת כל כך מכל פקק, אבל באמת זה הדבר היחיד לעשות. לא להתעצבן, זה המצב, אני לא יכולה לשנות אותו. אז אם מה שאני אומרת עכשיו עוזר לכל מי שיושב שם עכשיו, הלוואי, ופשוט זה ככה, אוקיי? עכשיו אפשר לעבור את זה בעצבים, ואפשר להגביר את המוזיקה. תגבירו את המוזיקה. עדן גולן יחד עם שרק, זה נקרא סטארבקס.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק. אם תיקח אותי לדייט זה רק לאול סטארס. לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט.
0: איך איזה שיר שיעשה לכם את הפקק? בסדר? שתי דקות.
1: עם חולצה יותר

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה

0: שלום לכל מי שחוזר ממשמרת לילה. עוד קצת ואתם במיטה. צריך לזכור אותם, הם עובדים בבתי חולים, הם עובדים בצבא ובמשטרה, והם שמים משטרת לילה.
1: משטרת לילה.
0: משמרת לילה. בול. וואי, הרבבת לי את כל הלהקות בעולם. שלום, אהוב שלי.
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך, מה שלומכם, איך היה סופש.
0: הנהדר.
1: הנהדר.
0: נחתי.
1: חם. באמת?
0: כן.
1: יפה מאוד. יפה מאוד.
0: עשיתי מה שביקשו שנעשה. באמת,
1: לנוע...
0: נחנו.
1: יפה מאוד.
0: מה קורה?
1: תראו, אז יש לנו עדיין את הבלגן בחוף. מה זה בלגן? כבד מאוד, מפולג עד יקום, עומס של 40 דקות.
0: זה לא כיף שם.
1: זה אני... ממש לא
0: תראה,
1: כיף
0: אני
1: שם.
0: תראה, אני הייתי בפקקים בחיים שלי.
1: ואני, כן, בדיוק.
0: אני לא ממליצה עליו.
1: ממש. קחו לא... את ארבע, אנחנו נגיד שהוא עמוס רק מדרור לבצרה, ממש ממש בקטנה.
0: לא היה לי כיף שם.
1: אתם יודעים, זה אוגוסט, שאר הכבישים הם יחסית פנויים, אז כן שווה לקחת כביש חלופי במקרה הזה. אז אם אתם בצפון, באזור צפון, ויורדים דרומה, אז שימו לב, לא שתיים.
0: גם אתה יודע משהו? הייתה תחושה בפקק, בחברותה שלנו, שם של כל הנהגים, הכרנו הרי, היינו תקופה יחד.
1: איזה שאלה.
0: הרגשתי שכאילו כולנו, כל אחד קצת מרגיש שהוא היחיד שעובד השבוע.
1: בדיוק, אז איך אומרים, זה...
0: והיה שבט אחים גם יחד שם.
1: שתי מכות אפיים, אחת שעובדים ואחת שעובדים בפקק.
0: זה לא מגיע לנו, גם אנחנו עובדים, כולם בתאילנד.
1: בדיוק.
0: כולם בתאילנד. יש מבצע, אני רוצה להבין את הסיפור על תאילנד אחת ולתאילנד, זה לא רחוק ו...
1: רחוק,
0: זה
1: עולה כסף.
0: זה המון כסף עולה לסוס לתאילנד.
1: את יודעת, אני מדבר עם משפחות, גם אצלי, גם אצלי במשפחה כאילו אומרים בזה, מה? 40 אלף שקל, אבל אם הייתי נוסע לאירופה או לאמריקה זה עולה לי בשתיים, אבל סליחה, 40 אלף שקל זה לא הרבה כסף, ו-30 אלף שקל זה לא הרבה כסף, ברור של המשפחה וזה, אבל כאילו...
0: אומרים שהאימא, עכשיו שנינו לא היינו.
1: שנינו לא היינו.
0: אז אנחנו כאילו, אנחנו לא מבינים איזה זה. אני חושב, גם ביוון יפה.
1: ויקר.
0: ויקר גם שם. לא, סתם,
1: אנחנו... לא, בתאילנד לא יקר, זה כל העניין.
0: נועה, היית בתאילנד? כן, בטח הייתה. כמה פעמים? פעם אחת.
1: אני לא הייתי, אני גם לא יודע מאיפה, מה זה קופנגום פה, קמבן, מאיפה מתחיל קוסמוי, תלך לקוסמוי, בשבילך זה, אתה קוסמוי.
0: הם אין הרבה ישראלים.
1: בדיוק. אתה טוב לך קוסמוי, אבל בצד הזה.
0: לא, אל תלכי.
1: אני קופנגן, ואני לא מבין, תסביר לי איזה, איפה שהמסיבות, זה עכשיו,
0: שוב. אין מושג.
1: גם עכשיו.
0: גם כלום.
1: עכשיו לא.
0: כלום.
1: אני יודע קופנגן.
0: כן.
1: אבל מה זה?
0: קוסמוי.
1: קוסמוי.
0: קו זה אי.
1: קוזה, אה, קוזה אי.
0: כן, זה אני יודעת.
1: אוקיי.
0: אז קוסמוי.
1: אה, קוסמוי.
0: האי סמוי.
1: קופנגן, האי פנגן.
0: גיליתי לך.
1: גילית לי משהו הבוקר, יואו.
0: עכשיו אני, כאילו קודם כל אני רוצה להגיד משהו, על זה שאנשים, גם כשהייתי באתונה, מישהי כתבה לי, אדר, תלכי לרחוב זה וזה, שכונת זה וזה, באינסטגרם, כדי שתלכי לשכונת זה וזה, אין שם כמעט ישראלים. אני רוצה להגיד, אני אוהבת ישראלים. כאילו, גם הדיבור שאין שם הרבה ישראלים. אוקיי. אני אוהבת ישראלים, רק שנתנהג יפה שם, למה לא... לא יחטפו עלינו את הסיבוב.
1: שני,
0: זה אנשים שלא מסוגלים לחטוף סיבוב בתאילנדים, שני, ואם הם מצליחים עלינו, אז כנראה אנחנו מעצבנים אותם.
1: כן, אבל מצד שני, איפה אין ישראלים? זה... אין מקום בעולם שהייתי בו ולא היה ישראלים. וטוב שכך.
0: טוב שכך.
1: ברור, מה, כן? נו מה. תקשיבי, אני, אני נוסע עוד מעט לחול, בודפשט וזה. חשבתי על זה, אני צריך מישהו שאני כל יום צריך לכתוב לו, כי אם אני לא אכתוב לו, כמו שקרה עם האנשים האלה וזה, אני מתחיל לחשוב כאילו, כי אני לא מדבר עם... אין אנשים שאני מדבר איתם יום-יום.
0: נכון.
1: אז אם אני מיום אחד פתאום יקרה משהו, אז אני צריך אולי זה תהיה.
0: אז אולי תתחיל לענות לי לוואטסאפים.
1: כבד פולג יקום, דרור בצרה, אקו למסריק, קריאת גת לקמה, זה למה בא, נועה. נועה, נועה.
0: מה נועה שמה? חולון השנה. Bring the beat in! כמו שאני מאשימה אותך, אתה מגלגל את זה על נועה. כן. כה נועה. היי נועה.
1: כה נועה.

0: אתם על גלגלץ, נשמע עכשיו את החדש של רייכל, זה נקרא לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: ולעיצה על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן. תושב השכונה נרצח בעקבות סכסוך משפחות. שניים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מהשוטרים ואדם נוסף נפצע אנושות. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני הרוגים החזיקו בנשק קר ובבקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם לנטרל את האיום. כתוצאה מכך נקבע מותם. מוכתר סילואן דאוד סיאם טען בבוקר טוב ישראל שהמשטרה לא מאפשרת למנהיגים המקומיים להרגיע את הרוחות.
11: באו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה כך הם עושים? אני לא יודע. בעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות.
10: בלבנון מדווחים על תקיפת צהל לפני שעות אחדות באזור רכס עלי טהר שבסמוך לבופור. בישראל לא התייחסו עדיין לדיווחים. שירות הביטחון הכללי סירב לבקשת מפלגת ישר להבטח את היושב ראש גדי אייזנקוט, כך הודיע אתמול המפלגה. בשב"כ השיבו כי אין איום המחייב הגברת הבטחה סביב אייזנקוט, וטענו כי הסיכום בנושא בתיאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. חברת ישר, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, אמרה בריאיון בבוקר טוב ישראל כי החלטת השב"כ תמוהה.
12: גדי לכל הפחות הוא המועמד המוביל להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, כמו בעיניי שנוקטים על הצד השענן בנושא הזה, ואני חושבת ומקווה שהשב"כ ישנה את ההחלטה שלו.
10: במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שהותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים כי מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. חמאס עומד מאחורי שיגור העפיפונים, כך על פי צהל. לא זוהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו עליהם. ראש העיר שדרות אלון דודי אמר בבוקר טוב ישראל שהפתרון הוא פשוט: להישאר, להשאיר את צהל בעזה.
13: לא לחכות מישהו חוצה את הקו הצהוב, לא מעיף עפיפון. הדרך הפשוטה היא פשוט מאוד לרדוף אותם כל הזמן. זה הדברים שאנחנו רואים, אבל יש עוד הרבה הרבה הרבה פעולות שחמאס עושה. חמאס לא נטש את הדרך שלו.
10: המשטרה עצרה הבוקר את הנער היהודי שלפי החשד תועד תוקף באלימות קשיש פלסטיני קטוע רגל בדרום הר חברון במהלך השבת. נער נוסף נעצר כבר אמש. אתמול פורסם תיעוד של שני הנערים בפנים גלויות, וכאמור הבוקר נעצר הנער השני. בוועד עובדי רשות שדות התעופה טוענים כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים בנמל התעופה בן גוריון, וכי 1,000 נוספים משרתים במילואים. ברשות שדות התעופה תוקפים את הטענה ואומרים כי המספרים שהציג יושב ראש הוועד פנחס עידן שקריים. הם משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון של עידן להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים בחמישי, כך רשות שדות התעופה. כזכור, ראש הממשלה הורה להדיח מהליכוד את פנחס עידן. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל יצא לדרך אמש. מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן. ברק בחר מרוצה.
14: זה לא מקום רגיל, אחרי משחקי גביעת אוטו כבר באמת חורצים גורלו. אבל בסדר, המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, לא כל עצמנו. אז היום היה שיפור, אנחנו צריך להשתפח, משחק הבא זה כבר משחק שלא צריך להרחיב עליו.
10: מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את קריית שמונה. עירונית וריה מקזזת את המינוס אחרי שניצחה אתמול 1-0 את הפועל פתח תקווה, וכעת היא מינוס 3 נקודות, עונש על פרשת אחוזים הכפולים מהעונה הקודמת. הערב מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים. עדכוני תנועה מגלגלת. כביש החוף דרום עמוס מאוד ממחלף פולג עד יקום. בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף דרור עד מחלף בצרה. כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ, ולידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
2: סקודה.
8: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
2: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

קצת רוצה שזה יהיה שיר השנה. זה שיר השנה שלי, אני חושבת, בית ביפו. דודו טסה, אם זה גם שלכם, אז יופי. אני ממש שמחה שיש לנו את אותו הטעם. ואם יש לכם שיר אחר, זה גם בסדר. בקיצור, דרגו את המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. ההצבעה לגמרי נפתחה. glglz.ynet.co.il. ובחרו את שירי השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלי בשנה, שזה בעצם הביצוע החי מאולפן גלגלץ. יש מצב שתזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה ממש, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. זה ממש שווה. זה כרטיס מאוד שווה. זה כאילו פרס מאוד שווה. אז glglz.ynet.co.il, כנסו, הצביעו והשפיעו וקחו כרטיסים ומלא מלא דברים שווים. נועה בר-און היא המפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, קרן רון טכנאית, דנה יצחק על המוזיקה ו... כזה יש, זה קצת מרגיש כמו הזקה, אני אדבר קצת כדי שאף אחד לא ילחץ פה, אבל אני אדבר, אני אספר לכם שאולי תשמע פה משהו כמו הזקה, לא להילחץ מזה. אוקיי, אני מעבירה לכם את זה. הנה, זה קצת, זה סתם, הנה זה עובר, זה סתם, זה בשיר. Living on a ceiling.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. כבודי בני, כבודי בני.
1: שלום, רב.
0: שלום לך. בבקשה.
1: טוב, אז אנחנו נאמר לכם שבשורה טובה בפינו מגיעה דווקא מכביש החוף. עשה לנו בלגן הבוקר.
0: הרגשת?
1: אני הרגשתי את זה. הטלפון שלי הרגיש את זה.
0: אתה התנהגת עכשיו?
1: קווי קול הרגישו את זה.
0: כמו גברים שאומרים אנחנו בחודש שמיני.
1: אנחנו.
0: אנחנו.
1: אנחנו, ברור.
0: אנחנו הרגשנו את הפקק.
1: הרגשנו, נכון.
0: אתה היית איתי שם? הפקק הזה?
1: בליבי ובנשמתי.
0: האמת שכן, בלב היית.
1: ברור, בלב אני
0: דף. בלב וגם באשמות. כשאני בפקק אני מאשימה את בני, גם אתם בעצם.
1: כן, בלב זה עד הנצח, בלב זה עד ה...
0: נכון, עד הכסף.
1: עד סוף העולם, יבשה וגם ים. יש דבר כזה, לא?
0: בטח.
1: אוקיי, טוב, נאמר לך ככה, שבאמת כביש החוף, פולג יקום, נותרנו עם 18 דקות, דרור בצרה 17 דקות, אלון צפונה, ויש לנו קריית גת לקמה, אכן זה קורה, זה בכניסה לבאר שבע. סונה בסבלנות, שמרו על עצמכם. מה אני אגיד לך? מבאס, קרה לך פעם שלא הגיע לך מזוודה לאיזה מקום?
0: יו, בני, מה
1: זה? אני לא יודע מה אני אעשה, כאילו זה אחד החששות שלי, לפעמים שאני שם את התגים בזה, אני שם שני תגים, אני אומר, אם אני לא אזהה אותה פתאום, ואם היא לא תגיע...
0: אתה כל השווי המזוודה שלך איזה 50 שקל.
1: אבל עדיין, התהליך של הסידור, זאת אומרת, זה החולצה, אני אעשה 5 חולצות, 3... באמת, כאילו, גם כשאתה בא לפה, כי זה המתנות והכל, וגם בטח כשאתה נוסע לשם, הכל אפשרי, אפשר ללכת ולקנות
0: כן,
1: בגדים,
0: אבל זה יומיים, סליחה, אבל זה... אם אתה נוסע עם ילדים,
1: זה כמו ממש לא חדירה לפרטיקולציה, שגונבים לך משהו וזה, אתה מרגיש כאילו גם
0: מחולל,
1: גם מחולל בידו, כן. גם בבית, גם
0: כן,
1: בזה,
0: כן.
1: זה אותו דבר, אני חושב.
0: לא, גם הסיפור הזה של... תחשוב, אנשים נוסעים לחופשה, חסכו לה.
1: זה בכלל.
0: באמת.
1: את זה שהפסיד יום במלון, ויום של רכב, ויום טיול, ויום פארק,
0: אנשים מחכים לדבר הזה. כל השנה עובדים קשה בשביל השבוע הזה באוגוסט.
1: מתכננים את הכניסה, שעת כניסה למלון, זה דבר מאוד חשוב. מתי מקבלים את החדר? ומחר יש לך פארק.
0: ואז היא יורדת, ואז היא מגיעה, ואין לה בגד ים לילדים.
1: בדיוק.
0: אתה מבין את האירוע בכלל?
1: והם במלון חנות, וצריך לנסוע לעיר, ולא משנה איפה אתה נמצא.
0: כאילו לא, אפשר לפתח את זה למיליון כיוונים.
1: בטח.
0: זה מאוד, מאוד, זה היה נורא, אני הייתי עם דמעות, באמת, אמיתי.
1: שאלה.
0: זה היה לי מאוד קשה.
1: כל כך האירוע הגדול זה היה, שאנשים אמרו, כבר שמעתי כמה פעמים, הייתי צריך, קרה את זה שקורה משהו, אומר, הייתי צריך להיות שם, וביטלתי, כאילו, למה?
0: גם אני רציתי לנסוע באוגוסט.
1: גם הוא היה צריך להיות שם, הוא גם חלק, אבל הוא ביטל, והטיסה שלי למחר, כל מיני כאלה שסביב העניין.
0: מזלים, איזה מזל.
1: כן, איזה מזל שביטלתי, איזה מזל שזה... אין מזל, מזל שאנחנו חיים.
0: מה עם אלברט?
1: זה ארוך.
0: אולי נפתח לו אינסטגרם רק לתמונות שהוא שולח.
1: אתמול, וואו. כל פעם שהוא הוגן בנמל,
0: אתה מנוי, אתה בעצם מנוי.
1: יש אינטרנט, וכי בסירה אין אינטרנט, אז הוא הוגן בנמל וסרטונים.
0: ברור לך שיש אינטרנט בסירה, הוא פשוט לא הבין איך עושים את זה.
1: או שזה מאוד מאוד יקר. אילון מאסק שולח ל... באילון מאסק שולח להתחבר היום בכל מקום בעולם. יש לו את הלוויין הזה. אתה עולה מלא כסף מתוך האונייה. האמת שנכון, לא שטתי אף פעם באונייה.
0: בטוח יש וי-פיי שם.
1: אבל אולי זה, לא יודע, 50 יורו ליום בטח.
0: לא עולה, זה וי-פיי לא
1: עולה.
0: הם רוצים שאתה תעלה תמונות מהוומה הזה שלהם.
1: כן, אבל בלב ים, מי מבטיח? למה שתעלי בלב ים ככה בפשוט כאילו? בלב ים.
0: לא יודעת.
1: זה קשה.
0: אם יש שם מעלית בתוך הסירה הזאת.
1: מעלית זה...
0: מכיר את זה שאומרים, זה כמו קניון.
1: כמו כעיר. עיר נוסעת.
0: אביד שעכשיו, זה חדש לנדב חנציס. אז ברבע לנדבר על... מפתח על... מתי פותחים על אלברט? ברבע ל?
1: ברבע ל.
0: אוקיי, טוב.
1: אלברט תאגון.
0: יש, ואז זה יקר. אני מקבלת פה איתות מהסיר.

אתם על גלגלץ, תודה לכל 95,000 המאזינים שכתבו לנו שיש וי-פיי בהפלגות האלה, אבל הוא יקר פחד, אז אנשים מעדיפים להתנתק כל עוד הם על הסירה. איזה 300 יורו, זה משהו, זה סכומים. אבל יש וי-פיי בכל נמל.

0: המאסטרו.
1: דיווחי תנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מגשר השלום עד יקום. 4 לדרום עמוס מדרור ועד מחלף בצרה ו6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. בשניים בספטמבר, ב5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה.

0: אין את הכתובת, עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: לוזר, חדש לתאם עם פעלה.

0: שלום.
1: שלום, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך?
1: אתה יודע, השיר הזה שהתחילו, הזכיר לי את השיר, דה, הן לא מכירות אותו, החיילות, אני שר להם את זה, וזה היה נשמע... אסור לי לשיר, בטח לא... זה לא שיר אפילו, דה, what you doing, what you doing, טוב, מה קורה בחוץ? ככה. שש לדרום עמוס מקריית גת לקמה, תכלס זה העומס הכי כבד שלנו, ובין היחידים שיש, אז שימו לב לזה, זה 27 דקות, מקצת אחרי קריית גת, גאה לצפון השיבה לגבעת שמואל, והילון צפון חולון השלום, תאמיני או לא, אלה שלושה דיווחים שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך, נדבר על אלברט עכשיו, אחר כך.
0: כן,
1: לא,
0: כן,
1: לא,
0: כן.
1: זה פשוט.
0: אוקיי, אלברט וורד נסעו לחגוג יום נישואים.
1: לקחתי אותה.
0: הוא לקח אותה.
1: לקח אותה ליום הנישואים.
0: כאילו היא תיק. יפה. לקח אותה. אין לי קורם, כאלה מעולים.
1: כן, כן.
0: קיצור, אנחנו מקבלים תמונות, וחשוב לנו לשתף גם אתכם.
1: זה פשוט. קודם כל, היחסון שלי, אני לא מוחק את השיחות איתו עד שהוא יחזור. כל האוניות, והחדרי אוכל, והעוגות, ואנחנו כוש הדסי, ויוצאים ליוון, ויוצאים לסנטוריני, וחוזרים.
0: איפה הם היום?
1: אז אתמול הם היו בקוש הדסי טורקיה, ומפליגים עכשיו לאולימפיאדה ביוון.
0: אוקיי.
1: כן, ירדנו, קנינו חצי עולם מהבזאר הטורקי.
0: כך אמר.
1: זהו, עכשיו בדרך ליוון. גם וגם, אמרתי לו, חשבתי שרק טורקים לטיול, אומר לי, לא, איטליה, יוון, טורקיה, קרואטיה, שבת שלום, דש לכולם.
0: סמוטק.
1: כשיוצאים להפלגה, אז מנגנים את השיר של ספינת האהבה של פעם. תשמע, זה ברקע, הוא אומר לי, תשמע טוב.
0: שומעים טוב. היה מרגש, מאוד מרגש, איזה רומנטי, יופי.
1: עכשיו הוא ויהיה לסיפור כזה, כמו עם הידיים קדימה.
0: My heart will go on.
1: כן, וכמובן, העוגות, והעוגות, וחדרי אוכל.
0: הוא עשה מנוי, אתה לא מספר על המנוי.
1: המנוי, אני צריך ללכת אחורה. אני כל כך בטא.
0: אני אגיע לזה מהר יותר, תשמע. הם לקחו את הדיל הזה.
1: לקחו את הדיל, כן, כן, כן. עשיתי חבילת שתייה. $1,000 עלתה, אבל כל השתייה חופשי.
0: כל מה ששתי.
1: מקפה
0: ועד דרינק. בדיוק.
1: דש להדר. פגשנו אנשים שזיהו אותי מהאינסטגרם של הדר. וכמובן הכל
0: כולו. בא לי שהם ימשיכו לנצח, שכולנו נשלם.
1: ממש ככה, שהספינה יותר, הנה, תראי.
0: בוא נעשה פייבוקס. תראה. יאה.
1: בין שתי ה...
0: אלברט, יואו. כל התמונות הוא מחזיק נגיד גדר, אוקיי, והיא מצלמת אותו. אחרי זה היא מחזיקה, נשענת, והוא מצלם אותה. זה מאוד יפה.
1: הנה המשקה, הוא מראה לך ששוטה בתוך הקזינו, מה שזה לא יהיה.
0: אנחנו לא מפסיק עכשיו על $1,000, וואלי, כל דבר הוא שוטה עכשיו.
1: ומופעים.
0: ואיפה מופעים?
1: איזה מופע.
0: לא, אתה מכיר שזה מתחיל באיפה?
1: איזה הפקה.
0: מכיר שזה מתחיל באיפה? ואיפה מופעים?
1: ואיפה מופעים?
0: ואיפה אוכל?
1: ואיפה הבריכות?
0: ואיפה הבריכות? ואיפה המגלשות? ואיפה המוזיקה? ואיפה החדרים?
1: נכון.
0: ואיפה הדרינקים?
1: איפה באמת?
0: ואיפה?
1: באוניה? איזה מלך.
0: אם אנחנו נשארים פה בשבוע האחרון של אוגוסט, אתם תשמעו, אנחנו חיים דרכו.
1: איזה שאלה.
0: תראה לאן הגענו.
1: נכון, כרגע אנחנו...

0: אתם על גלגלת, אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות לעוד שעה נוספת של מדינה בדרך. ותבואו כי יש באמת יופי של מוזיקה. נשיקות, חיבוקים. יאללה ביי.
1: גלגלת. מוזיקה. זה גלגלת.
2: גם במילואים.
0: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112. שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
3: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
0: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
3: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
2: גלגלת, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
5: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088. עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שאותרו בימיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים כי הם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. לא זוהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו לעפיפונים בשלב זה. מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, קראה אצל ניר קוזין ואריאל כהנה, אי אפשר להגיד לנו שהכל בסדר, צריך להמשיך לעבוד.
13: בסדר, אני חיה פה. אנחנו שומעים את הרעשים כל הזמן, לא. אני ברמה האישית לא מופתעת לזה, אבל אני מצפה שימשיכו לעבוד, וזה לא רק עבודה צבאית, זה גם עבודה ב...

0: זירה מדינית, אותנו, התושבים המקומיים פה, אי אפשר להציר הצהרות, כי אנחנו רואים את הכל על הכביש, אפשר להגיד לנו הכל בסדר, לא עוברים על זה, אנחנו רואים את התנועה, אנחנו רואים את הכוחות.
1: השר עמיחי שיקלי מהליכוד טען בגלי צהל, ההישג בעזה אדיר, חמאס מוכרע.
2: צריך להתייחס אל האפיפולים כאל כלי נשק, שזה פחה לכל דבר ועניין. חמאס הובס בשדה הקרב, אני רואה בזה ניצחון מוחלט. חמאס הוכרע, הוא לא יכול להציב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל, ולא צריך לזלזל בהישג האדיר.
1: הערכה בישראל, טורקיה תגביר את מדיניות ההתגרות שלה בישראל בדומה לפעילות שלה מול יוון בים האגאי. עם הפרטים פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
3: בישראל נערכים להתגברות החיכוך עם טורקיה באוויר ובים. גורמים במערכת הביטחון מעריכים שבעקבות אירועי הימים האחרונים, טורקיה תגביר את מדיניות ההטרדה שלה. זה יכול לכלול התקרבות לכלי שיט ישראלים בים התיכון, צבאיים ואזרחיים, וגם טיסות סמוך לאזורי עניין ישראלים במזרח התיכון.
1: שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן בבירה. תושב השכונה נרצח בעקבות סכסוך משפחות. שניים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים. אדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני הרוגים החזיקו בנשק קר ובבקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום. כתוצאה מכך נקבע מותם. מוכתר סילואן, דאוד סיאם, טען אצל אפי טריגר שהמשטרה לא מאפשרת למנהיגים המקומיים להרגיע את הרוחות.
4: באו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה כך הם עושים? אני לא יודע. בעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות.
1: המשטרה עצרה בוקר את הנער היהודי שלפי החשד תועד תוקף באלימות קשיש פלסטין נקטוע רגל בדרום הר חברון במהלך השבת. נער נוסף שהיה מעורב באירוע נעצר אמש, אתמול פורסם תיעוד של שני הנערים בפנים גלויות, בו נראה הקשיש הפלסטיני מוכה באמצעות מקל ומופל ארצה עד שנזקק לטיפול רפואי. הנער שנעצר אמש נראה בסרטון כשהוא מצלם וממלט את שניהם בטרקטורון לכאורה, וטרם כוחות צהל הגיעו למקום. עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות ארי כהן וצביקה אליהו.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
7: שקודה.
8: בחסות המציעה לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר
9: אייס.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
12: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ביטון גלגלץ. גרינייד, ברונו מרס. טוב, תשמעו, אנחנו פותחים פה שעה נוספת. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ובני כבודי עורך את הדיווחים, ונועה בר-און, מפיקה פה באולפן, אליאנה הרול, טכנאית. בונה, זה שבוע אחרון, לא? היום אחרון? היא משתחררת, המתוקה הזאת. אני אוהבת אותך, איזה כיף שאת פה. אליאנה הרולד? לא, בני קוזן אומר לי באוזניות, את לא יודעת אם את מדברת עם אליאנה או דנה. אמרתי לכם, יש שתי טכנאיות, דנה ואליאנה הרולד. הן תאומות הכי זהות שתראו ever, אוקיי? שתיהן טכנאיות. ונכון, אליאנה אומרת, אני היחידה שמזהה. פשוט, קודם כל תראה איך היא יושבת. אמרתי לך, דנה תמיד עם הרגל למעלה. דנה שמה רגל על הכיסא. עכשיו הרסר, אני כבר, כאילו עכשיו יכולה לפתוח את זה כי הן משתחררות. ואליאנה תמיד יש לה את החיוך הזה. דנה זה לא, לא תמיד בא לטוב. זה, ככה אני מבדילה. זה עוד עד החיוך. אז שתיכן משתחררות, וזה כיף שזכינו להכיר, והצלחה, ותודה על הכל. ועכשיו תשמעי שיר חדש, כאילו, גם אם את לא היית משתחררת, הייתי משמעת את השיר הזה. בניה ברבי, יש לו שיר מהמם, זה נקרא לילה טוב, זה חדש בפלייליסט, וזה יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, והוא שר פה, ומשהו, נו, זה מתוך האלבום החמישי, וקבלו את זה. לילה טוב.

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

אין עונה, בחדשות מוכרים לי פחד, אז אני קונה. ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון? לילה טוב,

0: אתם על גלגלצ ואנחנו מדינה בדרך, אינתי אומרי, מיכה שטרית ו... קח את הזמן, נשמה. 9:18 דקות, ואתם על מדינה בדרך.
1: אני אגיד לה, חיילים, חיילות זה עם.
0: מה?
1: שיהיו בריאים. אני אוהב אותם, אין מה לעשות.
0: כן, נו, מה עכשיו עשו לך?
1: את יודעת, זה בגימל, ההוא לא בגימל, ויש חייל חדש, וחפיפה.
0: אתם צריכים להבין. בני הוא מפקד בצהל.
1: ומפקד בצהל זה 24 שעות. אני לא יודע אם אתם יודעים את הדבר הזה. מפקד בצהל, וטוב שכך, זה 24 שעות.
0: הוא האמא שלהם, הוא האבא שלהם, הוא ה... אבל אני לא לנג'ס לו.
1: ממש.
0: אם הוא אומר לעשות משהו...
1: לא, ו...
0: לחייכם.
1: ואם יש דבר שאפשר...
0: אין הכוח כבר, הוא זה לא בנגיל שלו.
1: אבל אם יש דבר, אתה יכול לספר להם ולהגיד להם שאם יש דבר שאפשר להגיד אותו בארבע אחרי צהריים...
0: אז למה להגיד...
1: אז למה להגיד אותו בעשר בלילה?
0: נכון.
1: נגיד...
0: אתם...
1: שמחר אתה צריך לצאת יותר מוקדם.
0: תכבדו אותו.
1: אבל ידעת את זה מקודם שאתה צריך לצאת יותר מוקדם.
0: אז תגידו לו
1: למה בתשע וחצי בערב?
0: למה הוא צריך להיות... אתם יודעים שהוא לא עושה כלום בתשע וחצי בערב וזה מפריע לו? אני מבקשת.
1: אל תפריעו לשקט.
0: מי עצבן אותך? דן?
1: לא, אתמול זה היה חייל אחר, גימלים וזה, לא, גימלים בית חולים וזה אין מה
0: לעשות. לא, בסדר.
1: אבל אתה יודע, את חייל שלי בבית חולים, אז אני כאילו כל היום מלווה אותו. איך אתה מרגיש? אני מרגיש כבר כמו, נו, איזה, נו, מה, יצאת? כן, יצאתי מהמיון, נכנסתי למיון.
0: עכשיו, באמת מעניין אותך מה שלמה, שאתה פשוט צריך מישהו למשמרת.
1: כן.
0: זהו, אתה תמיד מעניין אותי,
1: זה מחולק, את צודקת, זה מחולק לשניים.
0: בדיוק.
1: א', הרצון לדאוג לו, וזה, קודם כל הרצון למשמרת, ואז אני, נו, ואיך אתה מרגיש? ברור, ראשון בבוקר, הזקנו את נועה, מסכנה, היא לא תצטרך להיות פה בכלל.
0: זהו, נועה, את ב... בכלל לא תצטרך להיות פה. בין החיילים, אבל את במעמדך.
1: כן, מה לעשות? זה מקרה ויכוח נפש, כמו שאומרים. איי, כן, כן. כולם היו בניי, כמו שאומרים, ובנותיי. חיילים, אל תזמינו.
0: גדול אלנה, הם מצביעים לי פה, קיבל דרגה.
1: קיבל דרגה, תפס...
0: תפס אמריקה.
1: תפס תח... למה אומרים את זה? לא, אני אומר... קצת.
0: עידו? עידו שלנו, נראה כזה...
1: למה אומרים את זה?
0: למה?
1: לא אגיד את המילה, תפס.
0: תפס תחת?
1: כן, למה? מה הקשר?
0: אני יודעת, זה בצבא.
1: אה, זה צבאי?
0: לא
1: יודע,
0: אתם
1: יוצאים. זה לא צבאי, זה אזרחי. לא, לא משנה, אבל סתם, אומרים את זה הרבה.
0: כן, אבל הוא תופס, הוא יש לו... תראה, עידו...
1: לא, אפשר להגיד גם מה אתה תופס, זה גם תופס, כי לא צריך להגיד את ההמשך.
0: עלה לו.
1: תראה, עלה לו. עלה לו, אני יודע באיזה מגזר זה מגיע.
0: לא, מאז שהוא תפרו לו את הדרגות.
1: כן, הוא ממש תופס.
0: כן.
1: כן, מחזיק מעצמו, מחזיק מעצמו.
0: מחזיק מעצמו. רגע, דן, מתי אתה?
1: בנובמבר, מתי משתחרר?
0: אז למה אתה לא קיבלת דרגה? מה? עוד לא, אתה רוצה שאני אסדר? אולי תסתפר, אולי הרס"ר נראה אותך עובר ליד המשרד שלו. תשמע, אני יכולה לפתוח עליהם פה.
1: אפשר קיצור פזם לעשות לך.
0: בקיצור, חיילים וחיילות של בני כבודי.
1: חיילים וחיילות, בדיוק.
0: לא לשגע אותו ולהתנהג יפה.
1: ולהיות בריאים.
0: כן, זה בהם, שיהיו בריאים.
1: נכון. שיהיו בריאים כל הזמן.
0: אבל גם בלי קשר לגימלים. לא אתה בעשר בלילה, תזכרו קודם.
1: תשע בלילה, לא, לא קשור לגימלים. דווקא 9:10 זה הדברים הפשוטים. אני מחר, דברים שאתם... מה שאפשר לעשות בצהריים.
0: תעשו בצהריים.
1: כי יש
0: בכלל,
1: אנשים, תדע אנשים
0: לך.
1: מבוגרים שלא הריב
0: תדע לך, נכון. אני רוצה להגיד עוד משהו. מאז שאנחנו, הרי כל אחד עם הטלפון שלו, דברים שקשורים בעבודה, למה לשלוח אחרי 19:00? כאילו, ואני, כן. אני עונה לה, נגיד מישהו שולח, שלחו לנו ב-21:00 על איזה משהו שמה זה יכול היה לחכות למחר.
1: נכון.
0: אמרתי, תגידי, לבנק, את היית מנסה עכשיו להתקשר, לא יודעת, כאילו היית מצפה שמישהי תענה לך וזה, למה את מתקשרת אליי בשעה כזאת?
1: ממש כך.
0: זה לא מוזר?
1: זה מוזר מאוד.
0: כאילו, אני... טיפה לכבד, סבבה שאני עם הטלפון.
1: נכון. אני, יש לי איזה של כבישים, כל מיני יחצנים של דוברים
0: יחצנים של
1: כבישים.
0: כבישים.
1: ב-21:00 פתאום, הכביש נחסם, או ב-21:30.
0: בסדר, זה הם צריכים...
1: מה הם צריכים? שלחתם את ההודעה בצהריים, קיבלנו.
0: רדו ממני.
1: להגיד לי שאת נחסם ב-10 בלילה?
0: שהם מצטוות.
1: שש לדרום, קריית גת קמה, והוא היחיד שיש לנו קשוח, 30 דקות, כל השאר, עליכם.
0: טוב, זה אחד השירים הכי טובים ever. זה היה שיר הספונג'ה שלי המון שנים.
1: באמת?
0: מי שעושה עכשיו ספונג'ה.
1: רגע, אבל לא עושים, יש עכשיו כל המכונות, אני רואה שזה...
0: אין לי, עוד לא קניתי.
1: גם אני לא.
0: אני צריכה לקנות.
1: אני כל פעם אומר, מה? לוקח לי לשטוף את הבית 5 דקות, 10 דקות, עד שהוא ילך, עד שהוא ילך. אני שומע גם מאחרים, נכון, גם אני.
0: וכל אחד אומר ששלו הכי טוב.
1: אבל צריך להרים לו, ולהוריד לו, ולהזיז לו, אז מה? הוא לא יכול להזיז לבד.
0: לא יודע, יש אחד שמזיז.
1: מי זה?
0: לא יודע, צריך אבל להמציא.
1: אחד שמזיז? מה, מזיז כיסא?
0: צריך להמציא רובוט שמזיז לרובוט.
1: נכון.
0: אתה ואני היחידים בארץ שלא היו בתאילנד ואין להם רובוטים.
1: והם לא רובוטים, בדיוק. נכון.
0: אבל זה השיר.
1: אנחנו עבודת כפה.
0: ממש.
1: עבודת ידיים.
0: כן. אמבר, דיברנו עכשיו.
1: את שואבת ושוטפת או מטטה ושוטפת?

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, 35 דקות נמשך שם העומס.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: מה קורה אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהב מבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
7: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת פתיחת כל עסק עצמאי, הצטרפות לשותפות או הקמת חברה.
8: גם עסק ליבוא קריות?
7: אני צריכה לישון על זה.
8: באמת?
7: התלוצצתי, תזרום. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
9: המקבצה שלך לאזרחות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלצ מננסי סינטרה למשהו חדש ממש, אלה לנגלי, יש לה חדש, זה נקרא Be Here, ו... זה יפה.

0: לא מכיר. אלה לנגלי? זה לא שמענו את השיר הזה כבר אצל ההיא וההיא וההיא וההיא וקומפינטה קרסברינה ממרינה.
1: כן, לא. זה מיוחד. אלה לנגלי היא זמרת קאנטרי, 27. היה את שוז אין טקסס. שמענו את זה כבר.
0: נעליים בטקסס?
1: סליחה, כאילו, היא נשמעת כמו כולם.
0: כמו, כן, כמו כולם. בקאנטרי זה בעיה, זה כי זה אותו מנעד, וכל הבסיס המרות יש להן אותו קול.
1: אבל זאת, כאילו, היה...
0: לא שאני מבין גדול בקאנטרי, אבל...
1: שנאיה טוויין יש.
0: שנאיה טוויין
1: יש. זה היא...
0: דולי פרטון היא קצת קאנטרי, אבל...
1: מה זה קצת? היא הסבתא של הקאנטרי, אבל...
0: נכון.
1: לא, עזוב, זה נשמע כמו משהו שכבר אני מכירה. אתה הרגשת משהו חדש עכשיו?
0: ממש לא, כאילו שמעתי את האי, סוזי, סוזי.
1: סוזי זה, לא, דנה, יכול להיות שזה רק אנחנו שאני זה?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: לא יודע, אולי צריך לרענן את הקאנטרי קצת. לא יודע, להעביר אותו לעיר.
1: זה רק אני או ש... תגידו, אתם, זה נשמע לכם חדש? 052-90-2002.
0: אולי זה, אתה יודע, שיר חדש שלא נשמע חדש, שזה משהו טוב. זה כאילו שיר שאנחנו חושבים שהוא מוכר, וכבר היה פה איתנו המון זמן.
1: אתם צודקים לגמרי.
0: נכון?
1: על איזה שיר את אומרת את זה?
0: כאן אני on your floor, נה נה נה נה נה נה נה נה, be with you. לא, זה כבר לא סגרנו את הסיפור שם כבר?
1: זה היה כבר, היה, די, נו. לא, הנה, אומרת, אנחנו צודקים על אנגלי. אז למה?
0: לנגלי. נכון, נשמע כמו איזה, אוקיי.
1: לבלי.
0: כן, לבלי ולנגלי. טוב, שש לדרום, קריית רד גת קת קת... קריית גת,
1: התקמה,
0: 30 דקות, נשארנו עם הפקק הזה, תכלס, היחיד, היחיד. זהו, מה אני אגיד לכם? אז לנגלי, טוב, בסדר.
1: אוי, אני לא מאמינה שהיא שמה את השיר הזה.
0: באמת? איזה?
1: אני לא מאמינה לך. משובץ לי עכשיו נורית גלרון, שיר אהבה. זה אחד השירים הכי יפים. שמעתי את זה לילדים ביום... במסגרת זה שאנחנו אומרים, הכל נשמע אותו דבר, וזה, אתה שומע, וכולנו מתלוננים, מה, בזה יש כללות, ובזה יש זה, ובזה יש זה, אז זה באמת אחריות שלנו. בין כל השירים שהם בוחרים באוטו, תתנו להם, תכירו להם מוזיקה אחרת, מוזיקה שהיא קלאסית, שהם צריכים, קלאסיקה ישראלית, שהם צריכים להכיר בעצמם, או בינלאומית, לא משנה, אבל שירים ש... כדי שהם יכירו, אחרת הם לא יכירו, אי אפשר לסמוך על כלום. סמכו רק על עצמכם. או על גלגלץ, כי אנחנו משמיעים לכם פה דברים שכדאי לשמוע. אז אני השמעתי לילדים את שיר האהבה של נורית גלרון, ואתה יודע איך ידעתי שניצחתי? כי יום אחרי שהשמעתי להם את זה, ראיתי את עמוס מקשיב לשיר הזה בחדר שלו. אז זה עבד. נתן זח כתב את המילים, אילן וירצברג לחן, נורית גלרון, וזה מה זה יפה. איזה קטע ששיבצת את זה, אני הכרתי להם את השיר הזה ביום רביעי קודם.
0: טלפתיה?
1: שיר מדר. טלפתיה.
0: טלפתיה.

אתם על גלגלת, אנחנו סוגרים. בא לי לשתף אתכם, שנשארו לי כזה שתי דקות, ואני יכולה לבחור מה שבא לי, ובא לי... כאילו, בא לי ביטלס. אני מבזבז את הזמן. טוב, יאללה, את זה, כמה שנספיק, כי בא לי את השיר הזה. יאללה, ביי, נשתמע מחר, אובלדי, אובלדה, מחר איפה הילד באים?

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות ASAS, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ASAS.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: לא הולך עמותה עד שומעת, שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה בבקעת הירדן, צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה, חשוד כמחבל נמלט. עם כל הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: באירוע דקירה באזור הכפר הפלסטיני אוג'ה ליד יריחו בבקעת הירדן, נפצע צעיר ישראלי כבן 24 עם פצעי דקירה בכתפו. מצבו מוגדר כעת בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים, הדוקר נמלט וכוחות של צה"ל פתחו במצוד אחריו.
13: במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שאותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים כי הם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. לא זהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו לעפיפונים בשלב זה. מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, קראה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אי אפשר להגיד לנו שהכל בסדר, צריך להמשיך לעבוד.
15: בסדר, אני חיה פה, אנחנו שומעים את הרעשים כל הזמן, לא. אני ברמה האישית לא מופתעת לזה, אבל אני מצפה שימשיכו לעבוד, וזה לא רק עבודה צבאית, זה גם עבודה בזירה מדינית. אותנו, התושבים המקומיים פה, אי אפשר להציר הצהרות, כי אנחנו רואים את הכל על הכביש. אי אפשר להגיד לנו, הכל בסדר, לא עוברים בזה. אנחנו רואים את התנועה, אנחנו רואים את הכוחות.
13: השר מיכאי שיקלי מהליכוד טען בגלי צהל, ההישג בעזה אדיר, חמאס מוכרע.
16: ואני חושב שההישג בעזה הוא הישג אדיר. חמאס הוכרע, הוא לא יכול להסיב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל. האם חמאס יכול עכשיו לראות ירי רקטי? אני רואה בזה ניצחון מוחלט.
13: הערכה בישראל, טורקיה תגביר את מדיניות ההתגרות שלה בישראל בדומה לפעילות שלה מול יוון בים האגאי. עם הפרטים פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
17: בישראל נערכים להתגברות החיכוך עם טורקיה באוויר ובים. גורמים במערכת הביטחון מעריכים שבעקבות אירועי הימים האחרונים, טורקיה תגביר את מדיניות ההטרדה שלה. זה יכול לכלול התקרבות לכלי שיט ישראלים בים התיכון, צבאיים ואזרחיים, וגם טיסות סמוך לאזורי עניין ישראלים במזרח התיכון.
13: המסע ומתן בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לרעם, יושב ראש מפלגת רעם, חבר הכנסת מנסור אבאס, התייחס בגלי צהל למגעים האחרונים.
18: אנחנו לא מרמים אף אחד. אם יהודי וערבי מנחליטים שהם רוצים לעבוד ביחד לטובת הכלל, מה הבעיה בזה? יואב סגלוביץ' בעיניי הוא איש ראוי, מקצועי, לא רק פוליטיקאי. החיבור הזה מסמל בעיניי את התקווה לעתיד.
13: הנהלת רשות שדות התעופה בוועד העובדים סיימו לפני זמן קצר ישיבה והגיעו להבנות על חזרה מלאה לשגרה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שבין ההבנות עליהן סיכמו הצדדים, עובדי המטה הצטרפו למשמרות בשטח וימשך הגיוס לקליטת עובדים לקראת חגי תשרי. מזג האוויר עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
19: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
20: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
21: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
20: סקודה.
22: קולות החיילות עושה לי את השירות.
23: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: 10 ועוד 4 דקות, קולות החיילות והחיילים בגלגלץ, בוקר טוב, תחילת שבוע, אנחנו ביום ראשון, שיש המכנים אותו ראשון, אני יודעת, וזה בסדר, באמת, אנחנו מבינים ואפילו מכילים את הרצון לעוד איזה כזה חצי דקה במיטה, וכן, זה קשה, זה קשה, אבל כאן בקולות החיילים אנחנו ננסה לעשות אותו קצת יותר מתוק ממשהו בדרך כלל, לפחות לחלקנו, אנחנו לא מכלילים כאן. אז היום אנחנו עם הבחירות של המנטיות והפקמציות של טייסת הנגב 253, ראשי תיבות מפוצצים, ואנחנו עוד נפשט אותם, רגע, לא לדאוג, נלמד עליהן קצת, אבל כל זאת ועוד לפנינו מה שנקרא. אז נגיד תודה, תודה למי לצוות שלנו, לטיילת הרדבק שעורכת את הבחירות שלהן, לבני כבודי, עורך דיווחי התנועה, לנועה בר-און שמפיקה כאן באולפן, עידו לרנה שמפיק את התוכנית הזאת, זיו שחביץ על הסאונד, נגיד גם תודה רבה לאדר מרקס שפותחת איתכם את הבוקר. לינוי מובזוני, שלום שלום לכם וטוב, אמרנו ראשון, נכון? אז
1: שיר ראשון.
2: היי, אני סמל טף
3: ואני סמל עמד ואנחנו מנתית ופקמצית בטייסת 253,
2: והשיר שבחרנו להעביר את יום ראשון זה מצילה אותי של מועדון הכסף של אביו פנחסוב.
3: אין שיר כזה בעולם, אין
2: שיר פשוט עם אווירה טובה וזה מעביר את השבוע הכי בקליל והכי בכיף, ויאללה שיהיה לנו שבוע טוב.

Beauty and a Beat, תודה רבה לג'סטין ביבר ולקואצ'לה שהחזירו את השיר הזה לתודעה שלנו, מה שנקרא שהחזירו את הדואו הזה, ניקי מנאז' וג'סטין ביבר לתודעה שלנו. טוב, בואו נדבר רגע קצת כבישים, חברים. כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה. בכביש 4 לצפון, עומס תנועה מצומת יד מרדכי, הצומת זיקים בגלל תאונה. כביש 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. כביש 6 לצפון, עמוס מדניאל עד מחלף נשרים. ובעקבות הפיגוע, כביש מספר 90, כביש הבקעה נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתיו. בשני הכיוונים, אנחנו כמובן נקווה ששם מסתיים על הצד טוב ביותר. זה לא מעט חברים, אבל בסבלנות, תשמרו על עצמכם שם. טוב, אמרנו שכבר ג'סטין ביבר וניקי מנאז' זה צימוד גאוני, נכון? אז יופי, הנה עוד שלישייה שאני חושבת שאפשר ככה להגיד שכולנו קצת הרמנו גבה בהתחלה והופתענו לגלות שהם כזה הטריו שהחברים שלכם לא מספרים לכם עליהם, אז עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, עוד בחירה מעולה של הפקמציות והמנטיות של טייסת הנגב 253, תראו, יש שיגידו, השיר של הקיץ, מי יודע, אולי גם שיר השנה, אז זה גם הזמן של לכם חברים וחברות להצביע ולהשפיע במצעד השנתי של גלגלץ וויינט שיוצא לדרך. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ל-glglz.ynet.co.il ולבחור, פשוט לבחור, פשוט לבחור, זה הזמן שלכם. כמובן שלא בזמן נהיגה, אז בזמן שזה ברקע

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 32 דקות אחרי השעה 10, קולות החיילות והחיילים עם הבחירות של המשקיות מודיעין וניווט ופקידות חדר המבצעים של טייסת הנגב 253. הנה, אמרתי לכם שאני אפתח את המרכאות, וחכו, זו רק ההתחלה, אנחנו נדבר גם על מה שהן קצת עושות. אבל קודם ניתן לכם קצת על הכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז ככה, כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה, בכביש 4 לצפון, עומס תנועה מצומת יד מרדכי עד צומת זיקים בגלל תאונה, תודה לאלעד על זה. כביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, וכביש 6 לצפון עמוס מדניאל עד מחלף נשרים. אנחנו נזכיר שוב שבעקבות הפיגוע, כביש מספר 90, כביש הביקה, נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתב בשני הכיוונים. שימו לב חברים, כמובן, שאם פספסנו משהו, נזכיר שבדיוק כמו אלעד אתם יכולים לכתוב לנו ב-05290-2002, לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. בכלל, תנו לטלפון לחכות בצד, אין שום צורך בו בזמן הנהיגה. כמה הודעות וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 9 בערב, גלגלץ.
2: מה קורה, אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות. שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: מוזיקה זה גלגלת.

איזו בחירה ליום ראשון, כאילו זה מרגיש לי שזה קצת בבול, ניסים סרוסי למילים של דוד חלפון בן ה-16, מרגיש בול כמו שיר ליום ראשון, לא לעבוד לעולם, לא לשרת שום אדם, אבל אנחנו לא כאן כדי להוריד את האנרגיות, אנחנו כאן כדי להעלות אותם, שנתחיל ביותר טוב, אז אנחנו גם נעדכן אתכם קצת מהכבישים, שכביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה, מכביש 4 לצפון, עומס תנועה מצומת יד מרדכי לצומת זיקים בגלל תאונה, שוב תודה לילד על זה, כביש 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, כביש 6 לצפון, עמוס מדניאל עד מחלף נשרים, ובעקבות הפיגוע כביש 90, כביש הבקעה, נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתה בשני הכיוונים. אנחנו כמובן נקווה שם שיסתיים על הצד הטוב ביותר, ואתם, חברים שלנו, הנהגים, בסבלנות, בזהירות, אם אפשר, עם קצת פחות רגל על הגז, זה יהיה נהדר, בואו ככה נמנע כמה שיותר. ב-0529-2002 נזכיר שוב שבדיוק כמו ילד, אתם יכולים לעדכן אותנו, אם יש משהו שפספסנו, גם אנחנו, בני אדם, בכל זאת. ממשיכים לבחירה נוספת מהממת של הפקמציות והמנטיות של טייסת הנגב 253. סומבר, הום רקר.

ויאנה, כל כך לא נעים להפריע לפסנתר היפה הזה. 10:50 אנחנו כמעט מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל עכשיו יש לנו הקדשה. ההקדשה של סמל טף. לכל החוגרות הכי הכי טובות בטייסת הנגב, היא מאחלת שרק תמשיכו לשיר, לשמוח, לצבור חוויות. היא ממש ממש אוהבת אתכן וכבר...

מאיר בנאי ואביתר בנאי, שיר אהבה כל כך יפה ועמוק שגם ככה קיבל את הבמה שלו בשנה האחרונה. שני אחים ששרים כל אחד בתקופת זמן אחרת ובאמצעות טכנולוגיה. תראו מה זה. טוב, קולות החיילים והחיילות, אנחנו מסיימים שעה ראשונה עם הבחירות של הפקמציות והמנטיות של טייסת הנגב 253. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה אחרי החדשות, ועכשיו אנחנו נסיים עם מיקה משה, אם כבר בשירי אהבה סקינן. זה שיר אהבה שהיא כתבה עבור בן הזוג שלה, היא הוציאה אותו בסוף יולי, והוא נקרא מזל שאתה פה. וככה זה הולך, חדש.

0: לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה בבקעת הירדן, צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה, החשוד כמחבל נמלט. עם כל הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: באירוע דקירה באזור הכפר הפלסטיני אוג'ה ליד יריחו בבקעת הירדן, נפצע צעיר ישראלי כבן 24 עם פצעי דקירה בכתפו. מצבו מוגדר כעת בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים, הדוקר נמלט וכוחות של צה"ל פתחו במצוד אחריו.
9: עפיפון ששוגר מרצועת עזה אותר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף, על העפיפון לא אותרו ממצאים חשודים. כתבנו בדרום אנשיב הראל מזכיר כי במהלך סוף השבוע אותרו 4 עפיפונים נוספים במרחב. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שהעפיפונים שאותרו הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפט לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. מחקירה הראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. המסע ומתן בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לרעם, יושב ראש מפלגת רעם, חבר הכנסת מנסור עבאס, התייחס בגלי צהל למגעים האחרונים.
11: אנחנו לא מרמים אף אחד. אם יהודי וערבי מחליטים שהם רוצים לעבוד ביחד לטובת הכלל, מה הבעיה בזה? יואב סגלוביץ' בעיניי הוא איש ראוי, מקצועי, לא רק פוליטיקאי. החיבור הזה מסמל בעיניי את התקווה לעתיד.
9: הנהלת רשות שדות התעופה וועד העובדים הגיעו להבנות על חזרה מלאה לשגרה בישיבה שהסתיימה לפני זמן קצר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שבין ההבנות עליהן סיכמו הצדדים, עובדי המטה הצטרפו למשמרות בשטח וימשך הגיוס לקליטת עובדים לקראת חגי תשרי. גבר בן 71 טבע למוות סמוך לחוף מכמורת, הגבר נמשם מהמים כשהוא מחוסר הכרה, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
12: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
13: סקודה.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
8: קולות החיילות. לינוי רובה, עושה לי את השירות.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום, שלום לכם. קולות החיילים והחיילות בגלגלץ חזרנו. אז אומרים, ברוכים השבים, נמצאים, מצטרפים, בוקר טוב לכם. נעשה ככה ריקאפ קטן לכל מי שרק עכשיו מגיע. היום אנחנו עם הדגש על החיילות בקולות החיילים והחיילות, כי אנחנו עם הבחירות של הפקמציות והמנטיות של טייסת הנגב 253. ותשמעו, בגדול, אם לא הן המון ממה שקורה בטייסת, לא היה קורה, כן? ובקטן, אין בקטן, חבר'ה, זה בדיוק העניין, כי הפקמציות, פקידות חדר המבצעים, הן אלו שאחראיות על זרימת המידע בטייסת, מהדרגים הבכירים ועד צוותי אוויר, חוגרות, הן אחראיות ביום-יום על העבודה השוטפת, והתפעול של הטייסת, גם מבצעית ואימונים, כל מה שצריך, והמנטיות, משקיות, המודיעין והניווט, אחראיות על הכנת החומר לצוותי הטיסה, והפקת מפות ניווט, ותכנון נתיבים, והזנת נתונים. אתם מבינים למה זה לא בקטן? אז מה נגיד או מה נאמר, נאחל שהן רק ימשיכו להיות מעולות, וגם מעולות בלבחור שירים, חייבת לציין. השירים שתהיה לתרדה בקרחה לנו, בנקבוד יעורך דיווחי התנועה הידול, עלינה מפיק את התוכנית, מפיקה כאן באולפן, גל אקלום, הסאונדמן שלנו, דניאל שבתאי, אני לינוי וובה, ואת השעה הזו אנחנו מתחילות עם... Don't dream it's over.

0: איפה הילד? נפלת חזק, איזה בחירות, בנות, איזה בחירות. מזכירה לכולכם גם שאיפה הילד מגיעים אחר למדינה בדרך, אז אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה שאתם על זה. אנחנו ממשיכים עכשיו לטונה, השם ירחם.
1: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא.

11 ועוד 20 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, עם הבחירות של הבנות מתעסת הנגב 253, ליתר דיוק הפקמציות והמנתיות שלהם. טוב, אנחנו נעבור לקצת דיווחים מהכבישים, ככה נעדכן אתכם קצת במה שקורה. אז כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונה. בכביש 4 לצפון עומס תנועה מצומת יד מרדכי עד צומת זיקים בגלל תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. כביש 6 לצפון עמוס מדניאל עד מחלף נשרים. ובעקבות הפיגוע כביש 90, כביש הביקה נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתיו בשני הכיוונים. תשמרו על עצמכם שם חברים, סעו בנחת, ברוגע, בסבלנות, ממה שאתם יכולים להימנע, הימנעו. אנחנו כמובן נאחל ונקווה שכל עניין הפיגוע יסתיים על הצד הטוב ביותר. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד בחירה מהממת של הבנות. אמנם זה לא מבלונד שחגג עשור בשבוע שעבר, אבל אנחנו אוהבים גם את אורנג', וזה לוסט, פרנק אושן.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אמיר בניון עומד בשער, אולי זורק אני, אבל ככה במסגרת חודש רחמים והסליחות, חודש אלול מתחבר לי ממש ממש טוב, וגם יכול להיות שאולי יש פה כמה מאזינים שהבוקר קצת יותר עייפים בגלל הסליחות. מי יודע, נשאיר את זה ככה פתוח. 11 ועוד 40 דקות, קולות החיילות והחיילים היום עם הבחירות של הפקמציות והמנתיות של טייסת הנגב 253. נעדכן אתכם קצת מהכבישים, כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונה, כביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, כביש 6 לצפון עמוס מנחשונים עד ג'לג'וליה, ובעקבות הפיגוע כביש מספר 90 נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתיו בשני הכיוונים. סעו בזהירות שם, קצת פחות עם הרגל על הגז, כמה שיותר תשמרו על עצמכם ותהיו אלו שמונעים. מזכירה שגם ב-0529-2002 ואז 2 אתם ככה תמיד יכולים לכתוב לנו אם יש איזשהו משהו שפספסנו, כי בכל זאת גם אנחנו בני אדם לא מושלמים, מה נעשה? ולא בזמן הנהיגה כמובן. עכשיו אנחנו עם תאם אימפלה. נראה שהבנות רוצות להזכיר לנו קצת לשחרר, פשוט לתת לדברים לקרות. אז יאללה, let it happen.

טייט מקריי, פרפל לייס ברא, מתוך האלבום השלישי שלה, So Close to What, שהוא גם ממש חלק ממסע ההתבגרות שלה, הוא גם הוצא ככה והיא גם הציגה אותו ככה, ופה בשיר הזה היא מבקשת מאיתנו להקשיב, לא רק להסתכל, לראות את, את התמונה המלאה שבבן אדם במקום, במקום הדבר הראשון שבולט, בעיניי מסר מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. ממשיכים לבחירה נוספת של הבנות, מטייסת הנגב 253. איזו בחירה.

0: כמו כל יום, עידן חביב, 4:12, מסיימים כאן את השידור שלנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, נגיד תודה רבה למנתיות והפקמציות של טייסת הנגב 253 על הבחירות הבאמת נפלאות שלהן, תודה רבה גם כמובן לצוות שלנו, לטייל אתר דבק, שעורכת את הבחירות שלהן, לבני כבודי, עורך דיווחי התנועה לגלה, כלום שהפיקה כאן באולפן, לעידול עלינה שמפיק את התוכנית הזאת, לדניאל שבתאי על הסאונד, אחריי, יניב יוסף יהיה איתכם, לי קוראים לינוי רובה, אנחנו מסיימים עם יובל דיין, שיר אישי וכנה שהוציאה בשנה שעברה בתקווה ככה להמשיך ולהוציא רק דברים כאלו
1: והעיקר לא להרגיש כלל
0: וביי ביי שיהיה לכם
1: הכי לא מסך לאולפן זה הכי קל
0: והכי הכי חשוב שבוע טוב
1: לזמיכם החומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת אל תסתכל

0: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
1: שקודה.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבי 9088.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילם. מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של סוריה אסעד שייבני אומר, המגעים עם ישראל הופסקו לאחר ההתקפה שלה, אנו מצפים לחידוש השיחות על הסכם ביטחוני בקרוב. סוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה, על ישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו. שייבני הוסיף בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודת הזמן הנוכחית, סוריה לא סומכת על ישראל וכי העדיפות הראשונה שלה היא להביא להפסקת התקיפות הישראליות בשטחה. ישראל ניסתה להגן על ביטחונה באמצעות כוח אכזרי, אך לא הצליחה בשום מקום, כך שייבני, מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן. צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק, החשוד כמחבל נמלט. עם כל העדכונים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
15: בבית החולים שערי צדק עדכנו כי מצבו של הצעיר בן 24 שנפצע בינוני בפיגוע הדקירה במתחם קניות סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה, יציב והוא נמצא בהכרה. בתיעוד שהופץ בשעה האחרונה, נראה המחבל כשהוא מפתיע את הקורבן מאחור, דוקר אותו בכתפו מספר פעמים בחוזקה ונמלט. כוחות צהל וכוחות מיוחדים מבצעים סריקות בכפר אוג'ה ובעיר יריחו על מנת לאתר אותו. המשטרה החלה באיסוף ממצאים בזירה ופתחה בחקירה.
14: עפיפון ששוגר מרצועת עזה אותר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף. על העפיפון לא אותרו ממצאים חשודים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי במהלך סוף השבוע אותרו ארבעה עפיפונים נוספים במרחב. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שהעפיפונים שאותרו הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. מפקד צבא פקיסטן, אסי מוניר, יבקר בטהרן מחר, כך הודיע משרד החוץ של איראן. מקורות המאורים בפרטים מסרו לרשת אל ערבייה הסעודית כי מוניר יעביר מחדש מסר מוושינגטון למשטר בטהרן, וביקורו נועד לפרוט את המחסום במגעים וליצור פתח לחידוש המסע ומתן. הדיע שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גבר בן 71 טבע למוות סמוך לחוף מכמורת. הגבר נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
11: גלגלצ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
16: בחסות למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר אייס.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
18: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.

היי היי היי, צהריים בדיוק עכשיו. חצות היום, מה שנקרא. חברים של נטשה פותחים לנו את הזמן הזה ביחד. שעתיים של המוזיקה שבחרה שיון שירקאווה ב-Hell yeah! איזו דרך להעביר צהריים, אתם על גלגלץ. תודה רבה ללינוי וובי היקרה שהייתה כאן קודם עם קולות החיילים. אנחנו כאן להעביר את הצהריים האלה כאמור, עם אחלה של מוזיקה, עם אליאנה הרולד על הסאונד. על דיווחי התנועה, גם שיון שירקאווה, שגם בחרה את המוזיקה וגם זוכה ליהנות בעצם מהמוזיקה שלה כאן בצד השני של האולפן. אני יניב יוסף, אהלן כולם, עכשיו חדש של שי אמבר, הכל וכלום בבת אחת.

12 ו-18 דקות, אתם על גל גלץ וככה מהכבישים. 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה וזה בגלל תאונה שם בצפון, תיזהרו. 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, 65 עמוס מבית קשת עד כפר תבור. הגיע לצפון עמוס מראשון לציון עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וגם בדרום בעקבות הפיגוע כביש 90 נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת יתב בשני הכיוונים. שמרו על עצמכם אנשים יקרים, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קובי אפללו.

0: איי, איי, איי, נדב חנציס. אביצ'י.
1: אביצ'י, כן, כן, על שם אותו הדי-ג'י המפיק השוודי, זיכרונו לברכה, שכל כך הרבה מהדור הזה של חנציס, שלי, גדלנו עליו, והנה קבלו אותו.
0: Wake me up.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: זה היה סיפור של חורף.
0: כל יום והסור שלו.
1: Easy like Sunday morning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.

אריאנה גרנדה, מהאלבום החדש שלה, זה נקרא פטל. גל גלץ, קבלו ככה מהכבישים. 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה, בגלל תאונה עדיין. 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, גאה לצפון עמוס מראשון לציון עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וגם בכביש 90, בעקבות הפיגוע, נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת ייטב בשני הכיוונים. זה הכל כרגע מהכבישים. אם אתם תקועים איפשהו ולא אמרנו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 05290-2000 ואז 2. You know the drill, או להתקשר 1-800-891-8. יסמין מועלם נותנת לנו את האש.

0: ילדה סוכר. אך למוקי. והנה אנחנו ממשיכים עם ההיפ-הופ, אבל ככה עוברים all the way to the UK.
1: You can ring my bell, ring my bell.
0: ring my bell.

ככה כמעט מסיים לנו שעה פה בגלגלצה. אבל אל דאגה, אנחנו פה גם אחרי החדשות. ועד אז, נועם ביטן. מדם, אם אנחנו כבר בצרפתית, אה?

0: אדם.
1: יאללה, גלגלת, אתם נשארים איתנו אחרי החדשות? סומך עליכם. נשתמע עוד רגע.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
4: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
7: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
8: בחסות רויאלטי, חוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: מה קורה אחי?
13: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
12: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של סוריה אסעד שייבני אומר, המגעים עם ישראל הופסקו לאחר ההתקפה שלה, אנו מצפים לחידוש השיחות על הסכם ביטחוני בקרוב. סוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה על ישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו. שייבני יוסיף בהיריון לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודת הזמן הנוכחית, סוריה לא סומכת על ישראל וכי העדיפות הראשונה היא להביא להפסקת התקיפות הישראליות בשטחה. ישראל ניסתה להגן על ביטחונה באמצעות כוח אכזרי, אך לא הצליחה בשום מקום, כך שייבני, מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן. יוסף ושלמה חנניה, אחיו של אלחנן חנניה, שנפצע בינוני מדקירה וכעת נמצא בבית החולים שערי צדק, סיפרו כי אשתו של אלחנן ושתי בנותיו היו עדות לאירוע.
17: הוא לקח עם חופש מהבסיס שלו. הם יצאו בסך הכל ליהנות קצת בטבריה, לנופש קצת בכבוד הנישואים שלהם. הוא היה יותר בבעלה גם על הילדים, הוא אמר, שהילדים גם היו באוטו איתו ואשתו. אשתו ממש גם בהיריון, היא גם צעקה.
16: מדבריהם של יוסף ושלמה הביא כתבנו אלישיב הראל. עפיפון ששוגר מרצועת עזה אותר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף. על העפיפון לא אותרו ממצאים חשודים. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר לנו רתקנתי בגלי צהל, צהל לא מדבר איתנו, העפיפונים מציגים בעיה רחבה.
18: מעט התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה. הכל מה שנקרא ניזונים דרך ערוצי טלגרם, אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה, ואני חושב שהעפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה, של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות.
16: סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט, שלמה הרנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, אומר בגלי צהל, זו החלטה מחפירה.
0: מתוך השיקול שמי שמועמד לרשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום, 45 יום, לפני הבחירות הם אישים מובטחים לכל דבר. זו החלטה לדעתי מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי, והן בהיבט האתי. בעיה שבחצי שנה וגם יותר, ועדה הציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים שלמעלה הם נחלת.
16: מפקד צבא פקיסטן, אסים מוניר, יבקר בטהרן מחר, כך הודיע משרד החוץ של איראן. מקורות המאורים בפרטים אסרו לרשת אל ערביה הסעודית כי מוניר יעביר מחדש מוושינגטון למשטר בטהרן, וביקורו נועד לפרוץ את המחסום במגעים וליצור פתח לחידוש המסע ומתן, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות ארי כהן והראל לוי.
19: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.

אינסטרומנטל שעושה חשק לאיזה כוס יין על איזה חוף ליד הים התיכון, קריטים או משהו. אהלן גלגלץ, חזרנו למוזיקה, שלום שלום, אני יניב יוסף כאן איתכם עם המוזיקה שבחרה שיון שירקאווה לשעתיים האלה של הצהריים של היום. שיון שירקאווה ביחד עם גל אקלום, גם הדיווחי התנועה, אז היא זוכה לשמוע כאן את העריכה שלה באולפן, איזה תענוג, בלייב. וקרדרון על הסאונד, ועכשיו ניר כנען, מהאלבום החדש שלו, אוי ואבוי לי, זה נקרא.

זה. איזה בוקר, איזה טוב, איזה לילה, איזה טוב, וזה בניה ברבי. גלגלץ, 1:22 מהכבישים, ככה, 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונה, 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, גיאל לצפון עמוס מראשון לציון עד גבעת שמואל, וכביש ירושלים עמוס מנטרון עד שורש, כביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מחלף אינטוט, וגם עדיין, בעקבות הפיגוע בדרום, כביש 90 נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתיו בשני הכיוונים. בלוז כנעני.

0: יש שיגידו אין על המפוחית הזאת של בוב דילן, ויש שיגידו תעיפו לי מהאוזניים את הדבר הזה. ככה או ככה אין על בוב דילן. אחת וחצי אתם על גלגלץ, אנחנו נצא לכמה עוד קצרות ואז מיד נחזור עם הווייב הפולקי הזה עם אלה לאנגלי.
1: גלגלץ.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
0: והנה אלה לאנגלי כמו שהבטחנו. Be her.

0: Not fair, לילי אלן. נספר לכם עוד קצת מעשיות מהכבישים גלגלץ, מה אתם אומרים? 85, עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונה. כביש 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. גאה לצפון, עמוס מראשון לציון עד גבעת שמואל. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד מחלף עין תות. וגם 90, בעקבות הפיגוע נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתיו בשני הכיוונים. סעו בנחת, סעו בצ'יל, צהריים כבר, אין לאן למהר.
1: אוי, לא, היום אפשר...

Can't Stop the Feeling. גלגלץ. ככה הסתיים הזמן שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לשיון שירקאווה שבחרה את המוזיקה לשעתיים הנפלאות האלה. אחרינו יהיה עמית קלדרון. על דיווחי התנועה הייתה גם גלה כלום. וגם שיון שבחרה את המוזיקה. ראיתם אז אני הייתי יניב יוסף. אחלה יום שיהיה לכם. שמרו על עצמכם. אחלה שבוע. יום ראשון זה קשה לפעמים, אבל שורדים. עדן בן זקן.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגלת.
4: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
5: בחסות! המציע לכם להתעורר! מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן. יוסף ושלמה חנניה, אחיו של אלחנן חנניה, שנפצע בינוני וכעת נמצא בבית החולים שערי צדק, סיפרו כי אשתו של אלחנן ושתי בנותיו היו עדות לאירוע.
12: הוא לקח עם חופש מהבסיס שלו, הם יצאו סך הכל ליהנות קצת בטבריה, לנופש קצת בכבוד הנישואים שלהם. הוא היה יותר בבעלה גם על הילדים, הוא אמר, שהילדים גם היו באוטו איתו ואשתו, בנות, והגדולה גם ראתה את כל הזה, כל מה שקרה.
11: מדבריהם של יוסף ושלמה הביא כתבנו אל ישיב הראל. שיגורי האפיפונים לעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר לנו להתכנת בגלי צהל, צהל לא מדבר איתנו, האפיפונים מציגים בעיה רחבה.
13: שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה. הכל מה שנקרא ניזונים דרך ערוצי טלגרם, אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה, ואני חושב שהאפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה, של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות.
11: שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל לפעול נגד תופעת שיגורי האפיפונים. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, ומחויבים להגנה מוחלטת על היישובים הישראלים. דין בלון כדין אפיפון, ודין אפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו. סירוב שירות הביטחון הכללית לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, אומר בגלי צהל, זו החלטה מחפירה.
14: מתוך השיקול שמי שמועמד לראשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום, 45 יום, מפני הבחירות הם אישים מובטחים לכל דבר. זו החלטה לדעתי מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי, והן בהיבט האתי. בעיה שבחצי שנה וגם יותר, ועדה הציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים שלמעלה הם נחלת.
11: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה להשבתת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמועצת רשות שדות התעופה הורתה גם היא על הקמת ועדת בדיקה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, והיא צפויה להגיע לממצאים ראשוניים עד לסוף השבוע הנוכחי. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
15: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-70. עמית קלדרון. עושה לי את העשור.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אווירת סוף הקיץ בעשורים 70, לא שבמקרה שלנו ניפרד ממנו כל כך מהר, אבל בכל זאת סוף אוגוסט תכף חזרה ללימודים, ובמקרה של דני וסנדי גם לא היו חגים מיד אחרי, אז הם יכלו להמשיך לריב כל השנה. שלום לכם, שלום לכם, שבוע טוב, שבוע חדש בגלגלץ, שבוע חדש של עשורים, אמנם בלי רן אליקים שעוד ישוב עליכם ואלינו, אבל עם מוזיקה נהדרת שעורכת דלית אופר, אליאנה הרולד הטכנאית שלנו, גלה כלום עורכת את דיווחי התנועה, שיון שירקאווה בעל ההפקה, אני עמית קלדרון, ואנחנו נשארים עוד קצת בקיץ, עכשיו עם יגאל בשן והמילים של דורי בן זאב, מכת שמש. מי שיודע וזוכר מהו פזנון,

גלי עטרי, בת ה-17. השיר הראשון שהיא הקליטה בעברית. יש לך שמש. כמה שנים אחר כך היא הצטרפה לצוות של תוכנית הילדים ראש כרוב בערוץ הראשון, ושם בדואט נפלא עם אלי מגן שרה שוב על שמש, תרגום לקלאסיקה של סטיבי וונדר, You are the sunshine of my life, את קרן שמש בעברית. אבל אנחנו נשאר עם המקור הפעם.

I feel like this is the beginning. זו השורה הראשונה שסטיבי שר כאן, והוא כתב ושר אותה בלי לדעת שזאת תהיה ההתחלה של התקופה הכי גדולה בקריירה שלו, 1972 עד 1976, התקופה הקלאסית כמו שהיא נקראת, אפילו יש לה שם, מרוב שהיא הייתה מופלאה וחד פעמית, כנראה רצף היצירה הגדול ביותר של אומן אחד בפופ. ואם נקפוץ רגע להווה, סטיבי הודיע שב-2027 הוא יוציא אלבום חדש לראשונה, זה יותר משני עשורים, ויהיו בו גם שירים גנוזים מהתקופה ההיא של שנות ה-70, שנכתבו בשביל אלבום המופת Songs in the Key of Life, אז יש למה לצפות גם ב-2027, למרות שאנחנו כולנו אנשים נוסטלגיים. עוד בהווה, ידענו שאפשר לסמוך עליכם עם הפזנון מהשיר של יגאל בשן, גם אריאל וגם נועה וגם הדוקטור עדי זמיר, יש לנו אפילו פה אוטוריטה מקצועית שמאשרת לנו שהפזנון הוא מזנון בתחנת דלק של פז, כך לפחות זה נקרא בעבר, היום יש שמות אחרים, היו גם כמה ניחושים פחות מוצלחים, אבל אנחנו פה לא בעניין של שיימינג, אז אנחנו נמשיך אל הדיווחים ולמה שקורה בכבישים. כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונה שם, 6 לדרום מקריית גת ועד מחלף קמה, באיילון לצפון עמוס ממחלף חולון ועד גלילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ב-6 לצפון שם יש עומס מניצני עוז עד מחלף עין תות, ובעקבות הפיגוע הבוקר כביש 90 כביש הביקה נחסם לתנועה מצומת נעמה ועד צומת איתיו בשני הכיוונים. אנחנו נמשיך להיות עם עין לשם ולכל המקומות האלה כמובן, ולעדכן אתכם. אתם מוזמנים לעדכן אותנו אם אתם נתקלים במשהו ב-05290-2002, הוואטסאפ גם בטלפון 1-800-890-18, כמובן לא בנהיגה. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שיכול להתגאות בטייטל נוסף, אני מניח שיש לו כבר לא מעט, אבל יכול מיום חמישי האחרון להתגאות גם בטייטל אחד משלושים הגדולים במצעד הדיסקו 70's של הכי טוב בעולם, התוכנית של עומר גפן כאן אצלנו בימי חמישי בערב. אם פספסתם את המצעד הנהדר שהיה, הכל באתר באפליקציה, KC and the Sunshine Band, That's the way, עשורים 70.

קפצנו לסיבוב הקבוע ב-60s עם אריסן הגדול והשיר שהיה התחלה של כניסת המוזיקה היוונית לישראל. כל זה כשהוא חוטף לא מעט מהעולים מיוון שלא עשו לו חיים קלים, לא שמעו בשירים שלו ובנגינת הגיטרה את הבית, את המוזיקה היוונית שהם הכירו, וזה באמת מה שהוא עשה, שילב את יוון עם אמריקה ועם מצרים. לא סתם יש כאן מחווה בסוף השיר לאום קולטום, ככה הוא נכנס ללב הישראליות עד היום. עשורים 70 גלגלת, הפסקה קצרה של כמה הודעות ונחזור עם ציון של מאורע מיוחד. גלגלת.

0: www.yahoo.co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-I Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: מוזיקה
10: עשורים, שנות ה-70. עמית קלדרון עושה לי את העשור.

היום, לפני 80 שנה, נולד קית' מון, המתופף האגדי של להקת דה הו, שלא נשמע כמו אף מתופף לפניו, היה מאלה שהפכו את התופים מכלי שמחזיק את הקצב של השיר, ויש לו תפקיד אחורי יותר מאשר לגיטרה או אפילו לבס, לכלי מוביל שהופך את השיר למשהו, ממש חלק מה-DNA, במקום לשמור על איזשהו מקצב ישר ויציב לאורך השיר, הוא פשוט התכתב עם הבאס ועם הגיטר של פי טאונסנד, כל הזמן אפשר לשמוע את זה בדיוק גם כאן, ב-My Generation, והוא כמובן הלך מאיתנו מוקדם מדי, בגיל 32, אבל המורשת שלו נשארה, השפיעה על כל הדור של המתופפים שהגיע אחריו בשנות ה-70 ועד היום, כמובן. עשורים 70, גלגלץ. עוד רגע נחזור לכבישים, אבל קודם חוזרים ל-70 עם אלטון קרוקודייל רוק.

אלטון וסוזי, קרוקודייל רוק, ונקפוץ שוב לכבישים, לא רק לרונית שרוקדת באוטו, כיף שאת איתנו רונית, אלא גם לעומסים, כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל התאונה שם, גם בחוף כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, איילון לצפון ממחלף חולון עד גלילות מזרח, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בשש לצפון יש עומס מניצני עוז עד מחלף עין תות, ובעקבות הפיגוע בבוקר כביש 90 נחסם לתנועה מצומת נעמה ועד צומת איתיו בשני הכיוונים. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, 1-800-890-18, הטלפון, דברו איתנו, אנחנו תמיד תמיד שמחים. ואני תמיד שמח ללחוץ פליי על עוזי חיטמן.

ג'וזי קאץ ושמולי קראוס בדואט שכתבה מרים ילן שטקליס, שהייתה מחוברת אליהם עוד מימי החלונות הגבוהים, ובובה זהבה שהיא כתבה. ולקראת סיום לא נוותר על עוד בלדת 70's מתקתקה. אבא

0: porte au loin le parfum des roses.
1: Car

פרולה, ואנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה לשבוע הזה של עשורים בגלגלץ. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, תודה לדלית אופר שבחרה לנו מוזיקה נפלאה להתחיל איתה את השבוע ברגל ימין. לצוות כאן באולפן, גל אקלום על ההפקה, אליאנה הרולד על הסאונד, שיון שירקאווה על דיווחי התנועה, אני עמית קלדרון, מיד מעיאל קולומברה תהיה איתכם לאחר הצהריים. שיהיה שבוע טוב ושקט, ויש עוד קצת זמן לקפוץ לאלת לפני שנגמר אוגוסט. כל שאלה של רצון.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. עמית קלדרון עושה לי את העשור
2: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 3, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. שיגורי האפיפונים לעוטף, אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר לנו רתקנתי בגלי צהל, צהל לא מדבר איתנו, האפיפונים מציגים בעיה רחבה.
9: שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה. הכל מה שנקרא ניזונים דרך ערוצי טלגרם, אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה, ואני חושב שהאפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה, של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות.
8: שר ביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל לפעול נגד תופעת שיגורי האפיפונים. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר ומחויבים להגנה מוחלטת על היישובים הישראלים. דין בלון כדין אפיפון ודין אפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו. סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טוען כי ראש שבק זיני אמר שאין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר. על כן סולברג טוען כי הוא לא הגורם המוסמך להכריע בכך. כתבתנו מעין עדן מציינת כי זיני התבקש לעדכן מיד את ועדת הבחירות ככל שהתקבלו התראות הנוגעות לביטחונו של אייזנקוט. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, אומר בגלי צהל, זו החלטה מחפירה.
10: תוך השיקול שמי שמועמד לרשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום, לפני הבחירות הם אישים מובטחים לכל דבר. זו החלטה לדעתי מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי, והן בהיבט האתי. בעיה שבחצי שנה וגם יותר, ועדה ציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים שהם נחלתה, מה שנקרא.
8: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה להשבתת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמועצת רשות שדות התעופה הורתה גם היא על הקמת ועדת בדיקה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, והיא צפויה להגיע לממצאים ראשוניים עד לסוף השבוע הנוכחי. כתב אישום מוגש נגד הזמר ססון שאולוב בעקבות מעבר בצומת באור אדום שגרם לתאונה בה נפצעו שני אנשים. לפי כתב האישום, שאולוב נהג ברכב ברחוב הרצל בתל אביב, וכשהגיע לצומת המשיך בנסיעה למרות האור האדום. באותו הזמן נכנס לצומת באור ירוק רכב שבו נסעו שלושה צעירים בני 18 מנתניה, ואז התרחשה ההתנגשות. בתביעה טוענים ששאולוב נהג בקלות ראש, לא הקדיש תשומת לב מספקת לדרך ולא הבחין בזמן ברמזור וברכב שהיה בסמוך אליו. ידיעה שמסרה כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ומזג האוויר או מסחום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שערכה יעל שרת, בצוות ארי כהן ומוטי זדה.
11: לחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
12: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
0: סקודה. מוזיקה. זה גלגלץ.
13: מאיה אלקולומברה. עושה לי את הדרך.
14: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

ריקוד רומנטי, ישי לוי, עליו השלום, פותח את הזמן שלנו כאן בצהרי אוגוסט, זהו כמעט שבוע אחרון של החודש הנפלא הזה, שבוע אחרון, בערך שבוע וחצי, כן, להמציא פעילויות לילדים שלנו, בסוף, בסוף, בסוף אנחנו נסתכל על התקופה הזאת ונגיד וואלה, לא היה כזה נורא. ובאמת לא כזה נורא חוץ מהחום, באמת, זה הדבר היחיד שמקשה על הכל. אבל בסדר, אנחנו עוברים את זה, אנחנו לקראת סיום, ויש לנו מלא מוזיקה טובה להשמיע לכם כאן, לשם כך התכנסנו, אתם על גלגלץ, שלום לכם. איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, וגל הכלום, כאן מפיקה, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ונשמע עכשיו משהו מאוד מאוד מגניב. אמיר דדון ביקר אצלנו באולפן גלגלץ לאירוח, שבו הוא כמובן ביצע כמה משיריו, והוא עשה קאבר מאוד מאוד מיוחד של אחד משירי השנה, בעיניי, של אושר כהן. כולם גנבים, אבל בגרסת אמיר דדון. אם אתם רוצים להקשיב לביצוע הזה, אחר כך הוא זמין לכם באפל מיוזיק, בספוטיפיי. באמת, תוסיפו לפלייליסט שלכם. כולם גנבים, אמיר דדון. גלגלת עד חמש, כאן יחד.

Give it away, Red Hot Chili Peppers. Yes, גלגלת. טאם אימפלה, הפרויקט של קווין פארקר, הוציא אלבום חדש השנה, ושמענו כמה שירים מתוכו כאן לאורך הזמן, והיה שם איזשהו שיר באלבום הזה שקוראים לו לוזר, שעכשיו קיבל את מה שאני אוהבת לקרוא לו אפקט הפסקול. למה? כי הוא נכנס לסרט החדש של ספיידרמן, שעכשיו מככב בקולנוע וגורף מיליונים, אם לא יודעת, מלא כסף. ובכל מקרה, השתתפות הזאת בפסקול פשוט החזירה את השיר הזה גם לשיח וגם לטבלאות המצעדים. ההשמעות שלו קפצו במאות אחוזים אחרי ההופעה הזאת. והנה הוא גם אצלנו. לוזר. תאם אימפלה.

לוזר, טיימינג פאלה. עכשיו מככב בסרט החדש של ספיידרמן, בו לא צפיתי, ולמען האמת אני מאוד רוויה מכל מה שקשור בספיידרמן ובמרוול וביקומים ובכל הדברים האלה שלא היה לי מושג לגביהם עד שנהיה לי ילד שהוא מאוד מאוד בן. טוב, 3:20 עכשיו, אז נעדכן אתכם שכביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונת דרכים שם, שימו לב. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. אלון לצפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. כביש 6 לצפון עמוס מלצני עוז עד מחלף עין תות. ושימו לב, בעקבות הפיגוע שדווח קודם, כביש מספר 90 אם כביש הבקעה נחסם לתנועה מצומת נעמה עד צומת איתיו בשני הכיוונים. זהו זה, שמרו על עצמכם, זה הכי הכי חשוב. 1-800-8918 זה המספר שלנו, אם אתם רוצים להתקן אותנו בדבר מה, דברו איתנו גם בוואטסאפ, אנחנו זמינים 052-90-2002. עכשיו, רוקדים, מרימים עם יהודית רביץ.

0: מאוד כואבת מהרוסה שלו. אמא שלו מתה באופן טרגי, ובמקום להיכנס לאולפן ולהקליט עוד איזה אלבום ראפ כזה מלא באגו וביטחון עצמי, הוא הרבה לשיר על שברון לב, וזו איננה בושה. גלגלץ, המצעד השנתי הישראלי, מתקרב אלינו בצעדי ענק. מתי הוא קורה? בעשרה בספטמבר. אנחנו נשדר לכם אותו, אנחנו פתחנו את ההצבעות, כן? שתהיו בעניין, אנחנו נזכיר לכם עוד הרבה, כי אתם צריכים פשוט להיכנס ולהצביע, לבחור את שירי השנה שלכם, את אנשי השנה שלכם, את אלבום השנה שלכם, את כל הדברים שהכי הכי אהבתם השנה. והנה שיר שיצא לא מאוד מזמן, בכלל לא מזמן, והוא כבר מועמד להצבעה שלכם, כי הוא פשוט שיר מצוין, אולי הכי טוב של נס וסטילה, ואם אתם אוהבים אותו אז תצביעו לו שייכנס, מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפי

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.

Love is all around, wet wet wet. גלגלת, 3:42. נעדכן שכביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונת דרכים. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. איילון לצפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. ואחרון, כביש יש לצפון עמוס מניצני עוז ועד מחלף עין תות. עשו בזהירות, שימרו על עצמכם. יש לנו עוד הרבה דברים טובים ונהדרים להשמיע לכם, וגם בשורה מאוד מאוד מרגשת בשעה הבאה. בינתיים אוליביה דין. I'm so easy to fall in.

אין מתוקה כמו מיקה משה. זה שיר די חדש שלה שנקרא מזל שאתה פה, יוציא אותו בסוף החודש שעבר, הקדישה אותו לבן זוגה. וכמובן מיקה מאוד מאוד חזקה בטיקטוק, אני לא יודעת מי נמצא שם, אבל היא ממש ממש חזקה, מאוד מאוד אהובה שם, גם שם מאוד מאוד אהובה, ונוצר סביב השיר המתוק המקסים והרומנטי הזה ממש טרנד זוגות בטיקטוק, וזה קצת ממלא את הלב באמת לראות משהו שהוא לא חדשות איומות או כל מיני דברים שכזה אף אחד לא רוצה לראות יותר. הנשמה שלנו כבר נשרפה מכל מיני בשורות רעות, פתאום פשוט להיות מוצפים באהבה, זה באמת מקסים ונחוץ. ובמעבר טבעי, אנחנו אל מירי מסיקה, המנטורית. באה אליכם, גלגלת.

וואטרמלון שוגר, הארי סטיילס, גלגלת, אנחנו סוגרים שעה ראשונה עם שיר מתוך אלבום שמועמד להיות אלבום השנה שלכם. שלי הוא בטופ שלוש, זה בטוח, אלבום של עומר האדם, חלק מהנצח שיצא השנה ויש מצעד שנתי, עוד מעט, 10 בספטמבר, אנחנו נשדר אותו פה, יהיה ממש יום חגיגי ומעולה, אבל אתם חייבים להצביע, כי אחרת כאילו פשוט לא יהיה מצעד. האם חלק מהנצח של עומר האדם יהיה אלבום השנה? האם ההופעה שלו ברמת גן תהיה הופעת השנה? כל ההופעות ברמת גן? אתם מחליטים. בין 32, זה מתוך האלבום הזה. להיכנס אחר כך להצביע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 4, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טוען כי ראש השבק זיני אמר שאין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר. על כן סולברג טוען כי הוא לא הגורם המוסמך להכריע בכך. כתבתנו מאיה נדן מציינת כי זיני התבקש לעדכן מיד את ועדת הבחירות ככל שיתקבלו התראות הנוגעות לביטחונו של אייזנקוט. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, הורה למפלגת ש"ס וליושב ראש אריה דרי להסיר סרטון תעמולת בחירות שפורסם אתמול ובו נראה חייל במדי צהל. מדווח כתבנו ישראל פישר.
8: בסרטון שפורסם אתמול בערב נראה חייל דתי הולך לביתו בערב שבת ומשפחתו ממתינה לו לקידוש, ואז מופיע כיתוב שאומר כי 30,000 חיילים הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות. מפלגת ישר עתרה על הצגת דמות חייל בסרטון ועל כך שהופיע פתק עם אותיות המפלגה. השופט סולברג הורה למפלגה ולעומד בראשה להסיר את הסרטון מהרשתות החברתיות.

0: שהוא מוגש נגד הזמר ססון שאולוב שגרם לתאונה בה נפצעו שני אנשים בעקבות מעבר בצומת באור אדום. לפי כתב היישוב, האישום, שאולוב נהג ברכב ברחוב הרצל בתל אביב, וכשהגיע לצומת המשיך בנסיעה למרות האור האדום. באותו הזמן נכנס לצומת באור ירוק, רכב שבו נסעו שלושה צעירים בני 18 מנתניה, ואז התרחשה ההתנגשות. בתביעה טוענים ששאולוב נהג בקלות ראש, לא הקדיש תשומת לב מספקת לדרך ולא הבחין בזמן ברמזור וברכב שהיה בסמוך אליו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס. המשטרה עצרה קטין בן 14 ממרכז תל אביב בחשד לסחיטה באיומים של קטינים אחרים. על פי החשד הוא פנה לקטינים בטיק טוק ואיים כי אם לא ישלמו לו כספים וכן ימסרו לו פריטי לבוש, יפגע בהם פיזית. גם לאחר שקיבל כסף, דרש מהקטינים לקבל עוד כספים. אחד ההורים שם לב להתכתבות החריגה ודיווח למשטרה. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסיף כי בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד הקטין. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
3: סקודה. מוסיקה זה גלגלת.
4: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בריטני ספירס. סליחה לפתוח כל שעה מבחינתי. טוקסיק. שעה שנייה, כאן בגלגלת, שוב שלום, אחר הצהריים טובים לכם, טוב שאתם פה, יש לנו שעה מדהימה, כאן יחד, גל אקלום, כאן מפיקה, דניאל שבתאי, על הביצוע הטכני, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, אני מאייל קולומברה, והנה השיר האחרון של עדן גולן, יחד עם שרק, עושה כאן מחווה לתקופה אחרת, וזה פצצה. סטארבקס.

הכל עובר חביבי, הלילה. אתם על גלגלץ. עדכון זריז ממה שקורה בכבישים. אז כביש 85, עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, איילון לצפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש וכביש 6 לצפון עמוס מנתני עוז ועד מחלף עין תות. זהו זה כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, בבקשה עשו זאת, אנחנו שם מחכים לכם. אבל כן מאחלים נסיעה רגועה, בלי שום דבר שצריך לדווח עליו. גלגלה, ציינה ספיירו עכשיו, עם שיר חדש.

Great Expectation, סיאן אספיירו חדש. טוב, תקשיבו, השבוע הולך לקרות משהו מאוד מאוד מרגש שטרם נעשה כאן בגלגלץ, למיטב ידיעתי לפחות, ואני יודעת שאתם ואתן הכי הכי בעניין, כי כשרק העליתי את זה כאן בגדר מחשבה, אתם שברתם את הוואטסאפ במשך שבוע שלם, אז תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, כי זה קורה. ביום חמישי הקרוב, בשעה 2, אנחנו כאן במסיבת שירי גלי. שירי גלי, אני חוזרת ואומרת שעה שלמה שאנחנו נקדיש כאן לסדרת התיכון המוזיקלית ששינתה את חיינו ואת הטעם שלנו במוזיקה לנצח. אבל תקשיבו, יש כאן עניין, כי יש לנו שעה אחת בלבד, ובגלי יש מאות ביצועים, כן? מאות קאברים, באמת תוכנית שלא הפסיקה לתת, יש להם שעות אולפן יותר מהביטלס לדעתי, אז אני צריכה אתכם רגע כאן איתי, תכתבו לנו עכשיו, ממש, ברגע זה, בוואטסאפ, מה השיר שאסור בשום פנים ואופן לעשות ספיישל גלי בלעדיו, כן? לא השיר שאתם אוהבים, אלא ממש המאסט שלכם, זה שאם הוא לא נכנס מבחינתכם, הספיישל נפסל ונשרף וצריך לזרוק אותו לפח. אז גם מי שלא נוהג לכתוב לנו בדרך כלל, אני יודעת שאתם שם וזה הזמן להפציץ אותנו, ב-052-90-2000 ואז 2, בבקשה, שילחו לשם את שיר המאסט שלכם מתוך גלי, ואולי נשמיע אותו כאן ביום חמישי. לא צריך לבחור את השיר הזה, כי הוא בטוח יהיה... והנה אנחנו מרימים למה שהולך לקרות כאן. 52, ספיישל גלי. אל תאכזבו אותי, עכשיו תשלחו לנו, בבקשה. שיר מאסט.

שירו צמרמורת, למי שמצטרף אלינו עכשיו ולא מבין למה אנחנו שומעים פה עכשיו שיר של גלי, אז קודם כל, איזה הפתעה נחמדה. ודבר שני, ביום חמישי הקרוב, בשעה 2, ספיישל גלי, לכבוד יום הולדתה של ליה מישל, שהולכת להיות בת 40, אבל זה לא באמת, פשוט רצינו לעשות את הספיישל הזה. נועה ברון כאן, ואני, זה הרעיון נקדח במוחנו. עכשיו התחיל Don't Stop Believin', ונועה רצה מהצד השני של הבסיס לכאן, כדי לשמוע את השיר ולהעביר את התגובות שלכם. אז תמשיכו לבחור בבקשה את שיר המאסט שלכם שחייב להיות בספיישל ביום חמישי. באמת, דעתכם קובעת, כן? אם תשלחו, אז אולי השיר שאתם ממש ממש רוצים יהיה כאן אצלנו ברדיו בגלגלת בשעה 2 מתוך גלי. וזהו, אני יודעת, קשה לשחרר, אבל אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. בינתיים מוזמנים להמשיך לשלוח לנו לוואטסאפ, אנחנו רואים הכל ולוקחים לתשומת הלב.

0: לי פוראבר, אויזיס, גלגלץ, כמעט 4:30 וזה הזמן לזה. אז כביש 85 עמוס מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה בגלל תאונת דרכים. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. איילון לצפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. כביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז ועד מחלף עין תות. וזהו כרגע, בעוד כרבע שעה נעדכן אתכם על כל מה שקורה, כמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלץ
2: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
3: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
2: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
3: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
2: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
3: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
2: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
3: מה?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
5: מה קורה, אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
8: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

0: Imagine Dragons, גלגלת, 4:35 עכשיו. אני לא יודעת אם הייתם כאן ביום חמישי, אבל יש לנו מקום ראשון חדש, כאן במצעד הישראלי של גלגלת.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלת.
0: וזה השיר הזה, של רועי האדם. אבי התחול, במקום הראשון שלנו, הגיע הזמן האמת, קצת לשינויים, לרענון. תזכורת גם להצביע על המצעד השנתי שלנו הישראלי. הכל קורה, הכל קורה עכשיו. בינתיים זה רועי אדם.
2: היית שילוב של אדם.

מתוקה. ליאור נרקיס. זה מחמאה מעניינת לתת בשיר. לאורך כל השיר, איזה מתוקה. חולה עלייך מתוקה. אחלה שיר, שיר מתוק. אני בעד. שיר משמח.

אני בעד, שוב משמח. הנה עוד משהו מרומם בכל זאת, אנחנו לקראת חמש, שעה לא פשוטה של היום. הרמות, בית בני.

בית בני, גלגלת, 4:45 עכשיו. כמה עדכונים, הבטחנו, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מחלף רהט, עד מחלף קמה, בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מבת חפר ועד רגבים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף חמד ועד שער הגיא. כביש החוף, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה, איילון לצפון, עמוס ממחלף חולון, עד מחלף גילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, וכביש 6 לצפון, עמוס מנתני עוז ועד מחלף עין תות. זהו זה כרגע, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, כרגיל, בנוהל 1-800-8918, זה המספר שלנו כאן באולפן, יש לנו גם וואטסאפ 0-5-2-90-2000 ואז 2. לא לסמס אם אתם נוהגים, זה הכי הכי חשוב, לשמור על עצמכם. עוד מעט נסיימים, אבל יש לנו כמה יציאות טובות עכשיו.

אונדר, מן את וורק, גלגלץ. 10:55 כמעט, אנחנו נשמע עכשיו את השיר האחרון שהוציאה שי המבר, שהפכה לאימא לא מאוד מזמן, היא עדיין, מה זה עדיין? נראה לי שכל החיים אנחנו מנסים לג'נגל בין האימהות, בין ההורות, לבין העשייה המקצועית שלנו, מה שהיא לא תהיה, והיא פשוט הצליחה לקחת הרבה מאוד סיטואציות אמיתיות מהחיים, וליצוק אותן לתוך השיר הזה עם הומור, קצת ציניות, קצת ירידה עצמית. וזה מקסים, זה שווה לב, זה נקרא הכל וכלום, הכל וכלום בבת אחת, או הכל וכלום בבת אחת. היינו הך.

חדש, הכל וכלום, בבת אחת, בבת אחת, גלגלת, 8:58, אנחנו נאלצים להיפרד להיום, זהו זה. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם, ולאיתמר בן אריה, תודה ענקית על המוזיקה שהוא בחר, לגל אקלום שהפיקה, ולדניאל שבתאי שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, אחריי אחינועם בר, תיכנס הנה, תמשיך איתכם את אחר הצהריים, ערב האלה, אנחנו נפגש כאן מחר. תודה רבה לכל המגיבים והמגיבות על ספיישל גלי שהולך להיות כאן ביום חמישי. עדיין לא מאוחר, אם אתם רוצים לבחור את השיר שלכם שחייב להיכנס לספיישל של גלי שיהיה כאן בחמישי, שלחו לנו לוואטסאפ, אנחנו עדיין רואים, אני מקבל את הכל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
2: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 5, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. ראש ארגון פשע מוכר נרצח מיריות בקיסריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, במצב אנוש, שם נקבע מותו. עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של המשטרה הגיעו למקום, פתחו בחקירה ובסריקות אחר חשודים. ידיעה שמסרו כתבינו יעל חדד ויובל ישראלוב. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, הורה למפלגת שס וליושב ראש אריה דרי להסיר סרטון תעמולת בחירות שפורסם אתמול ובו נראה חייל במדי צהל. מדווח כתבנו ישראל פישר.
13: בסרטון שפורסם אתמול בערב נראה חייל דתי הולך לביתו בערב שבת ומשפחתו ממתינה לו לקידוש, ואז מופיע כיתוב שאומר כי 30,000 חיילים הצביעו לשס בבחירות האחרונות. מפלגת ישר עתרה על הצגת דמות חייל בסרטון ועל כך שהופיע פתק עם אותיות המפלגה. השופט סולברג הורה למפלגה ולעומד בראשה להסיר את הסרטון מהרשתות החברתיות.
12: מועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה כי זוגות שמתחתנים ברבנות לא יוכלו לרשום כתובה של יותר מ-360,000 שקלים בטקסי נישואין. זאת בשל חתנים שהתחייבו על סכומי עתק שהם לא יכולים לעמוד בהם, ובמקרה של גירושין עולה חשש כי הכתובה לא מתקיימת והנישואין מוטלים בספק. הרב הראשי קלמן בר אמר, הכתובה נועדה להעניק לאישה ביטחון כלכלי אמיתי, ההחלטה מחזירה את הכתובה להיות מסמך הלכתי בעל משמעות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני דתות, מרדכי הלפרין. המשטרה עצרה קטין בן 14 ממרכז תל אביב בחשד לסחיטה באיומים של קטינים אחרים. על פי החשד, הוא פנה לקטינים בטיק טוק ואיים כי אם לא ישלמו לו כספים וכן ימסרו לו פריטי לבוש, יפגע בהם גופנית. גם לאחר שקיבל כסף, דרש מהקטינים לקבל עוד כספים. אחד ההורים שם לב להתכתבות החריגה ודיווח למשטרה. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסיף כי בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד הקטין. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
14: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
15: שקודה.
16: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבי 9088.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינו אמבר עושה לי את הדרך.

קידס של MGMT, אתם על גלגלץ. שלום, 5:06. לי קוראים אחינועם בר. צלחנו את היום הראשון בשבוע, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע הזה. אנחנו ביחד כאן עם שירים טובים לערב, שילוו אתכם בדרך הביתה או לאן שלא תלכו, תיסעו. יש לנו את המוזיקה שבחרה לנו גילי פוקס מנשאל, העורכת שלנו אנדי גל, טכנאי, וגל אקלו מפיקה. אנחנו עכשיו לשיר של הילה רוח, ממש נדבק לי לראש, כל הזמן אני הולכת למקומות ושרה, אל תחשוב על הטבע, תחשוב עליי, שמשפט קצת מצחיק, מוזר לשיר, אבל כשהיא שרה אותו, זה עובד. הילה רוח.

לבן בחלום שחור, איפה הילד? אני אגיד לכם איפה הם יהיו מחר בבוקר, אני יודעת בדיוק, הולכים להיות כאן בגלגלץ מחר, מתארחים במדינה בדרך, אז שימו לכם שעון מעורר. אתם על גלגלץ, 5:14, בואו נראה מה קורה בכבישים. ככה, יש לנו את 6 צפונה, עמוס מרעת עד כמה לצערי בגלל תאונה שהייתה שם, בהמשך עמוס מבת חפר עד אין תות, ירושלים תל אביב חמד עד שער הגיא, חוף עמוס מיני עד קיסריה, באיילון דרום תעמדו ממחלף חוף השרון ועד מבוא איילון, באיילון צפון חולון עד גלילות מזרח, תל אביב ירושלים לתרונות שורש, יש לדרום עמוס מכיוון קריית גת למחלף כמה, וזה הכל עכשיו. הסקסופון היפה הזה שמבשר על תחילתו של השיר של צ'אט פייקר. בשבוע שעבר היה לנו צ'אט פייקר, כמו שאתם רואים אני בתקופת צ'אט, חזרתי אליו. בשרשרת היינו עם השיר How to Save a Life של הפריי, The Fray. אם יש לכם רעיונות לאן אפשר להמשיך מכאן, היינו לפני זה עם Don't Save me של להקת חיים, אז היינו כבר בהצלות. בואו נלך למשהו אחר. רעיונות לוואטסאפ שלנו עם שם מלא, אם אתם רוצים, נגיד לכם תודה.

זאת נלי פורטדו. אתם על גלגלצ, 522. היה סרטון ויראלי בטיק טוק לפני כמה ימים של טימבלנד שר את השיר הזה. עכשיו, טימבלנד הוא מפיק, הוא הפיק כל כך הרבה שירים אייקונים משנות ה-2000, את כל הלהיטים של ג'סטין טימברלייק, למשל, קריי מי ריבר, סקסי בק, הוא כל כך מזוהה עם הסאונד של ה-R&B של ה-2000, וגם עם נלי פורטדו באופן ספציפי, הפיק לה המון שירים, ואולי זה המפורסם ביותר, ומעבר לזה שהוא מפיק, תמיד בשירים שלו יש כזה את הצעקות שהוא צועק, יש נגיד, I'm bringing sexy back, והוא עושה, yeah! ובשיר הזה הוא גם עושה, yeah! יש לו את ה-yeah שלו. אז הביאו אותו להופעה, נלי פורטדו לא שם, היא לא שם, והוא פשוט עומד על הבמה ועושה, yeah! זהו, הביאו אותו לעשות את החלק שלו, יש פלייבק של נלי פורטדו, והוא פשוט עומד על הבמה 4 דקות ועושה, yeah! מדהים, קצ'ינג, מקבל על זה שכר. אתם על גלגלץ. עכשיו, אלה לאנגלי, אתם בטח זוכרים את הלהיט של ה-Choosing Texas, שכבש לא רק את ישראל ולא רק את ארצות הברית, אלא את העולם כולו, והיה מקום ראשון במצעדים ובבילבורד. אז שיר נוסף שלה, גם הוא ממוקם גבוה מאוד מאוד, היא ממש מסתמנת כדבר הבא בקאנטרי, ואולי לא רק, אולי בכלל במוזיקה. אלה לאנגלי. Be her.

שם טוב לוי והגיטרה הגרובית הזו, התעוררות, השעה 5:30 למי שעוד לא התעורר במקרה. אנחנו עם כמה דיווחים מהכבישים, יש לנו את שש לצפון שעמוס מרעת עד כמה בגלל תאונה, איילון דרום, חוף השרון עד מבוא איילון פקוק, ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד שער הגיא, איילון דרום, חוף השרון עד מבוא איילון, גם צפון חולון עד גלילות מזרח, רשימה מלאה בהמשך. רוצה להזכיר לכם את שיר השרשרת, היינו עם The Fray ו-How to Save a Life. אני ישר בראש שלי הולכת לאנטומיה של גריי, שהיה את פרק המחזמר המוזר והנפלא בעיניי. הרבה אנשים שנאו אותו שפתאום הרופאים מתחילים לשיר, אבל אני אהבתי. וזה אחד השירים שיש שם, וזה הפך להיות שיר שנורא נורא מזוהה עם עם כל הסדרה בכללי. אז אולי משהו שקשור לזה, אולי משהו שקשור ל-The Fray. מה זה Fray בכלל? אם אתם ידעני אנגלית, אני גם אמורה לדעת אנגלית ממש טוב, אבל לא יודעת מה זה Fray. זה קרא מאבק, עשיתי גוגל מהר. Struggle, אוקיי. אז מאבק. How to save a life. משהו, קשור. תכתבו לנו 0529002, ואז 2, עכשיו כמה הודעות, תכף נחזור. גלגלץ.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא...
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: המקבצה שלך לאזרחות.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-17:00. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
9: מוזיקה זה גלגלצ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.

וואן, ריפאבליק, אתם על גלגלת, נדב חנציס, מוציא המון המון המון המון שירים בקצב מסחרר לאחרונה. זה היה מנהג בקודש בעצם, בפופ הים תיכוני, בפרט, בפופ, זה, ככה זה עכשיו לאחרונה בארץ, מוציאים, מוציאים, מוציאים. זה אחת ההוצאות של חנציס, זה נקרא ויצ'י.

התחנה הישנה טיפקס. אתם על גלגלץ, 547, ילון דרום עמוס מחוף השרון עד למבוא הילון. הילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש. שש לדרום עמוס מקריית גת לקמה, שש לצפון עמוס מרהט עד קמה בגלל תאונה. בהמשך עמוס מבת חפר עד אנטות, ירושלים תל אביב חמד עד שער הגיא. החוף עמוס מיני עד קיסריה, ו... זה הכל. בקרוב ללאנה דל ריי אמור לצאת אלבום חדש, אפילו אולי שני אלבומים שהיא תוציא ביחד, השמועה אומרת. אבל בואו נחזור לשיר הראשון שלה תחת השם לאנה דל ריי, היו לה כמה שמות לפני, אבל זה ממש השיר שהוציא את לאנה דל ריי לאור.

0: לילה לא רגוע. אז נרגענו, שיר מרגיע, והתחברנו לרגשות, ועכשיו נרים.
1: השרשרת.
0: אז ככה, 5-6 עכשיו, בשיר השרשרת היינו עם, אתמול, עם, מה זה אתמול? שבוע שעבר. The Fray, How to Save a Life. ודיברנו על זה, שזה שיר שמאוד מזוהה, מהאנטומיה של גריי, הופיע באחד הפרקים, כל הרופאים מזמרים את זה יחדיו, ודותן אמר, אז בוא נלך עם הקטע הזה של רופאים, בגלל האנטומיה של גריי, וגם עם How to Save a Life, איך הם מצילים מישהו. דוקטור, תציל אותי, אבל בנסיבות טובות, בנסיבות של אהבה, ליאור נרקיס.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם להתרענן מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
8: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם עייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 6, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. נתפס המחבל מהפיגוע הבוקר סמוך לכפר אוג'ה, בו נפצע לוחם צהל באורח בינוני. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
12: המחבל, פלסטיני בן 16, תושב הכפר אוג'ה בבקעת הירדן, נתפס לפני זמן קצר בתוך שטח הכפר בידי כוחות צהל שפועלים במקום מאז שעות הבוקר. בשעות האחרונות הגיעו הכוחות אל בית משפחתו, תחקרו את משפחתו ואת קרוביו והצליחו לתפוס את המחבל בתום כ-8 שעות של מצוד. זאת לאחר שהבוקר דקר ופצע באורח בינוני אזרח ישראלי בכביש 90.
11: ויוסף חנניה, אחיו של אלחנן שנפצע, תיאר אצל ירון וילנסקי ביומן הערב את מצבו של אחיו.
13: יש לו 3 דקירות, 2 בגב, 1 בכתף, ביד יש לו שברים. סך הכל, ברוך השם, היה לו נס גדול והוא לאט לאט מתאושש. תמיד היינו עוצרים שם, אבל אני לא חושב שאני יותר יעצור שם. אני לא יודע אם אני לא אסתור שם, אני לא חושב שצריך לפחד מהמנובלים האלה, אבל לעצור שם אני לא נראה לי שאני אעצור יותר.
11: יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע המכונה המאפיה הקווקזית, נרצח ביריות בקיסריה לפני כשעתיים. עם הפרטים כתבנו יובל ישראלוב.
14: יושבייב, בן 40, ראש ארגון הפשע המאפיה הקווקזית, נרצח במסעדה סמוך לקיסריה. היורה הגיע לפתח המסעדה, חיכה ליושבייב שיצא, ואז ירה בו מטווח אפס. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, שם נקבע מותו. עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של המשטרה הגיעו למקום, פתחו בחקירה ובסריקות אחר חשודים.
11: ניסיון חטיפת נשק מלוחם צה"ל בחיקר רימונים בחטיבת בנימין, אין נפגעים לכוחותינו. הלוחם מגדוד 94 של חטיבת כפיר ירה לעבר המחבל והוא נוטרל. שר הביטחון ישראל כץ מקיים דיון בשעה זו עם צמרת צה"ל על טרור הרחפנים מעזה. זאת לאחר שחמישה עפיפונים שוגרו מהרצועה ביומיים האחרונים. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן טען בגלי צה"ל כי אם לא תהיה תגובה נרחבת, הדרג המדיני מסתיר הגבלות מהציבור.
15: כרגע על השולחן יש הפרות, יש שיגור עפיפוני נפץ משטחים שהם כנראה תחת שליטת חמאס, והעולם כולו צריך לראות כבר עכשיו, חוץ מהנחיות של שר הביטחון, מעשים בשטח ופעילות צהלית נרחבת. אם זה לא קורה, סימן שיש פה כנראה מגבלות שהם מסתירים מאיתנו.
11: ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
0: סקודה. מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב.

prayer, תפילה קטנה של יציאה לדרך, שעה נוספת שלנו כאן ביחד, אתם על גלגלץ, 6 ו-7, לקוראים אחינו אמבר, גילי פוקסמן שעל עורכת, בנייה ברבי עם שיר מתוך האלבום האחרון שלו עכשיו, אני זוכרת שאני שמעתי את האלבום הזה, השיר הזה כל כך בלט לי, כאילו ממש זוכרת שכזה יצרתי אותו, אמרתי רגע רגע רגע, אני צריכה להגביר ולשמוע מההתחלה, כי יש פה מילים ששווה להקשיב להם, והרגשתי איזשהו כעס ותסכול וקושי שיוצא מתוך בנייה בשיר הזה, והוא כל כך יפה ואמיתי, ואני ממש אוהבת אותו, קוראים לו לילה טוב, בנייה ברבי.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

עדן חסון, אדם שבור. שמעתם שהמצעד הישראלי השנתי קורה? כאילו, מה זה שמעתם? תמיד קורה, שנייה לפני השנה החדשה. אבל שמעתם שנפתחה הצבעה? glglz.ynet.co.il, אפשר להצביע לאנשי השנה ואלבום השנה והופעת השנה וגלגלייב השנה וכמובן שיר השנה. השיר הזה מועמד, למרות שזה כאילו זה מהמקרים האלה שאתה, השיר הזה יצא בדצמבר של שנה שעברה, אז הוא כאילו לא היה מועמד בשנה שעברה, כי יצא מאוחר מדי, והוא לא 2000, דצמבר של השנה שעברה, רגע, בעצם אנחנו בשנה הישראלית, אז בכלל אין בעיה, התבלבלתי. קיצר, אדם שבור של עדן חסון מועמד להיות, גם עדן חסון עצמו מועמד להיות איש השנה שלנו, אז אם אתם אוהבים את עדן, ורוצים לתמוך בו, ורוצים שהוא יהיה איש השנה, אז כנסו ותצביעו, אפשר גם להצביע לעוד מלא אנשים, להודיה, לעומר אדם, לעדן בן זקן, אנשים שעשו לכם את השנה. אז כנסו, הצביעו. בינתיים אני אספר לכם מה קורה בכבישים, גם חשוב, יש לנו את איילון דרום שעמוס מחוף השרון עד מבוא איילון, איילון לצפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, יש לנו גם את ירושלים תל אביב, שעמוס מחמד עד שער הגיא, והחוף עמוס מיני עד קיסריה, וזהו זה, ועכשיו, עלי שם מפתחות.

0: תפתח חלון, זורית, אתם על גלגלץ, 627, מה קורה בכבישים? שאלה טובה. יש לנו את החוף לצפון שעמוס מינאי עד קיסריה, איילון דרום עמוס מחוף השרון עד מבוא איילון, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, וזה תקציר הדיווחים, רשימה מלאה בהמשך. אנחנו עם כמה הודעות, ונחזור לשיר של The Weeknd, שזה קצת אכזרי לשים שיר של The Weeknd ביום ראשון, אבל זה שיר טוב, אז תסלחו לי.
1: גלגלץ. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

יא! טורו, סבלימינל, אתם על גלגלץ, נמשיך עם היפופ ישראלי, אבל גרסת 2026, ליד מאיר ואופק הדנק, אחד מהשירים של אופק הדנק שמתפוצצים בתקופה האחרונה, ובואו, אם נאמר את האמת, עם כל הצער שבדבר ובפרשייה ובתלתלה שאני בטוחה שזה בחיים האישיים של אופק ושל האקסיט שלו, הדס, עדיין מבחינת... אומרים, there is no bad news, אין חדשות רעות. בסופו של דבר, פתאום נחשפו אליו, בגלל הכותרות האלה, עוד הרבה מאוד אנשים, והנה עשה סולד אאוט במופע בתל אביב, מופע של 2,500 איש בקהל, שזה עוד לא היה לו בקריירה. אז כותרות, גם אם הן לכאורה שליליות, הן לא דבר רע בעסק הזה. ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

פרופו כיף, אז עד הסוף. חוף עמוס מינאי עד מחלף קיסריה, איילון דרום, חוף השרון עד מבוא איילון, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, גאה לדרום ראשה עד ראשון. זהו בינתיים, התמעטנו קצת מבחינת פקקים ודיווחים, טפו טפו טפו, שרק יישאר ככה, ועכשיו סם סמית. בייבי, you make me crazy. אתם על גלגלץ.

0: סם סמית, אתם על גלגלצ, יובל דיין עכשיו, שיר חדש שנקרא לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

פרשוט, מצנח, זה שון לנון, עם השם שלא מזכיר לכם מישהו, והקול שלא מזכיר לכם מישהו, אז אתם לא טועים. הוא הבן של ג'ון לנון, הבן הקטן, הבן של יוקו וג'ון, וזה די מדהים כמה הם דומים גם במראה. יש השפעות אסיאטיות שהגיעו מכיוון אימא, אבל מאוד מאוד דומה לו במראה, ולא הרבה מסכימים איתי, אבל לדעתי גם הקול מאוד מאוד דומה. ושון לנון הוציא כמה שירים מאוד מאוד יפים לאורך הקריירה שלו, אבל זה קשה, אני מניחה, לחיות כל החיים בצילו של האבא של רש, ואחד המוזיקאים הגדולים בהיסטוריה, ואבא שלו נרצח כששון היה רק בן 5, שזה אומר, וואו, זה אומר שבעצם שון עקף את אבא שלו בגיל, שון בן 50 היום, שון לנון, וג'ון לנון נרצח בגיל 40. זה קשה בטח לעקוף את ההורה שלך בגיל. טוב, אנחנו נסיים עם ההורה שלו, כי אמנם הוא לא איתנו פיזית, אבל השירים תמיד תמיד תמיד נשארים. ונגיד תודה ליונתן גטניו הטכנאי שלנו, ולשיון שירקאו המפיקה, גילי פוקסמן שעל ערכה, אני אחי נועם בר, שיהיה ערב טוב.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב תצילו חיים אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך
0: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
4: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום הטיפול הרפואי הטוב ביותר שיקום וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש יש לנו עוד מענים רבים למענכם פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מה קורה אחי?
10: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
9: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ
11: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה
12: גלי צהל השעה 7 שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו ראש המוסד רומן גופמן נועד היום עם שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, לראשונה מאז התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בבסיס חיל האוויר הסורי. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לרשת אקסיוס. עוד מסרו המקורות כי מטרת הפגישה הייתה להפיג את המתח שנוצר בין שתי המדינות בעקבות התקיפה. מקור הבקי בפרטים טען כי הפגישה הייתה מוצלחת מאוד. נתפס המחבל מהפיגוע הבוקר סמוך לכפר אוג'ה, בו נפצע לוחם צהל באורח בינוני. מדובר בפלסטיני בן 16 תושב הכפר. כוחות צהל תחקרו את משפחתו משעות הבוקר, והוא נתפס לאחר מצות של 8 שעות. יוסף חנניה, אחיו של אלחנן שנפצע בפיגוע, תיאר ביומן הערב את מצב אחיו.
13: יש לו 3 דקירות, 2 בגב, 1 בכתף, ביד יש לו שברים. סך הכל, ברוך השם, היה לו נס גדול והוא לאט לאט מתאושש. תמיד היינו עוצרים שם, אבל אני לא חושב שאני יותר יעצור שם. אני לא יודע אם אני לא אסתור שם, אני לא חושב שצריך לפחד מהמנובלים האלה, אבל לעצור שם אני לא נראה לי שאני אעצור יותר.
12: חשד לרצח בקיסריה, יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע המכונה המאפיה הקווקזית, נורה למוות בעיר בשעות אחר הצהריים. המשטרה מחפשת אחר החשודים בירי ועדיין לא דווח על עצורים. ניצב בדימוס, שחר איילון, לשעבר סגן המפכ"ל, אומר לירון וילנסקי, המשטרה צריכה לפרוס שוטרים בשטח.
14: הרעור של אמון הציבור בביטחון שלו, במקום מפורסם כמו מסדת אג'נדה שם בתחנת הדלק בכניסה לקיסריה, ירי בראש, משהו איזה סרט מאפיה כזה שאנחנו רוצים לראות. צריך לפרוס יותר שוטרים, להציב יותר מגב, להראות לאנשים שיש משטרה ונמצאת ויש להם ביטחון.
12: ניסיון חטיפת נשק מלוחם צהל בחיקר רימונים בחטיבת בנימין, אין נפגעים לכוחותינו. הלוחם מגדוד 94 של חטיבת כפיר ירה לעבר המחבל והוא נוטרל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר הביטחון קץ מקיים דיון בשעה זו עם צמרת צהל על טרור העפיפונים מעזה. ביומיים האחרונים שוגרו מהרצועה 5 עפיפונים לשטח ישראל. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן טען בגלי צהל כי אם לא תהיה תגובה נרחבת, הדרג המדיני מסתיר הגבלות מהציבור.
8: כרגע על השולחן יש הפרות, יש שיגור עפיפוני נפץ משטחים שהם כנראה תחת שליטת חמאס, והעולם כולו צריך לראות כבר עכשיו, חוץ מהנחיות של שר הביטחון, מעשים בשטח ופעילות צהלית נרחבת. אם זה לא קורה, סימן שיש פה כנראה מגבלות שהם מסתירים מאיתנו.
12: ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות אריאל זיגמן ואדווה אמיר.
15: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
16: שקודה.
17: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה, זה גלגלץ.
20: רואי שייקי. עושה לי את הערב.

Backstreet Boys, השיר הכי טוב של ה-90s. הנה אמרתי את זה, אחר כך אני אתווכח עם עצמי. אני חס על עצמי, זה כנראה לא נכון. אולי זה כן נכון, עכשיו אני הולך עם הגרסה הזאת. זה פיק. מה שלומכם? הכל בסדר? אתם על גלגלץ. יהיו שירים טובים כאלה. קשה להגיע לגבעים האלה, אבל אנחנו נשתדל. טל דגן בוחר, תודה רבה לו, תודה לשיון שרקאווה בהפקה, ליואב בצללי הטכנאי, להכינו אמבר שהייתה איתכם עד עכשיו. אני, הוא איש ריקי, זה אחד חדש למיקה משה. אנחנו זוכרים אותה מבית ספר למוזיקה, מי יש לך אותך? היא מירי. זה נקרא מזל שאתה פה.

נראה לי אם הבנתי בין השורות הולך להיות good times. נקווה. ג'יימי אקס אקס וחבורתו. 7:18 אתם על גלגלץ. קודם כל יש לי שלושה דברים להגיד לכם. איילון דרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מבוא איילון. צפון ממחלף חולון עד גלילות מזרח, והגיע לדרום עמוס ממחלף מורשה עד ראשון דרום. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו כמובן זמינים, אם אתם רוצים, טלפון, וואטסאפ, כל עוד אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה. זה יופי של שיר. האינטרו, באתי להגיד שהיום יש שירים יותר קצרים מהאינטרו הזה, אבל תכלס, גם אז, גם באותה חברת תקליטים בדיוק שהוציאה גם את זה. במוטאון. אז מה אני אומר? אין חדש תחת השמש, הכל תמיד אותו דבר. זהו, זאת המסקנה.

הטמפטיישנס, פאפה הוא הרולינג סטון, וזה עוד ריחמנו עליכם, זה הגרסת רדיו. 7 דקות, הם מוצאים את המלא. יש לכם 12 דקות למשכן. יום אחד, זה שווה את זה. 7.25 גלגלת, זה אחד לא מאוד חדש, מאלבום האחרון של טיים אימפאלה. פשוט עכשיו היה בספיידרמן. אז נזכרו שזה טוב, וצדקו, לוזר.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: מוזיקה, זה גלגלצ.

מרון 5, אנימלס, קצת קריפי יצא לך אדם, עם היללה, אבל בסדר, אתה שר יפה, אנחנו נקבל את זה. 7.42 גלגלץ, אותו דבר בכבישים בגדול, איילון דרום, עמוס, ממחלף חוף השרון עד מבוא איילון, בכלל לא אותו דבר, ירד שליש, גאה לדרום, עמוס, ממחלף מורש עד ראשון דרום, איילון צפון בסדר, תראו מה זה. אנחנו כאן, אנחנו גם נעדכן אתכם. נשים לכם אחד חדש לנס וסטיל. מונולוג.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

In a broken dream, רוד סטיוארט, רוד סטיוארט הוא אז אמר, הלהקה זה לא לזלזל בזה כמובן, כן? בסוף אנחנו חושבים שזה שלו, מסיבה, כי הוא אקבר זמר. אבל זה שיר של להקה בשם פייתון לי ג'קסון. סתם מידע פיקנטי. הוא אכן סחב את רוב הזה. כמעט שמונה, אתם על גלגלצ, נשים לכם בר צברי, נצא לחדשות, נחזור לעוד שעה.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: פסטיבל מוגזם במל תל אביב, מצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
9: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
10: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי, למזלי, זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
9: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
10: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות אני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
11: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
12: מה קורה אחותי?
13: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
14: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: ליציאה לשעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מצהירים, אם חמאס לא יפסיק את השיגורים לישראל, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מאזורי השיגור. כתבנו המדיני ניר קוזין מציין כי ההצהרה נמסרה בתום דיון שקימו השניים עם צמרת צהל בנושא. ראש הבק זיני מבהיר כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, בניגוד להודעתו הקודמת, לפיה ההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון סולברג. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
17: לאחר שעות של פערי גרסאות בין השב"כ לוועדת הבחירות המרכזית, ראש השב"כ זיני פרסם הודעת הבהרה ותיקון שבה הוא חוזר בו מדבריו על כך שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט במשותף עם השופט סולברג. זיני כתב, ההחלטה התקבלה על ידי ואני הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה, הודעת ועדת הבחירות המרכזית בנושא נכונה ומשקפת נאמנה את הדברים, כך זיני שחוזר בו ומבהיר, אני החלטתי שלא להבטיח את אייזנקוט.
16: ראש המוסד רומן גופמן נועד היום עם שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, לראשונה מאז התקיפה הישראלית בבסיס חיל האוויר הסורי בשבוע שעבר. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לרשת אקסיוס. עוד מסרו המקורות כי מטרת הפגישה הייתה להפיג את המתח שנוצר בין שתי המדינות בעקבות התקיפה. מקור הבקי בפרטים טען כי הפגישה הייתה מוצלחת מאוד. חשד לרצח בקיסריה. יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע המכונה המאפיה הקווקזית, נורה למוות בעיר בשעות אחר הצהריים. המשטרה מחפשת אחר החשודים בירי ועדיין לא דווח על עצורים. צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה. ניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר סגן המפכ"ל, אומר לאירון וילנסקי, המשטרה צריכה לפרוס שוטרים בשטח.
12: ערעור של אמון הציבור בביטחון שלו במקום מפורסם כמו מסדת אג'נדה שם בתחנת הדלק בכניסה לקיסריה, ירי בראש, משהו איזה סרט מאפיה כזה שאנחנו לא רוצים לראות. צריך לפרוס יותר שוטרים, להציב יותר מגב, להראות לאנשים שיש משטרה ונמצאת ויש להם ביטחון.
16: כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. ניוקאסל יונייטד מובילה 2-1 על ליברפול במהלך המחצית השנייה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת העל בכדורגל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים למחזור הפתיחה. ומזג האוויר או מסחום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
18: מוזיקה, זה גלגלת.
19: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

Ace of Base, All That She Wants. אתם על גלגלת 86, אתם רוצים בסך הכל מוזיקה טובה, נכון? יופי, אז תישארו, כי זה מה שתקבלו בדיוק. טל דגן עורך, תודה לו, תודה לשיון שירקאווה בהפקה, אנדי גל טכנאית, אני רואי שריקי, זה אחד טוב.

ג'סטין טימברלייק ומייקל ג'קסון. Love never felt so good. זה לא נגמר. רק דברים טובים היום, מה קורה? הם על גלגלצ.

Friday, smooth operator, 821 גלגלץ, רק דיווח אחד נשאר לנו, מ-5, הוא עמוס ממחלף שער שומרון עד אבן העזר, חוץ מזה, בסדר, אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים, כל זה, אתם כמובן יודעים את זה, כי אתם מצטיינים. אז קו אחד יפה של צמד בשם זושה, יהודים, מברקלין, ברוקלין, שלמה וזק, זכריה. אתם כבר תשמעו את זה.

0: סער בויה, שמעת את הבנגר החדש מהרחבות של לבנון?
1: עוד לא, ובכלל רציתי לספר לך על סצנת ההיפ-הופ של תל אביב והאינדי מהקריות שלא מפסיקות לייצר לעיתים.
0: אם כבר לעיתים, אני חייב להשמיע לך כמה דברים חדשים מכאן.
1: רגע, אתה מתכוון למוזיקה ים תיכונית?
0: ישראלית! ים תיכונית תהיה בבית שלך.
1: לא מצליח להבין את הסיפור הזה של מוזיקה מזרחית.
2: סער גמזו ושחר אמנו מדברים קצת אחרת על השירים מהשכונה והשכנים שהעסיקו אותם השבוע. כל ראשון ב9, גלגלץ.
1: תגיד שחר, קריית מלאכי זו באמת העיר תאומה של לוס אנג'לס?
3: מוזיקה זה גלגלס.
4: הסירו דאגה מנפכם ממש הערב, עוד חצי שעה תשמעו את הבנגר החדש מהרחובות של לבנון. אבל לפני כן תשמעו את הבנגר החדש מהרחובות של ניו יורק, אם זה בסדר מבחינתכם. זאת בחורה בשם אודרי הוברט. אתם זוכרים את That's So True? גרייסי אברמס? טיילור סוויפט הקטנה? מה? מי אמר את זה? אז היא כתבה... בין היתר, היום יש 80 כותבים לכל שיר. אבל את זה, ועוד שירים של עוד אומנים ואומניות, והיא קול דודט. יש לה גם טייני דסק. מי שיש לו טייני דסק. זה יפה, שם משהו בחייו. זה נקרא סומי. תבעו אותי.

קיביץ, סמול טאון בויז. אתם על גלגלת 8:40 עכשיו. מה, 8:40 כבר? ומה, מה, מה את אומרת, מפיקתנו? אין דיווחים, אה? לא, אין דיווחים. יופי, זאת הנקודה שאנחנו אוהבים. זאת נקודה מדהימה להזכיר לכם שיש כבר הצבעה על המצעד השנתי של גלגלצ וויינט, ב-glglz.ynet.co.il. כמובן שאתם תרצו ללכת לשם רק בשביל להשפיע, זה דיני נפשות, אבל נניח שלא, אז תדעו שהשנה יש פרס שווה פי כמה וכמה ממה שאני זוכר בשנים הקודמות, שזה חבילת הופעות ופסטיבלים שווה, והיא כוללת בתוכה גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, וזה מתנת פורום הפקות. אז תלכו, מקסימום תזכו, מה קרה? לא שאני אומר לכם מה לעשות, אבל זה...

נו, אני טעיתי והתעיתי אתכם שזה הרבה יותר חמור. ניתות, אני טועה כל יום. אבל מסתבר שיש דיווחים. חמש עמוס ממחלף שער שומרון עד אבן העזר, ותל אביב ירושלים ממחלף לטרונת שורש. עמכם הסליחה, תכף יהיה חדש של רייכל. אולי זה יתחיל לחפר. אני

0: יצחק קלפטר, נפגשנו, וואו, ממש כמעט 9. תודה לך, תודה לך, אדוני.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה לטל דגן, אנחנו כבר בתודות. שרחת מוזיקה, יואב בצללי טכנאי, לא, זאת אנדי גל. שיון שירה קרובה בהפקה. לי קוראים רואי שריקי, שחר וסער. מיד איתכם.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מצהירים, אם חמאס לא יפסיק את השיגורים לישראל, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מאזורי השיגור. כתבנו המדיני הניר קוזין מציין כי ההצהרה נמסרה בתום דיון שקיימו השניים עם צמרת צהל בנושא. ראש הבק זיני מבהיר כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, בניגוד להודעתו הקודמת, לפי ההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות שופט העליון סולברג. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
5: לאחר שעות של פערי גרסאות בין השבק לוועדת הבחירות המרכזית, ראש השבק זיני פרסם הודעת הבהרה ותיקון שבה הוא חוזר בו מדבריו על כך שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט ועם שותף עם השופט סולברג. זיני כתב, ההחלטה התקבלה על ידי ואני הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. הודעת ועדת הבחירות המרכזית בנושא נכונה ומשקפת נאמנה את הדברים, כך זיני שחוזר בו ומבהיר, אני החלטתי שלא להבטח את אייזנקוט.
4: רשות האוכלוסין וההגירה תמנע את כניסתם לישראל של שני חברי הפרלמנט האירופי אנטי-ישראליים שהיו אמורים להגיע הלילה לארץ משוודיה ולבקר ברשות הפלסטינית. השניים קראו לקידום הליכים משפטיים בינלאומיים נגד ישראל וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה ופוגעת בכוונה בילדים ובצוותים רפואיים. בגץ עצר את קידום המינויים במחלקה לחקירות שוטרים שתופרד מהפרקליטות עד להחלטה אחרת. הקביעה התקבלה לאחר ששר המשפטים לוין הודיע כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה צפויה להתכנס בזמן הקרוב, להתחיל בהליך סינון המועמדים ובראיונות ולבסוף לקבל החלטה בדבר מינוי ראש מחש. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה תהיה מורכבת מחמישה חברים שיבחרו על ידי הממשלה וגורמים הכפופים לה. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את הפועל ירושלים. תוצאת המחצית היא שוויון אחת. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ליברפול וניו קאסל נפרדו בשוויון 2 במחזור הפתיחה. ומזג האוויר או מסחום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: שחר אמנו ושר גמזו עושים לי את הלילה.

0: כאילו אין מלחמות בעולם. ממש, אבל רק כאילו. שלום, ערב טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, אתם ואתן על גלגלץ, מה שלומכם? אני שר גמזו, ואיכשהו, עידן, עידן, שומעים אותי בקונטרול? היי? המיקרופון של שחר לא עובד. אנחנו, האם אנחנו... זו, לא. שחר, אתה רוצה לבוא לדבר רגע מהמיקרופון שלי? נשבע לכם. שחר, אמנו איתי כאן באולפן, אבל המיקרופון שלו לא עובד.
1: זה עובד עכשיו?
0: עכשיו זה עובד. תגיד שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: כן, ועכשיו גם שומעים אותך.
1: לא ישתיקו אותי.
0: מחדש.
1: כן.
0: מחדש.
1: ערב טוב.
0: כמעט. כאילו אין מלחמות בעולם, אבל רק כאילו אתם ואתן על גלגלת. שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אני שר גמזו, איתי באולפן שחר אמנו, אחרי פגרת חופשות קצרה ואפקטיבית, יש לומר.
1: כן, והשיר הזה, אמיר דדון בא לשיר אותו באולפן כאן, ופשוט שרף את האולפן עם השיר הזה, שבעיניי הוא שיר השנה של אושר כהן, כולם גנבים, בגלל העומק שלו, למרות שכשאושר שר, כולם אומרים, זה שטחי, פתאום שאמיר דדון בא עם כל הרוקיסטיות שלו וכל הזה, אתה פתאום מבין את הטקסט הזה, שכאילו כולם גנבים, יגנבו לי אותך מהמחשבות, יגנבו לך אותי מהמחשבות שלך, ואז כאילו... זה לא מעניין שאני לא רואה אותך ואני לא פוגש אותך ואת רחוקה, אבל אם את לא תחשבי עליי, אז אני כבר לא אהיה. והטקסט המצוין הזה מקבל כאילו תרגום מחדש כשאמיר דדון עושה את זה, ואני כאילו קצת רואה מה אמיר דדון עשה באלבום האחרון שלו, ואני אומר, למה אושר כהן לא כותב לאמיר דדון, ולמה אמיר דדון לא לוקח טקסטים של אחרים וככה מפרק אותם ברמה שלו? בעיניי, שיר השנה, אושר כהן.
0: יש פה משהו שגם אומר, נראה לי, על דור הכותבים הכאילו צעירים, אם אפשר להכניס גם את חנן בן ארי באותה משבצת שם ליד אושר, חנן עשה את הטלף עיוור, ואז אייל עשה קאבר משלו. יש איזה משהו בזה שאומנים בוגרים יותר לוקחים אומנים צעירים, ועושים קאבר לשירים שלהם, שזה כאילו הפוך מכיוון התנועה, אתה יודע, ההגיוני, המתבקש, המוכר, ונראה לי שזה מעיד משהו על הדור הזה, שכותב פשוט שירים מצוינים, שגם אומנים מאוד מנוסים, עם קרדיט וניסיון וכזה, לוקחים שיר, וכמו שאמרת, מצליחים ממש להציג אותו מחדש, לקלף אותו, ולעשות איתו משהו אחר.
1: זה גם כאילו הקטע שמטביעים אותנו בהמון שירים, ואז אנחנו לא מסוגלים, גם עכשיו אושר כהן הוציא איפי חדש, אוגוסט דאמפ 2026. אושר, אנחנו אוהבים אותך סובל. אושר מאושר שם, אושר על הקלה שלו, אושר על היוב. לא עובר לי באוזן.
0: באמת?
1: לא עובר לי. אני רוצה אותך סובל.
0: וואו, שחר, אתה מפתיע אותי עכשיו, באמת.
1: מה?
0: אתה יודע, כאילו, אתה מבסוט כל יום?
1: לא מבסוט כל יום, אבל אני לא זמר.
0: אתה צריך לפתוח מיקרופון. כל פעם שאתה פותח מיקרופון, היה לך יום נהדר?
1: לא, אבל כשאני בא לשידור, אני לא מביא את היום שלי לתוך השידור, אבל מצד שני, כשאני מייצר שירים, ואושר יש לו את באמת של האמת, ו... את מנגן ושר, וכולם גנבים ששם, כשהוא שרוט והוא נוגע והוא פצוע, הוא הכי טוב. ופתאום, אתה יודע, שירים כאלה, לבלי, לבלי, לא עובד.
0: הציניות שבאה עם הזקנה. זה העניין. טוב, מה צריך עוד לומר? שיר הקאובה בהפקה, עידן אלה בחיסת.
1: שיעון שיר הקאובה.
0: שיר הקאובה. אנחנו נהיה כאן עד 10, עם השירים שהעסיקו אותנו בשבוע החולף, אולי גם קצת יותר מהשבוע החולף, ואני קצת מרמז לבא. דיווחים, עדכונים, שאלות, מחמאות, נעצות, 1-800-890-1-800, אתם לא נוהגים, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. טוב, אז בחופשה הזאת שאמרנו, זה לא היה ממש חופשה, אני נסעתי, כי העניין הרשמי לפחות היה כאילו בענייני עבודה. הייתי בבריסל, זה עיר שיש בה אוכלוסייה מרוקנית די גדולה, ומה שרץ שם זה די-ג'יי מפיק או משהו כזה, לא הצלחתי למצוא מידע, אם אתה רוצה כאילו נדבר גם על האפשרות שזה AI, אני לא פוסל את זה, הוא קורא לעצמו בלקט, כאילו עם תשע במקום הזה, ויש כמה קטעים, זה תפס אותי במיוחד, זה ועוד אחד, זה שאני לא משמיע, נקרא זינו פלוס, וזה הנושאים האלה, זה הטקסטים האלה, כי אפרו-האוס אני מבין מאוד מאוד קטן בזה, אני יכול להבין אם אני נהנה או לא, זה בערך רמת ההבנה שלי, אבל כשזמרת, אני לא יודע אם היא אמיתית, כאילו, וזה גם לא באמת משנה כרגע, שאר הטקסטים כמו שזו הולכת לשיר כרגע, כאילו על, אני לא צריכה מישהו שיוהב אותי, אני לא צריכה מישהו שיבין אותי, אלוהים, תן לי כסף ובריאות. בסדר, אז זה.
1: טוב, בטח תזהו את זה מהטיק טוק, כי זה להיט שחרח אותו.
0: מטורף, מטורף, מטורף. זה נקרא, הידרג עלייה זלפתו.
2: انا ما محتاجه لا اللي يبغيني ولا اللي يفهمني انا محتاجه غير راحه

0: בתופי בתוקדה, לזה בכלל איזו יציאה לא ברורה כזאת, באיזה קטע תופי בתוקדה, בתוך הסיפור, הדרג עלי הזילפטו זה בלקט, וואו.
1: מה נהיה הקטע שלהם עם כל המספרים האלה, בתוך השמות, כאילו?
0: יש,
1: אנחנו עוד מעט נפגוש עוד אחד,
0: אבל... כן, יש כאילו אותיות בערבית שאין אותם בכאילו תעתיק לטיני, אז לוקחים אות או סימן או ספרה, שהכי מזכירה בצורה את האות הערבית, זה היה הסבר ממש ארוך ולא עובר ברדיו. אבל זה בערך הרעיון.
1: אבל זה כאילו, לדעתי קצת יושב על... שרה אל זכריה, שהייתה יא חביבי אל מוסתקבלי, שעשתה, כאילו זה היה להיט ענק, כאילו, כי היא אומרת שם גם, תעשה לי רק ילדים וכאלה, ופה זה יושב, תעשה לי כסף ובריאות וכזה, אבל זה להיטים שמקוונים טיק טוק, מקוונים ויראלית, מועדונים, זה לא מקוון לשום מקום.
0: בשלב שאני כבר לא מאמין לכלום, אבל מה שאתה רואה זה מסיבות ענק, כאילו ממונטריאול, דרך אלג'יריה ומרוקו וכזה, וקהל מטורף שנראה, איך אני אגיד זה בעדינות, מאוד מבוסס כלכלית, טס מהדבר הזה.
1: אז כן. אבל כאילו, זה דיון שניהלנו פה בעבר, אבל נראה לי שלאט לאט, לא ממש אכפת לאנשים שהם שומעים AI, ולא, הם תן להם קצב, ותן להם וייבים, ו...
0: תקשיב, זה עובד. זה כאילו... בסדר, אז אני...
1: אני ראיתי ששבוע, לפני שבועיים, הוציאו פה כאילו... היוצרים, צמד כזה שעושה מוזיקה, אז הוא עושה מאוד... הרבה מאוד קאברים כאילו לשירים במרוקאית, ופתאום יש להיט חדש עם זמרת מסתורית, וכאילו גם שם דחפו את ה-AI. כאילו זמרת שזה, ואני מתחיל לשאול את עצמי, אנחנו לא מתחילים ללכת לאיבוד. זאת אומרת, ג'ימבו ג'י שער יותר דבר, יותר מדי, משהו טוב הופך את זה לרע, אז כאילו זה מתחיל להיות רע.
0: ברור, אבל אתה יודע, זה עובד. אני לא יכול להתנגד לזה. זה מבחינתי לא צריך להיות יותר איזה סף כזה של... זה צריך להיות מסומן, כאילו, כמו שיש לך סוכר גבוה או משהו כזה, כאילו במאכלים. צריך להיות מסומן, כאילו, ומי שרוצה ייקח ומי שלא רוצה לא ייקח. בוא נדבר על משהו שכמעט ולא מדברים עליו.
1: כן.
0: זהב שחור. אני סתם רוצה להולך להיפ. אני רוצה להולך להיפ-הופ מכאן, וכזה, יש לנו איזה משהו חכם להוסיף כאילו לתוך...
1: האמת שראיתי רק שני פרקים, וכאילו אני רוצה שזה יצטבר כדי לראות הכל ביחד, ואני רואה יותר ויותר תגובות של אנשים שאומרים, תקשיבו, אי אפשר היה להכניס את כולם, כי זה היה צריך איזה 30-40 פרקים, וזה הסיפור שלהם. הם מספרים סיפור, זה לא דוקו...
0: אנחנו חיים על פיסת אדמה, שיש בה לפחות שתי קבוצות גדולות מרכזיות, שמספרות את הסיפור אחרת לגמרי, על מה קרה כאן, נגיד, במאה השנה האחרונות. ואנחנו לא מסוגלים להבין את זה, שכאן יש יותר מסיפור אחד, כאילו, ושני הצדדים צודקים.
1: תראה, עצם נקודת ההתחלה, מדמות שהיא פיקטיבית, בעצם מאה שם תמיד, זה לא זמר, זה דמות שעושה חיקוי של ערבי וכזה, ולהגיד, שם התחיל ההיפ-הופ הישראלי, זה מאוד מאוד חתרני, כי לא יודע מה, כמו להגיד שאת משחקי המילים המציאה אהרון אהרון. כאילו זה דמות. וזאת נקודת המוצא שמרגיזה הרבה אנשים, שאומרים, חבר'ה, זאת הייתה בדיחה, לקחתם את הבדיחה ואמרתם, זה הז'אנר. משם הוא התחיל, וזה מעצבן הרבה אנשים, ויושבים בפודקאסטים, ומדברים, ומנתחים, וזה, תירגעו, תירגעו. אנשים שגדלו בשנים האלה יודעים יותר מה היה ומה הכירו, והדור הזה של היום, מי שעושה לו מוזיקה כזאת, זה אחים סוויסה למשל.
0: ואיזה מעולה זה, שמה שהם מביאים זה כאילו את הפארטי אין בולשיט, אבל ממש לרמת ההגזמה כאילו הסטלנית, זה איזשהו משב רוח, אני מת על ביקורת, אני כאילו מאוד אוהב מוזיקה ביקורתית, אני אוהב טקסטים מאוד מאוד נוקבים, אני אוהב אומנים אמיצים עם אמירה כאילו, ועם אומץ לשאת את האמירה הזאת, אבל שמגיע מישהו כאילו, ומרשה לך, שחרר קצת, אתה יודע, תעביר מהבטן, ואת כל העניין הזה של הצדקנות, ואז אתה אומר, אלא כן, בסוף, מה אני רוצה מהחיים? אני רוצה רגעים של כזה.
1: כסף ובריאות.
0: כן. וזה לא צריך חוכמה של AI בשביל להגיד את זה. איי, איי, איי, כסף ובריאות, יוסי בניון, לרון ג'יימס, זה ישי סוויסה מתוך האלבום החדש שלו, והמעולה שלו.
2: זה היוד, שין יוד, שם אותם בשער

0: היי שי, זו גבי, חברה של אימא, אתה זוכר אותי? תקשיב, אתה יכול לצלם סרטון ברכה לבן שלי, הוא מאוד אוהב את הבן שושיין, הוא אמר לי, אני לא יודעת מה זה. בסדר? תודה רבה לך.
1: כן, אי אפשר לוותר על זה, אני...
2: טוב, זה גם לציין שהם הילדים של מאיר סוויסה, ומי שמכיר את מאיר סוויסה יודע ש...
1: היה מצחיק בתחילה.
2: זה לא היה יכול להיות אחרת.
1: תגיד, אתה מכיר את השיר להיות לבד, נכון?
2: כן.
1: ספר לי איך הכרת אותו. באיזה ביצוע?
2: קודם כל בביצוע של מירי אלוני. אבל, הרבה אנשים מזהים אותו במחרוזת של זוהר.
1: כן.
2: שזוהר לדעתי בים של דמעות יש מחרוזת כזאת ארוכה שהוא שר את זה שם, אפילו דודו טסה עשה בשירים מדלת אל דלת לדעתי בברבי, והוא כאילו עשה לזה חידוש, והוא אמר נחשפתי לזה מזוהר גוב. זאת אומרת, הרבה אנשים לא זה, אבל השיר הזה רץ בכל מיני גרסאות, והוא נוגע ופוצע בכל מיני מקומות, כאילו תלוי גם מי שר אותו, כי מירי אלוני אז שהיא שרה אותו זה היה קצת, נקרא לזה, מסטיק, כאילו זה, אבל שזוהר בא עם כל השבר שהיה לו, זה כבר קיבל את העוצמות האמיתיות של, של המילים של יונתן גפן. איזה עוד שיר כתב יונתן גפן?
1: וואו.
2: לא, לסרטי בורקס?
1: אני לא יודע, איזה שיר?
2: נו, שיר הפתיחה של צ'רלי וחצי.
1: באמת?
2: כן.
1: וואו, לא ידעתי את זה.
2: אהה.
1: איזה חור. כנראה יכול לדקלם אותו אחורה, אבל עד השיר הזה, ואז אני נעצר, כי אני לא יודע מי כתב אותו. הזכרת אותו, צריך להזכיר גם את יאיר רוזנבלום, שאחרי כאן על הלחן.
2: אתה יודע שיאיר רוזנבלום היה האיש שבא לקריית מלאכי, אז עם להקת דור שני, והפיק להם את כל הזה, שהכנס אותם לזה, הוא זה בעצם, והפך את דור שני עם אמא שלי ממרוקו, ואבא מובטל, זה יאיר רוזנבלום. זה היה פרויקט אדיר, אז נודה לו גם על זה, למרות שכבר...
1: ומצאתי, עכשיו כששמעתי את הקאבר הזה, שתכף נשמע בשבוע שעבר, מצאתי עוד כמה וכמה ביצועים, והלכתי לזה, ואתה יודע, כאילו, יש... פשוט שיר אחר לגמרי, אתה שומע, מזמין אתכם, ראיתי אחד של בן צור ושל צביקה פיק, ויש, שווה, מומלץ, אם השיר הזה מצליח לגעת בכם, אגב, גם אני כאילו מזהה אותו לגמרי עם זוהר גוב.
2: כן.
1: כאילו, הציר זמן שלי הוא לא... מי הכיר בכלל חלפה ושלומי כז? לא ידעתי שהיה דבר כזה, זה היה טרום זמני.
2: גם עמוק עמוק לדעתי זוהר עשה עמוק עמוק...
1: ויד הנוגה, כאילו, יש שם בכל המחוזות האלה, יש פנינים עבריות כאילו יוצאות דופן. והקאבר הזה, שנשמע עכשיו, שייך לרחל ירון, שאשכרה, הייתי צריך לוודא במילים, שהיא שרה את אותו שיר, כי הייתה לי תחושה אחרת לגמרי ששמעתי את זה בפעם הראשונה. זו רחל ירון, להיות לבד.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: מצד השנתי, הצבעת שחר?
2: בטח.
1: יופי. אם אתם עדיין... דוחף את המסר. אם עדיין לא עשיתם את זה, כל הפרטים אצלנו בסושיאל, כנסו, תצביעו למצד, פרסים שווים, שירים שווים.
2: איתי לוי מועמד לאנשי השנה, יש לו שני שירים, גם שלוש וגם שש, 0-3, 0-6. הגרלה גם, נו, תיתן פרס למי שיבדיל מה זה שש ומה זה שלוש. ומה שהוא עשה עם הטריק הזה באלבום הזה, שהוא היה אלבום מצוין, בלי שמות, זה משהו שמצד אחד אומר, וואלה, שיחקת אותה, מצד שני...
1: אבל זה לא באמת משנה, כי אם, אתה יודע, אם שיר תופס, אז בתכלס הוא נתפס לו גם איזשהו שם. כי יש הרבה אנשים שאם תגיד להם, אתה מכיר את השיר צלילי הלל, הם יגידו לך, לא. אם אתה מכיר את השיר באו הצלילים, בטח שכן. ולשיר לא קוראים באו הצלילים.
2: כן, אבל יש לזה שם. לא משנה אם באו הצלילים, צלילי הלל, מחושף הלכתי, כי אתה יודע, אלה שדופקים שורה מהשיר, מחושף הלכתי. איזה שיר זה? שיר צריך שם, וצריך כדי שהוא ישרוד הרבה זמן גם, שאנשים יזהו את השיר עם השם שלו, כי בסופו של דבר, שאתה שומע את 6 ו-3, אתה לא יודע מה זה מה. כאילו, זה בפעם האחרונה, וזה זה, והשעון הביולוגי, לא משנה, זה שיר חדש של איתי לוי, לא קשור לאלבום, נקרא שקרים יפים.
1: חזר לתאר אותם במילים.
2: כן, חזר לתאר אותם במילים, ואיתי לוי כאילו עושה איזשהו מסע כזה, ועכשיו הוא יפתח ברבי, בשמיני התשיעי, שזה דבר שלדעתי פורץ דרך. סליחה שאני אומר את זה, למרות שהרבה אנשים הופיעו בברבי, אבל כשזמרים שממלאים מנורות ואמפי מקס וכאלה של 15 ו-20 ופתאום אומרים אני בא להופיע מול 1,000 איש, זה פורץ דרך, וזה צריך להיות סמן לפרטסי ואייל גולן וכל האלה שאוהבים פתאום להופיע.
1: אבל אני לא חושב שזה רק ברבי, שחר. אני לא חושב שזה, כאילו כן, לברבי יש איזה מין, ברור שהוא סימבול של מיליארד דברים, אוקיי? אבל זה לא רק ברבי, זה העניין של להופיע במקום של 1,000 איש, זה אינטימי.
2: נכון.
1: בסדרי גודל האלה, כן? והרבה רוקרים כאלה, הרבה אנשים שהברבי הוא הבית שלהם, אומרים את זה, כאילו היינו אלבומות ענקיות, והופענו בפסטיבלים וכזה וכזה וכזה, אין כמו לחזור לברבי. ואני לא חושב שזה בגלל כאילו שהבקסטייג' הוא מפנק במיוחד, או שכאילו יש משהו לראות את הקהל שלך ממש ממש נכון. מקרוב, וזה שהקהל שלך רואה אותך ממש ממש מקרוב, שמייצר אנרגיה אחרת. ולחלק מהזמרים האלה, בטח לכאלה שהם מטאורים כזה, כאילו חסרה הלבנה הזו במגדל, זאת אומרת, הם עברו ממועדון קטנים, או אתה יודע, משהו שהוא בטוח לא 1,000 איש, לאולמות ענק, וזה חסר, וזה איזשהו משהו שאתה יודע, אם אני מסתכל על מי שנגיד עושה את זה בעקשנות, אומן כמו ניק קייב, נדמה שאתה יודע, הוא משתמש בגודל הזה של האולם, גם בשביל לגעת בקהל, אבל גם בשביל לשמור איזשהו משהו בעצמו. ומבחינתי, הסימון הזה של מקומות, זה עוד איזשהו משהו שצריך להיפטר ממנו. ברבי צריך להיות פתוח לכל בן אדם שיכול להביא 1,000 איש להיות מבסוטים בערב אחד מהמוזיקה שלו.
2: כן, כן, אבל אני רק אומר שהרבה אנשים ש... אין להם כוח ללכת עכשיו לפארק הירקון, לעמוד שם שעתיים וחצי, שלוש, גם אם עושים טרסות עם כיסאות, זה סבבה, או להגיע לאזור הזה שהוא מאוד מאוד קשה, ורוצים לבוא לדבר האינטימי הזה. אני למשל מאוד אוהב לראות הופעות של חיים משה, כי זה בגרי, זה בזאפות כזה, אתה יושב מול חיים משה, האגדה הכי גדולה שיש פה, והוא כאן, והוא נגיש, וכשאתה הולך לבלומפילד, רואה על גולן, ואתה יושב בשעה 11, ואתה רואה אותו פיצי קטן, מה אתה מרוויח מזה חוץ מצילמתי את עצמי בהופעה של
1: כן, ואת האנרגיה הזאת של להיות עם 11,000
2: איש. בואו למקומות הקטנים, לקהל, תרגישו את הקהל, לא בשיפודיות, אבל תבואו ותרגישו את הקהל בצורה מאוד מאוד טובה ויפה, ואני מקווה שאיתי לוי, שפעם ראשונה גם עושה ברבי, יהיה לזה המשכיות, ובצד שני גם אחרים יבואו ויעשו את הדבר הזה, את הצעד המתבקש, למקומות קטנים, כי מאסנו בהמוניות הזאת של אצטדיונים, שלא משרת את אף אחד חוץ מהזמר בעצם.
1: טוב, עכשיו למרות שהנבואה ניתנה לשוטים, אני חייב כאילו זה, יהיה ביקוש מטורף, האתר של הברבי יקרוס או לא יקרוס, או יגידו שככה, ואז כן יפתחו עוד אחד או לא יפתחו עוד אחד, וזאת תהפוך להיות הפריזמה שדרכה ידברו על ההופעה הזו, כאילו על כמה בסוף יספסרו כרטיס למי שכן הספיק לקנות 100,000 לפני שקרס, ולא...
2: או כמה הזמנות נקבל. לא, טוב, אנחנו נלך רגע למצרים. עכשיו, הזמר שאנחנו נשמע, הוא גם מפיק מוזיקלי, הוא גם ראפר, הוא גם גיטריסט, הוא גם זמר, יש לו... שלושה אלבומי אולפן, שני אולפני לייב, דואטים עם כל מיני גדולים, סיינט לבנד ואליאנה והכל, רק מה?
1: הוא לא באמת קיים, אין לו תעודת לידה אחרי שיש
2: אף לה. אף אחד לא יודע איך הוא נראה, כי הוא מופיע ב...
1: ככה.
2: מסכה.
1: תרחיב קצת בעניין המסכה, אז כאילו ממה מסתערב כזה?
2: כמו ממה מסתערב, אבל הוא מכסה את כל הפנים, קוראים לו Tool 8, כאילו ש-Tool 8, כאילו זה המשחק, דיברנו קודם 8 ו-9. תגביר, אנחנו יש לנו עוד שיר

0: שתף אותי קצת בקונספירציות סביב מי זה עשוי להיות.
1: קודם כל זה השיר החדש שלו שכבר כובש את המצעדים. יש עשרות מיליוני צפיות לקליפים שלו, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, והרשת משתגעת, המצרים משתגעים, מנסים להבין מי זה האיש הזה, מה זה האיש הזה, אם בכלל הוא קיים. עכשיו, מצפייה בקליפים רבים שהוא עשה, הוא קיים.
0: אשכרה, יש כזה איש.
1: כן, הוא לא AI, הוא לא דמות, הוא מישהו, אני לא יודע אם הוא מילי ונילי כזה, אבל הוא בהחלט כזה. מה שקורה במצרים, שכאילו כולם מנסים לזהות גם קולית, וגם לפי המראה החיצוני, יש אומרים עמר דיאב, למרות שהוא לא דומה לעמר דיאב בממדים, ועמר דיאב צריך להיות בין 50 פלוס, אפילו נושק ל-60, משהו כזה. וכבר אתה יודע שעושים צילומים מהמסכה, הזווית של העין והגבה, היה פעם איזו קונספירציה שמישהו באיזו מדינה נידחת בארצות הברית זה אלביס. אז כל הזמן היו משווים, הנקודה פה, הנקודה שם. אותו דבר כאן, מצלמים פשוט את הפנים, נסים לסרטט, אומרים ל-AI להוריד את המסכה כדי לראות מי זה, אבל אף אחד, חוץ ממי שכמובן מפיק את הפרויקט הזה, לא יודע מי זה, מזכיר מם המסתערב, מזכיר השרוף שהיה אז.
0: אבל איזה מגניב זה, שמה שקורה זה שבעצם הגענו יותר אחורה מאיפה שאני זוכר, כאילו, כי מה אני זוכר? כילד אין אינטרנט, אתה רוצה לדעת על משהו, כאילו זה מישהו צריך לקנות לך איזה מגזין בחול ולהביא, ואז אתה כאילו כל מה שאתה יודע על הלהקה הזו, על הזמר הזה, זה את זה, או אם זה מישהו ישראלי, אז אתה יודע, זה היה איזה ראיון או כזה, רבקה מיכאלי וכאלה, אבל זה כל מה שאתה יודע, וזה כל מה שאתה יודע בעולם, ואז הגענו למצב שאתה יודע הכל, כי לכל האנשים האלה יש אינסטגרם ופייסבוק וטיקטוק, והם מפציצים את, אתה יודע, כאילו, את עצמם החוצה אל האוטוסטרדת מידע הזו, ואז, אוקיי, יש פה שיר שאני אוהב, ואני רוצה לדעת מי, אתה לא יודע.
1: אתה לא יודע שום דבר, וכאילו הקונספירציות ברשת רצות. אגב, אם אתם רוצים לראות איך נראה Too Late בקליפים שלו, אתם יכולים להיכנס לסטורי של גלגלץ, או לסטורי שלנו, יש שם קליפ שלו עם המסכה, אבל קונספירציות רצות מכאן עד שם, חלקן טוענות שהוא בעצם אומר, אני רוצה שתתמקדו בקול שלי ובשירים ופחות במראה שלי. יכול להיות שהוא חתיך על...
0: יכול להיות שהוא הגרסה המצרית של צינוביץ'.
1: אני אוסיף את הקונספירציה שלי, בגלל השם שלו Too Late. זה מישהו שכנראה ניסה להתקבל וזה, ואמרו לו, אתה מבוגר מדי או משהו, זה Too Late for you. ואז הוא קרא לעצמו Too Late. אבל אני...
0: יפה.
1: אני התארתי תגובה שמאוד הצחיקה אותי.
0: אני נותן עוד אחד שלא ברגע בינתיים, כן, אבל
1: תן את התגובה. מאוד הצחיקה אותי שאני אתרגם אותה מערבית לאנגלית, רשום, זה לא יכול להיות שיש רק אחד שלובש את המסכה, חובש את המסכה, יש שניים. אחד הוא שמנמן יותר עם אצבעות קבב, והשני, מי שאנחנו רואים בקליפ, זה הקליפ עם הרקע האדום, הוא יותר רזה ויותר משתמש בידיים, בתנועות הידיים, זאת אומרת, זה לא אותו אחד. אני מנחש, אני מנחש שהשמנמן יותר הוא הזמר הטוב, והשני יש לו רק לוק טוב, אז זה משתלב, ולכן אנחנו שומעים גם כשהשני שר את הקול של השמנמן.
0: זה כן, זה סוג של מילי ואני רק בקפטור.
1: בגיסר, Too Late המצרי, יום אחד, יוריד את המסכה.

0: בא לי איזה תובנה בעקבות שני האייטמים האחרונים, אוקיי? בעיניי זה AI, פרנד מנסים את זה ברגע אחד בצד, כן. אבל אתה אומר, עד איפה זה יגיע? עד ההופעות, עד הרגע הזה של ברבי, של אלף איש, של אני, אתה יודע, זמרים ולהקות וזמרות, כאילו מוזיקאים שאתה אוהב, ויצא לך לראות בלייב, יש שם חוויה שונה לגמרי מלהזין את זה בבית, להזין את זה עם עוד המון אנשים, בטח בהופעות כזה שיש להם גם איזה מימד דתי כזה, או כמעט של קאט. את החוויה הזו בעיניי אי אפשר להחליף, ופה אני מניח שה-AI יעצור, או כאילו יתקשה, לא יודע מה לתת...
1: אני חושב שזה בן אדם אמיתי, לא יודע אם זה שניים כמו שרמזו בתשובה הזה. מה שגורם לאנשים לחשוב שאולי זה עמר דיאב, זה הסגנון הזה, שעמר דיאב מאוד היה מזוהה איתו בהתחלה, עם הספניולית הזה, עם הגיטרות, גם רמי סברי לדעתי היה בדיוק עושה את אותה מוזיקה, אבל זה נראה אחד צעיר, לא נראה מישהו שהוא בין 40-50 אלא 20-30, ואני מניח שיום אחד טיפול לו המסכה או משהו כזה, כי לפי הקליפים זה לא AI, זה לא דמות שיצרו אותה ב-AI, יכול להיות שהמוזיקה כן, אבל הדמות היא דמות, אבל אני חושב שזה צובר תאוצה, יש לו 4.5 מיליון מאזינים קבועים בספוטיפיי, יש לו עשרות מיליונים לכל שיר, בוא נחכה ונראה.
0: אני מנסה לדמיין מצב שבו כאילו ילד יושב ומנסה להוציא אקורדים לשיר, כן, הכל, איזה אקורדים לשיר, על מה, איפה אתם? טוב, בוא נדבר רגע על מישהו שעושה את זה אולד סקול, אבל באמת אולד סקול, כאילו אין התערבות AI בכלל ככל הידוע לי. בשבוע שעבר ישב בכיסא שאתה יושב עכשיו אמיר לב, וניצלתי את זה שאתה בחופשה ורחתי אותו לקראת האלבום החדש שלו,
1: שמעתי
0: שוחרר ביום שלישי, ושמעת את רוצה לתת אינפוט? שתף את כולם?
1: אני חושב שאמיר לב יש לו סגנון כזה מאוד מיוחד, יש לו הרבה שירים שאני כן מתחבר אליהם ואחרים שפחות, מאוד סיפורי, מאוד איטי, אני מאוד מאוד אוהב שהוא לא בטרנד הזה של כאילו אוקיי אני צריך לשנות את המוזיקה שלי וזה, אז זה אני. זאת המוזיקה שלי, קבלו אותה כמו שאתם רוצים.
0: או של כהן, אתה צריך להיות עצוב. אתה טוב בעצוב. אמיר לב, אתה טוב להיות אמיר לב.
1: לא, וכאילו, אני שמעתי את הרעיון, וכאילו תוך כדי, אני שמתי לב שהוא שותק. זאת אומרת, כאילו כשאתה שואל אותו שאלה, אז הוא לוקח חצי דקה, כמו שאמרת, זה מוות רדיופוני, מה שאתה עושה לי. וזה כאילו מראה שבן אדם, הוא בא מהלב, הוא לא עכשיו... בא עם דף מסרים, או אינדסו אותו ביחד, הוא בא לדבר, אז הוא חושב על כל מילה באמת, וזה גם ניכר בשירים שלו.
0: אני, אחד המעריצים הגדולים שלו בעיניי,

אחד המעריצים הגדולים שלו בעיניי, מה שהוא מצליח כאילו במבט שלו, זה אשכרה לעשות לי שיעור במידות. אני מסתכל, אתה יודע, על האנשים, על הדמויות שהוא שר עליהם, שהוא כותב עליהם, איך הוא יודע כל הזמן להביט בעין טובה. וזה, זה, זו המעלה שאני הייתי רוצה. מתוך אלבום החדש שלו, זה האחים.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ נכנסים עם הבגדים למים. שישמר לכם הכפר שלא יבנו בתים גבוהים.

גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוץ, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

בבניין שלכם יש 6 דירות ל6 אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, 4 מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על 2 אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב. ולא נשאר מזה כלום שאתם מחוץ לכפר. שם אתם כל כך לבד, ואפילו המעט שרוצים שתרגישו טוב,

0: אני, אתה יכול לעשות לי בוחן פטע בכל הסרטים הישראלי, בבורקס, השנות ה-80 וזה, האלה היותר מאוחרים, שזה הפך להיות יותר אישי כזה, פחות. כנפיים שבורות, פחות. אבל מה שאני אוהב מהרבה סרטים זה את המוזיקה. והמוזיקה לפעמים היא גם כשאתה רואה חגיגה בסנוקר, אז אתה שומע מתי כספי, ואתה הולך ל... כמו שאמרתי, צ'רלי וחצי, אתה שומע יונתן גפן, ואתה שומע הרבה זמרים, אתה שומע במתחת לאף את זוהר ארגוב. וכאילו זה סיפור של 76, כאילו היה שוד, וזוהר בכלל הגיע ב-82, אז איך הגיע זוהר לזה? לא משנה. ומלך ליום אחד, זה סרט שהוא כאילו בבסיסו, הסייה הגמורה, חנן גולדבלט, בחזר אחרי קרוליין לנגפורד, שהיא הבת של שוער בבית מלון בנתניה, שמתחזה לאיש עסקים, כי הוא כל הזמן סיפר לה שהוא איש עסקים, והיא גרה בחול, וכמובן שהכל מסתבך, וכאלה וזה, ואחד הסרטים הכי יזויים, אבל בתוכו, שבת קרוליין לנגפורד, ושרה את השיר הבא, פזמון החוזרת, שבעצם אומרת כל הסיפור, אני לרגליך, זה לאבא שלה, שבעצם הוא מתחזה. וכשראיתי את הידיעה ביום שישי, הדבר הראשון שעלה לי לראש זה השיר הזה. גם שמתי אותו בטוויטר, כדי שכולם ייזכרו בדבר היפה הזה, והרבה פעמים אנחנו מזלזלים בפסקולים של הסרטים הישראלים, אם זה נורית ושרית, ואחד משלנו, והרבה דברים שכאילו הביאו מוזיקה מעולה, לכו לסרטים, תמצאו מוזיקה מעולה, לא רק שאבי סינבני מחדש אותם לאלבומים, אז אני לכבודה ולזכרה של קרוליין לנגפורד.
1: אתה צריך לומר שביום שישי הלכה לעולמה בגיל
0: 68. ושיחקה גם בסרט בנות, סרט צבאי על נשים, שפורצות לוילה בקריית מלאכי. הכל מתחבר פה בסופו של דבר, כדי להציל את החברה שלהם, שהייתה אז חנה אזולאי ספארי. אז קרוליין, בשבילך, איפה שאת לא נמצאת, תודה רבה על כל הדברים היפים שעשית פה, המצחיקים. המתיחות, אל תשכחו אף פעם, והשיר המרגש הזה.
1: זה נקרא פזמון החוזרת.

0: האחים אמיר לב, זה מתוך אלבום החדש שלו והמומלץ, ואני חייב להגיד שהבחירה הבאה שלך ממש הפתיע אותי, לא כי לא ראיתי את הידיעה, כי בכלל לא דמיינתי כאילו שיתכן כדבר הזה.
1: תראה,
0: כן,
1: יש לי קטע כזה ש...

0: שארכיונים, ארכיאולוגים של מוזיקה, בעוד, לא יודע, כמה עשרות אלפי שנים, אם הדבר הזה, הכוכב הזה, נשיך להתקיים, יחפרו כאיזה חותמת זמן על, על הפקות ישראליות מהשנים האלה, נכון? שאפשר להגיד, כן. זה הופק בישראל בין השנים, ככה וככה, זה, זה פשוט אותם סאונדים, אותה עטיפה אסתטית, אותו דבר, קרוליין לנגפורד, לזכרה, אנחנו צריכים לסיים שחר.
1: וואה.
0: כן. הזמן רץ כש...
1: כן.
0: כן. אז נשמע ברקע מכאן ועד הסוף את החדש של אג'ה אג'ה, זה נקרא פנטום לאב. נגיד תודות לשירה קאוואבה.
1: שיון שירה קאוואבה.
0: שיון שירה קאוואבה.
1: כן.
0: עשיתי את זה נכון? יאה. עידן אלה. תודה לך שחר אמנו.
1: תודה שר גם, זה היה כיף כמו תמיד.
0: תודה לכם ולכן שבחרתם ובחרתם להיות איתנו. אחרינו...
1: קוואמי. הגדול, קוואמי, והתוכנית תעלה לאתר וליישומון שלנו.
0: עד מחר בבוקר.
1: מותר להגיד אפליקציה פה?
0: כן, לא יודע.
1: יישומון,
0: כן,
1: יישומון.
0: יישומון, סבבה. פנטום לאב, לילה טוב, נסיעה טובה. יאללה, ביי.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. רשות האוכלוסין וההגירה תמנע את כניסתם לישראל של שני חברי הפרלמנט האירופי אנטי-ישראליים שהיו אמורים להגיע הלילה לארץ משוודיה ולבקר ברשות הפלסטינית. השניים קראו לקידום הליכים משפטיים בינלאומיים נגד ישראל וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה ופוגעת בכוונה בילדים ובצוותים רפואיים. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום מחר בשעה 5 את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות, זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעות המדויקות, אך הכביש יחסם בשעות אחר הצהריים. צפויים עומסי תנועה כבדים באזור. ראש הבק זיני מבהיר כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, בניגוד להודעתו הקודמת, לפי ההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון סולברג. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
4: לאחר שעות של פערי גרסאות בין השבק לוועדת הבחירות המרכזית, ראש השבק זיני פרסם הודעת הבהרה ותיקון, שבה הוא חוזר בו מדבריו על כך שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט במשותף עם השופט סולברג. זיני כתב, ההחלטה התקבלה על ידי, ואני הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. הודעת ועדת הבחירות המרכזית בנושא נכונה ומשקפת נאמנה את הדברים, כך זיני שחוזר בו ומבהיר, אני החלטתי שלא להבטח את אייזנקוט.
3: בגץ עצר את קידום המינויים במחלקה לחקירות שוטרים שתופרד מהפרקליטות עד להחלטה אחרת. הקביעה התקבלה לאחר ששר המשפטים לוין הודיע כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה צפויה להתכנס בזמן הקרוב, להתחיל בהליך סינון המועמדים וברעיונות ולבסוף לקבל החלטה בדבר מינוי ראש מחש. כתבתנו לענייני משפט מעין עדן מזכירה כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה תהיה מורכבת מחמישה חברים שיבחרו על ידי הממשלה וגורמים הכפופים לה. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב מוליכה 5-1 על הפועל ירושלים במהלך המחצית השנייה. הקפטן דוד פרץ מצטיין עם 3. סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ליברפול וניוקאסל נפרדו בשוויון 2 במחזור הפתיחה. ומזג האוויר עומסי החום הכבדים יימשכו גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: קואמי.

Decoding Birdsong. השיר הנושא מאלבום חדש חדש, שני, של מוזיקאי ממנצ'סטר, קוראים אותו אנטוני שמרק. איזה שמרק. Decoding Birdsong, חדש.

איזה יפה זה. דונלד פליפ של קיז אנד קרייטס. קיז אנד קרייטס היא שלישייה מטורונטו קנדה, ודונלד פליפ, או בשמו המלא של הקטע דונלד גלוב פליפ, הוא סינגל חדש של קיז אנד קרייטס, בו הם מסמפלים את סובר, שיר של צ'יילדיש גמבינו, הוא דונלד גלובר, הדונלד שעליו הפליפ. אז אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מקווה שכולכם בטוב, כולכם בטוב, עידן אלה סאונד, כולם מכאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, פותחים, פותחות, שבוע חדש.

ביג לייף, ביג ליף, חיים גדולים, עלה גדול. שיר הנושא מ-EP חדש של ההרכב הקנדי, No Joy. כמו קיז אנד קרייטס, הקנדים ששמענו לפניהם, זאת אומרת רק בזה הם דומים. בכל מקרה, איזה יופי של דבר, אה? No Joy, ביג לייף, ביג ליף, חדש.

No More Heroes, The Stranglers, 1977, לכבוד שבוע הולדתו של לשעבר סולן הסטרנגלרס, ששר את השיר הזה, היו קורנוול, נולד ב-28 באוגוסט, וכמה טוב שכך.

0: catch them going fishing.
1: So for 3 days, you do nothing but fishing.
2: Gone Fishing, מתוך 2, מיני אלבום חדש של הראפר דנזל קרי, יחד עם המפיק קני ביטס.

איזה כיף לשמוע כזה פופ יצירתי, מגניב, חדש מישראל. הולך וחוזר, הסינגל החדש של תהילה נקב. וויזר הוציאו אלבום חדש, אלבומם העשירי. הוא נקרא The Gold Album, כי עטיפתו מוזהבת. ומתוכו, Nowhere, וויזר.

There She Goes Again, The Velvet Underground 1967 מהאלבום הבכורה שלהם. בשביל גיטריסט הוולווט אנדרגראונד סטרלינג מוריסון, שבשבת יהיה יום הולדתו ולמחרת יום מותו, 29 ו-30 באוגוסט בהתאמה.

Blue Oblivion, להקת הבית של סבתא, Grandma's House, מגיעה מבריסטול בריטניה, ויש לה אלבום חדש, הוא אלבום הבכורה שלה, של הלהקה הזאת, Grandma's House, אלבום שנקרא Baby You're a Winner. והוא אחלה תקליט שבעולם, Grandma's House, Blue Oblivion. לדי אפגנוויג, זה של אלבום חדש, אלבומה מהעשירי, הוא נקרא Soft Control, שליטה רכה. וגם בו יש כמה שירים נהדרים ממש, כמו זה, Mariah Luster, The Afghan Wigs, חדש.

השיר הכי יפה אי פעם של פרל ג'אם לטעמי, Oceans, מאלבום הבכורה שלהם 10, שיצא השבוע, לפני 35 שנה, ב-27 באוגוסט 91. Oceans, פרל ג'אם, הנה משהו חדש.

במקור דיוויד בוי, 73. מאלבום שהוציא השנה סטיבן בראון, אלבום שנקרא In This Very World, והיום 23 באוגוסט הוא יום הולדתו של סטיבן בראון, יש להקת טוקסידו מון. אני מאוד אוהב את המוזיקאי הזה, אז הנה עוד אחד שלו מתוך איפי הקאברים שלו לשירי הזמר האיטלקי לואיג'י טנקו, סטיבן בראון, לונטנו, לונטנו. And one day

לשפוט בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח משם למקום

המצמרר הזה נקרא טיפות בזרם, הוא סינגל חדש, חדש של טל גנור עם זאב טנא, וזה חידוש לשיר של זאב טנא, במקור מאלבומו השני זאב שחור משנת 89, טל גנור עם זאב טנא, טיפות בזרם. הקאבר הזה, טיפות בזרם, נבחר להיות שיר הדגל שילווה את מסע מסעית השלום, שזאב טנא יוצא אליו בימים האלה. טיפות בזרם, טל גנור וזאב טנא, ועכשיו מתוך תחזרי הביתה, האלבום החדש של טליה דנציג.

השיר בשפת השמש, טליה דנציג, מאלבום הבחורה הנפלא שלה, תחזרי הביתה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה ליואב בצללי על הסאונד. אחרינו עידן סין. סין.

שוב לכם ולכן מחר, שני ובשלישי וברביעי מ-10 עד 11 ניפגש פה בגלגלצ עם עוד מוזיקה קצת אחרת. נסיים עם משהו מתוך האלבום הנפלא שהוציאה השנה להקת The Black Rose, האלבום A Pound of Feathers, וחופשי אחד משירי השנה שלי, Queen of the B-Sides, The Black Rose. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי? Okay?

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: צהל השעה 11, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיראן טוענים, אימות צבאי עם ארצות הברית עלול להתלקח מחדש בימים הקרובים, בעקבות המלחמה הכלכלית שהכריזה וושינגטון על טהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
3: הבכיר האיראני, סעיד מוחמד מרנדי, המקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן, טוען כי סביר שהאימות הצבאי יתלקח מחדש בימים הקרובים. ברשומה ברשת X, כתב מרנדי, כל ממשל שישתף פעולה עם ארצות הברית בניסיון להרעיב את אזרחי איראן, יענש בחומרה. הכלכלה העולמית על סף קריסה, כך לשון הרשומה. גם יושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מאיים ברשת איקס כי אם המלחמה הכלכלית יימשך, לא תיוצא אפילו טיפה אחת של נפט, דרך מיצר הורמוז או דרך המפרץ הפרסי בכלל.
2: מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום מחר בשעה 5 את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות. זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעה המדויקת, אך הכביש ייחסם בשעות אחר הצהריים. צפויים עומסי תנועה כבדים באזור. רשות האוכלוסין וההגירה תמנע את כניסתם לישראל של שני חברי הפרלמנט האירופי האנטי-ישראליים שהיו אמורים להגיע הלילה לארץ משוודיה ולבקר ברשות הפלסטינית. השניים קראו לקידום הליכים משפטיים בינלאומיים נגד ישראל וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה ופוגעת בכוונה בילדים ובצוותים רפואיים. תאונות הדרכים, נערה בת 17 נפצעה בינוני מפגיעת רכב סמוך לבית שען. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים העמק באפולה. באירוע נוסף, גבר בן 23 נפצע בינוני לאחר שהידרדר עם רכבו בכניסה לתל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגב. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב הביסה 5-2 את הפועל ירושלים. הקפטן דור פרץ הצטיין עם 3, סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה מובילה 1-0 על אלצ'ה. ומזג האוויר עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
4: עידן סין.

שמעתי פעם שהשיר הזה, פרשנות, אחת מהפרשנויות שאריק איינשטיין זה כאילו הכל, שטיפה יותר בבסה, טיפה יותר שבור הלב, ושלום חנוך הוא בחלק היותר מנסה לברוח מהבסה, אבל תמיד אי אפשר להמשיך בלי לחשוב על מה שהיה, וזה פותח לנו פה את השעתיים, למה לי לקחת ללב אריק איינשטיין ושלום חנוך, ותקשיבו, רק יום אחד מהשבוע זה חלף, אין מה יותר מדי כרגע להתעצבן מדברים, תשמרו את זה למתי שבאמת יהיה משבר, אבל אנחנו נקווה שזה לא יגיע, כי יש לנו את המוזיקה, ומוזיקה נהדרת, שרון הרוגנר כהן ערכה ובחרה עבורנו, יואב בצלאל יהיה לסאונד, תודה ענקית לכל מי שהיה פה לפניי, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם אלמה גוב, שיר שהקהל שלה מכיר כבר לא מעט זמן, במיוחד קהל שהולך להופעות שלה, קוראים לזה הנפילה. היא הופיעה איתו המון המון פעמים, אבל רק עכשיו היא מוציאה אותו באופן רשמי, והנה זה.

ג'ק בג, לוסט, 11:18 דקות. אנחנו ממשיכים עכשיו לישי סוויסה עם בלי עוד. ישי סוויסה אתם כבר מכירים בתור הראפר, בתור מפיק, וגם בתור אח של מיכל סוויסה כמובן. עכשיו אנחנו שוב פעם שומעים אותו כשהוא מה שנקרא בקדמת הבמה, בתחילת החודש שהוא הוציא אלבום בכורה, ומתוכו אנחנו נשמע עכשיו את בלי עוד, שיר שמחבר בין הסאונד של ההיפופ הבריטי למשהו טיפה יותר מלודי, ושוב מעניין, מעניין, מעניין. ישי סוויסה, בלי עוד.

0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
1: אהובתי, פתחי את הדלת.
0: ומה עם זה? וזה? וזה?
2: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
0: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

קרולינה, הפינס. 11:34, אתם על גלגלץ. אנחנו רק נגיד מהכבישים שאתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם ב-052-90-2002. לא אם אתם מאחורי ההגה כמובן, וגם שימו לב, אתם יודעים מאוחר בכל זאת, שהאירועות דולקים, שרואים אתכם בכביש, כדי שלא תפתיעו אף אחד, וכדי שאף אחד לא יפתיע אתכם, זה הכי חשוב. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר לוי עם סינגל חדש, כוכבים, שיצא בתחילת החודש. תקשיבו, דודו טסה ואלמה זוהר כתבו את השיר, טסה הפיק יחד עם דסקל שגם נמצא אצל טסה באלבום, יש לו את הטורקי שהטרק הזה שהופק לו שם, ואנחנו עכשיו נשמע את זה. שיר לוי, כוכבים.

that I used to know. רבע לחצות הליל. זהו, 14 דקות אחרונות ביום הזה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר הזלוף, אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין, המוכר והאהוב שלה, ותקשיבו, אם אתם אוהבים את שיר הזלוף, למה שהיא לא תהיה פריצת השנה שלכם במצעד השנתי של גלגלץ וויינט? כי ההצבעה נפתחה, אתם יכולים להיכנס לגלגלץ glglz.ynet.co.il ולבחור שם את שירי השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, אולי גם את שיר הזלוף, וגם את אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלץ השנה, כל מה שתרצו. גלגלץ כמובן זה הביצוע האחרי שאנחנו מבצעים פה במולפן גלגלץ מדי שבוע. תבחרו, אולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, חברים, לא פחות ולא יותר. אז הנה, שיר הזלוף, אם תגרום לכם לצאת ולהצביע לה, היא באמת תודה לכם מאוד, אני בטוח.

סלואר, דרגון פלייז, אנחנו מסיימים. שעה ראשונה כאן בגלגלץ. I put a spell on you, קצת מזה, וחזרנו אחרי החדשות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של האיחוד האירופי גינה את החלטת ישראל לקדם את תוכניות הבנייה בשטח E1 שמעבר לקו הירוק ונמצא בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה רשמית של האיחוד נכתב כי ההתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון ובשטח E1 אינן חוקיות ומפרות את הדין הבינלאומי. בשבוע שעבר גינו מספר מדינות, בהן בריטניה וצרפת, את החלטת משרד השיכון שפרסם מכרז להקמת 1,234 יחידות דיור בשטח E1. באיראן טוענים, אימות צבאי עם ארצות הברית עלול להתלקח מחדש בימים הקרובים בעקבות המלחמה הכלכלית שהכריזה וושינגטון על טהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
4: הבכיר האיראני סעיד מוחמד מרנדי, המקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן, טוען כי סביר שהאימות הצבאי יתלקח מחדש בימים הקרובים. ברשומה ברשת X כתב מרנדי, כל ממשל שישתף פעולה עם ארצות הברית בניסיון להרעיב את אזרחי איראן יענש בחומרה. הכלכלה העולמית על סף קריסה, כך לשון הרשומה. גם יושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מאיים ברשת X כי אם המלחמה הכלכלית תימשך, לא תיוצא אפילו טיפה אחת של נפט דרך מיצר הורמוז או דרך המפרץ הפרסי בכלל.
3: גבר כבן 25 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום מחר בשעה 5 את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות. זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעה המדויקת, אך הכביש ייחסם בשעות אחר הצהריים. צפויים עומסי תנועה כבדים באזור. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב הביסה 5-2 את הפועל ירושלים. הקפטן דור פרץ הצטיין עם 3, סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה מובילה 2-0 על אלצ'ה. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שערך נועם נקש מיד בגלי צהל יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין עושה לי

סופט סל, טיינטד לאב, חצות ועוד חמש דקות, שלום לכם, שלום לכן, פותחים שעה שנייה כאן בגלגלת, שרון הרוגנר כהן הערכה ובחרה, עבורנו לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם אודרי הוברט, עם השיר שלה סומי, שבכלל יצא ב-2025, אבל פתאום מקבל חיים חדשים, מטפס במצעדים, צובר שימושים בטיק טוק, וזה תמיד טוב. סומי.

קאט סטיבנס, ווילד וורלד, 12 ו-20, אתם הגלגלץ, מוזמנים תמיד לשלוח לנו אצלכם הכבישים, אם הכל בסדר, ב-052-90-2002, אם לא בסדר, אנחנו עוד יותר מחכים לשמוע מכם מה קורה, אבל לא אם אתם מאחורי ההגה, רק תיסו בסדירות, זה מה שחשוב. אנחנו נמשיך עם בילי אייליש, בקלאסיקה הקלאסית, Ocean Eyes.

בילי אייליש, אושן אייז. אנחנו ממשיכים עכשיו לנועם ראש ולרבית ברדה עם השיר שלהם עצמך. הם הכירו בהתחלה דרך הפייסבוק, כל אחד חיפש מישהו ליצור איתו, משם הם גם הכירו, ויצא השיר שאנחנו נשמע עכשיו עצמך. כתבו אותו בשעה אחת, זה נשמע שהפלואו היה שם תמיד, הכחיקה לצאת, שיתוף הפעולה הראשון שלהם, פעם ראשונה שלהם אצלנו. עצמך

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

פלורנס אנד דה משין, You Got the Love. 12:35, אנחנו ממשיכים עכשיו עם לורליי. יותר נכון, this is לורליי, שממה של נייט אמוס, זמר, גיטריסט, מפיק מוזיקלי. אנחנו נשמע עכשיו את הסינגל הראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת. זה נקרא בילי קיים בק. יש כאן איזשהו חיבור בין רוק לקאנטרי, משהו שמאוד מאוד אוהבים מעבר לים. בילי קיים בק.

טונה ואיווה אבודים בחלל, 1246, אתם על גלגלץ. שוב נגיד, מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם בכבישים ב-052-90-2002. לא, אם אתם מאחורי ההגה, רק סעו בזהירות, זה באמת קודם להכל. ממשיכים עכשיו לשיר של גל ג'ומה ושל אסונים, משתפות פעולה, שתיהן ככה מגיעים, שתי יצרות בעצם שמגיעות מכיוונים קצת שונים, נפגשות משתפות פעולה פעם ראשונה, קוראים לזה זהרה, גל ג'ומה, אתם מכירים אותה, מקוקוריקו יכול להיות, אולי אתם מכירים את השיר, לא מכירים את השם, ויש לנו גם את אסונים שהוציאה לאחרונה את ישראליאנה, משתפות פעולה, ודווקא מענה לשמוע את השילוב הזה.

What's Love וסמי, שעתיים, כאן בגלגלץ. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. אנחנו נגיד להתראות לה, לילה הראשון לשבוע הזה עם אסקפיזם, ואנחנו נצטרך ממנו עוד הרבה לקראת הדברים שאנחנו לא יודעים שהשבוע הזה צופן לנו. שיהיה אחלה לילה, סעו בזהירות.

0: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
3: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1. שלום רב, באולפן עמרי לזרוב, עם מה שקורה עכשיו. משלחת ישראלית בכירה נפגשה היום בירדן עם משלחת בראשות שר החוץ של סוריה, אסד השעבני, שכללה את ראש המודיעין הכללי וראש המודיעין הצבאי הסוריים. כך מסר מקור במשרד החוץ של סוריה לסוכנות הידיעות הממלכתית הסורית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שהשיחות נערכו בתיווך ארצות הברית במטרה להקל על המתיחות בין שתי המדינות עקב תקיפות צהל האחרונות בשטח סוריה. הנציגה העליונה לביטחון וענייני חוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, קוראת לממשלת ישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות. והודעה שפרסמה, כתבה קלאס, המכרז של הממשלה הישראלית ל-1,200 יחידות דיור חדשות בשטח E1 בפרט ובגדה המערבית בכלל אינו חוקי ומפר את הדין הבינלאומי, כך קלאס. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת שהנציגה העליונה לביטחון וענייני חוץ של האיחוד האירופי פנתה בהודעה לממשלת ישראל בבקשה לבטל את המכרז וטענה כי הצד עלול לפגוע במגעים לפתרון שתי המדינות. המנהל האזרחי ביהודה ושומרון חילץ בשעות האחרונות שלושה יהודים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, חייל מילואים של חטיבת החשמונאים חמוש בנשק שנכנס בשוגג לכפר עין עריק, יהודיה שנכנסה במכוון לעיר יריחו, וישראלי מעורער בנפשו שנצפה מסתובב ברחובות בית לחם, כולם חולצו בידי צהל מהמקומות אליהם נכנסו בשטחי A. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר בן 25 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. כדורגל במחזור הפתיחה בליגת העל. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, ניצחה 5-2 את הפועל ירושלים. הקפטן דור פרץ הצטיין עם 3, סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה הביסה 5-0 את אלצ'ה. מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך ברחבי הארץ. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.

שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא...

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו!
1: מוזיקה זה גלגלץ.